0: LGBT?
1: Ni keša.
2: To je vse isto. Nacizma, komunizma.
1: LGBT, rusizma.
3: Ne bodo enakopravni državljani.
1: Ne bomo privilegirani.
4: 17 let ste vodilo dajo lesbomanija enkrat na mesec.
1: Ne morate se primirjati z mamo.
5: Vi morate vedeti, da je LGBT ideologija izjemno nevarna.
6: Peta sezona Ereš Pokvirja se izteka. Poslednji hura vas pričakuje v petek 10. julija, ko vas bo pokvirjeni nočni program zazibal v sanje lepšega, inkluzivnejšega in drznejšega jutri.
7: To je osmo čudo sveta, ne so vedeli. Vedno več jih je,
8: ampak se ne morajo razmišljati.

Ko nimaš pametnejšega dela, se usedeš in poslušaš Radio Študent. Ko se navaličaš, ustaneš, da bi počel nekaj pametnejšega. Kmalu ugotoviš, da pametnejšega dela ni in se usedeš nazaj in poslušaš Radio Študent. Radio Študent. Kjer ne delo, postane delo.

0: Posebno obvestilo, posebno obvestilo. Ministrstvo za zdravstvo je zaskrbljeno zaradi možnosti okužbe z novim virusom DARS. Virus DARS se pojavlja predvsem v vročih poletnih dneh. Virusu so najbolj izpostavljeni vozniki motornih vozil in njihovi sopotniki v kolonah. Znaki okužbe z virusom DARS-a so potenje, oteženo dihanje, živčnost in agresivnost. Okužbi z virusom DARS se lahko izognete z uporabo avtomobilskih klimatskih naprav ali uporabo manj obremenjenih cestnih povezav. Ministrstvo za zdravstvo svetuje. V primeru okužbe z virusom DARS poslušajte Radio Študent.
1: Prijem začnete uporabljati frekvenco, jo morate sprobati. Onuca je frekvenca, pa v drugih učinkih pa se zmenite s sosedom ali pa s kolegom.

0: Češku.
1: Radio Študent predstavlja Klubske maratonce 2026. Graben, brezupni jarek okrvavljenih duš. Lerika, melanholično sanjarjenje ljubljanske ljubi punce. Rental nič nič 12, tržaška poslastica neštetih sestavin. Rekeson, ultraviolento punk iz bojnih jarkov Rožne doline. Tilan Knez, fonološki pop eksperimentator iz Ruš. Tres Madres, stoner materinski objem Dela Kapital. Med septembrom in novembrom bo klubski maraton znova obiskal številne avtonomne in mladinske klubske prostore po Sloveniji. Več informacij na Radio Student.si. Kapital. Med septembrom in novembrom bo klubski maraton znova obiskal številne avtonomne in mladinske klubske prostore po Sloveniji. Več informacij na Radio Student.si.

je predmet z dušo in telesu. Ali si nosi slabo, tretjem razredu?

Lepo pozdravljeni. Če je ravno kar predvajani zvočni posnetek v vas vzbudil nenadzorovan občutek nemira, nelagodja in klaustrofobije, kažete simptome predolge izpostavljenosti žarčenju, ki ga oddajajo profitni mediji. Ampak ne skrbite. Za vas smo pripravili eksperimentalno terapijo 89.3. Terapija se bo začela čez 3, 2, 1, a to je kao to odštevanje.

0: Dobro je bilo, ampak... Ja, glava spet je nabrač. Koliko je pa ura? 11. Kje? Radio.
1: Elvis is my name.
2: Dobro jutro z Radijom Študent.

0: nima zafta. Naprehodli smo sceno,
1: naprehodli smo sceno,
0: pol pa dobili smo trg,
1: pa dobili smo trg,
0: zdaj pa trgamo sceno,
1: zdaj pa trgamo sceno,
0: ker se trga ne gremo,
1: ker se trga ne gremo.

0: noro. Ni LGBT?
1: Ni keša.
2: To je vse isto. Nacizma, komunizma.
1: LGBT, plusizma.
3: Ne pa do enakopravni državljani.
1: Ne pa privilegirani.
4: 17 let ste vodilo dajo lesbomanija enkrat na mesec.
1: Ali ne morete se primirjati z mamo?
5: Ne morete vedeti, da je LGBT ideologija izjemno nevarna.
6: Peta sezona Ereš Pokvirja se izteka. Poslednji hura vas pričakuje v petek 10. julija, ko vas bo pokvirjeni nočni program zazibal v sanje lepšega, inkluzivnejšega in drznejšega jutri.
7: To je osmo čudo sveta, ne so pedeli. Vedno večjih je,
1: ampak se ne morajo razmnožati.

0: 10 pripravnikovih sekund.
1: Ti, jaz nastavo naslednjo komad.
2: Kaj, kjer? Kaj, kjer komad? Kjer, a sem, joj, veš, da ne vem. Je, to bi me trak, to bi me trak, kaj. Jo, ne vem, če bi zdaj zalamelo, ko ti pomagaš.
0: 10 tehnikovih sekund.
3: Ti, kdo je pa tebe sploh na tale radio poslal?
0: 20 sekund idile, radija Študent.

0: Ni LGBT?
1: Ni Keša.
2: To je vse isto. Nacizma, komunizma.
1: LGBT, rusizma.
3: Ne bodo enakopravni državljani.
1: Ne pa privilegirani.
4: 17 let ste vodilo dajo lesbomanija enkrat na mesec.
1: Ne morate se primirjati z mamo.
5: Vi morate vedeti, da je LGBT ideologija izjemno nevarna.
6: Peta sezona Ereš Pokvirja se izteka. Poslednji hura vas pričakuje v petek 10. julija, ko vas bo pokvirjeni nočni program zazibal v sanje lepšega, inkluzivnejšega in drznejšega jutri.
7: To je osmo čudo sveta, ne so vedeli. Vedno več jih je.
1: Ampak se ne morajo razmežati.

0: Vem, da ste zmedeni, še bolj kot ste bili do zdaj. Ampak naj vaše potrpljenje
1: bo neskončno.
0: Naj bo vaše potrpljenje neskončno. In...

0: teritorij teatra.
1: Hamlet, Ofelija, takoj sem! Takoj sem!
2: Alergija na nepopolnost ali neperfektno in napake v gledališču.
3: V naši zaznavi je globoko zakoličena instinktivna želja po popolnosti. V sferi umetnosti oziroma v prizoritvenih praks pa se ta podzavestna nuja samo še okrepi. V gledališču se nenehno srečujemo s pojmi, kot so izdelano, dokončano, zaokroženo. Vse te varno doumljive kriterije smo posvojili do te mere, da jih sprejemamo kot včasih edini imperativ za uspešno izpeljan produkt.
2: Perfekcija ima namreč vedno svoj začetek in konec, je sklenjena, njen potek je jasen in definiran. Prav zaradi tega, ker je podrejena kriterijem vrednotenja in kakovosti, je tudi objektivno razumljiva in vsakič znova povezana s podedovanimi normami, ki nam jih usiljujejo družbene matrice. Naša navezanost na udobno percepcijo, ki jo pogosto nudi logična narativnost pripovedovanja oziroma uprizarjanja, nam ne kvari lagodnega položaja opazovalca in nas varuje pred zoprnimi opravili, kot je kritično pretresanje zank zaznave, ki jih sprožajo nedosledni, odprti, nedokončani umetniški formati ali razdrobljenost prezentacije.
3: Ena od teorij političnega v gledališču po Wartmanu se glasi, da se politična forma nahaja v razumevanju umetnosti, katere naloga ni, da umetniško organizira naše želje, ampak da jih potegne iz potlačitve in jih predstavi v surovi obliki revolucije. Perfekcija tako ni in noče biti več končni cilj umetniške prakse in estetike, saj naj bi bila plitvo ugajanje množicam, ki želijo v umetniškem aktu videti le razmeroma zaključene sporočilne ali estetske poante. Nepopolnost se lahko izraža kot manko ali pretirano izobilje umetniških prvin, kot iracionalno sosledje, naprimer izrazita fragmentarnost, nelogičnost povezav, prosto asociativni principi, zevajoči zaključki ali kot namerno razbitje splošno sprejetih norm. Naprimer umestitev hendikepiranih izvajalcev, prestopnikov, starostnikov, brezdomcev.
2: Reprezentativna zgodovina je sicer bila vedno prepojena z momenti nespodobnega in iznakaženega. Na tem mestu kot dva nazorna primera omenimo le Shakespearjevega Richarda III., kralja z grbo, čigar oblast je prek neobičajne pojave pridobila na kompleksnosti značaja. Vzpostavila se je nekakšna spreobrnjena, nepričakovana privlačnost v izmiku popolnosti. Na drugi strani imamo francosko igralko Sarah Bernhardt, ki je bila že globoko v času svoje slave podvržena amputaciji noge. Kljub temu je nadaljevala svojo kariero, pogosto nastopala v prirejenem invalidskem vozičku, kar je v 19. stoletju, lahko si mislimo, predstavljalo svojevrsten estetski in moralni eksces.
3: Motrenje telesa drugega poraja številne vzgibe in ko ga gledalec zaznava, ne more ostati pri sebi. Njegovo izkustvo se zmeraj začne pri drugem. Tujost, tujki, ki jih ugledamo znotraj umetniškega dogodka, nas povežejo z resničnostjo, z našo realno dovzetnostjo do drugega, drugačnega. Zmotijo nas v našem ustaljenem vzorcu koncentracije, kjer so prostori imaginarnega, utvare in resničnosti načeloma jasno razporejeni in medsebojno razločeni.
2: Nemški teoretik Jens Roselt zapiše, da se z neperfektnim v gledališču slavi estetska praksa, katere cilje ni proizvajanje perfektne iluzije, temveč spoprijem z obstoječim, z intervencijo in izborom. Ne gre samo za kreacijo, ampak tudi konfrontacijo. To gledališče zaposli svoje gledalce je izziv, ki se mu ne more priti do živega z vrednotenskimi kriteriji, kot so dobro, prepričljivo, doumljivo. Tu odpadejo kategorije značaj, preobrazba, uživljanje. Torej, ko na odru neperfektno pokaže svojo ranljivost, se s tem občinstva dotakne na način, ki ga siceršnje geste igralske superiornosti le stežka prekašajo. V primeru neperfektnega namreč ni idealne perspektive in ni idealnih gledalcev.
3: Zato ob specifičnih oblikah gledališča, ki ga izvajajo zaporniki, brezdomci, duševno moteni, telesno hendikepirani, starostniki, slepi in tako dalje, trčimo v zanimive sinteze realnega in dokumentarnega v fikciji. Denimo, aplikativno gledališče, praviloma organizirano izven konvencionalnih gledaliških prizorišč, je zlasti namenjeno k izboljšanju položaja določenih družbenih skupin ali preizpraševanju problemov celotne družbe. Gre za preplet aktivizma, klasičnega gledališča in psihoterapije. Njegov prioritetni namen pa se kaže v komunikaciji, intervenciji, opolnomočenju in izražanju skozi delo s posamezniki ali posebnimi skupnostmi. Želja po estetski perfekciji je tu tako rekoč eliminirana.
2: Vsi naši morebitni zasebni predsodki se pri različicah aplikativnega, participatornega ali dokumentarističnega gledališča znajdejo na stvarni preizkušnji, testira pa se tudi razmerje med profesionalnimi in neprofesionalnimi izvajalci. Prvi naj bi se posluževali harmonične instrumentalizacije igralskega telesa, medtem kot drugi v ta red vnašajo disharmonijo. Neperfektno je včasih ironično zrcalo igralskemu idealu obvladljivosti, nadzora in ponovljivosti. Neprofesionalni izvajalci se na odru pojavijo kot tujki gledališča in svojo navzočnostjo zmorejo potujiti celotno predstavo, torej tudi občinstvo, ki mu spodmaknejo ustaljene registre zaznave, opazovanja in logičnega povezovanja odrske zgodbe ali ločevanja med realnim in konstruiranim.
3: Izvajalci z deformiranimi telesi, duševnimi motnjami, fizično hendikepirani ali kakorkoli družbeno stigmatizirani, nas kot gledalce fascinirajo. A ne vedno zato, ker bi kaj pomenili, temveč ker razdražijo in začarajo naše čute. Saj zgoraj omenjenih izvajalcev načeloma nikoli ne vidimo do konca, v njihovi totalnosti. Kaj šele, da bi se jih lahko v miru nagledali. V takem primeru nas njihova telesa pogosto zaposlujejo kot taka, ne zgolj kot nosilci smisla ali znaka.
2: Če smo dovzetni za tovrstno zvrst prezentacije, zaradi etično-moralnih zadržkov marsikdo namreč ni, potem tako Roosevelt lahko doživimo specifično gledališko izkustvo, tukajšnjosti in zdajšnjosti prezence, ki je povezana z zaznavo drugačnih, potencialno neskončnih človekovih možnosti. Če pa smo skupaj z gledališkim poznavalcem še bolj kritični, se lahko strinjamo, da je gledališče, kakošnega poznamo danes, tako imenovani Gesamtkunstwerk, tako ali tako obsojeno na večno nepopolnost, saj so v gledališče avtomatsko preneseni tudi kriteriji izdelani v estetski teoriji posameznih drugih umetnosti, slikarstva, glasbe, literature.

0: eden od prepoznavnih privilegijev, ki pritiče gledališkim skupinam z neprofesionalnimi izvajalci, je nedvomno tudi pravica do napake, zmedenosti, nerodnosti. Toda zakaj je fenomen napake v umetniški gledališki stvaritvi še vedno tako marginaliziran? V resničnem življenju nenehno stopamo od ene napake do druge. Sosledje dogodkov je kaotično, dnevno naj bi povprečno naredili 6 opaznih napak, medtem ko smo v umetnosti na vse to neverjetno alergični. Če pa jih že tudi v umetnosti sprejmemo kot povsem naravni in legitimni moment, jih na vsak način želimo razumeti, definirati, obrazložiti.
1: Napaka naj bi v nekem idealnem aspektu nastopala kot priložnost in ne kot grožnja, kot nehotena, slučajna situacija, ki nastane na poti k razvoju k nečemu nestutenemu. V džezu pogosto pripisujejo napakam posebno moč, saj lahko skupinska džez improvizacija doseže uspešno melodijo, kljub temu, da so toni in melodije posameznih izvajalcev v skupini zmotni, napačni. Glasbeni kritik Ted Gioia je napake v izvedbi opisal kot trenutke, v katerih lahko vzremo ne le umetnost, pač pa tudi umetnika.
0: Ali drugače povedano? Občinstvo ima rado slabosti, napake in neuspehe. Na vse zadnje popularnost žanra komedije zmešnjav govori sama zase. Vse dokler vedo, da se jih izvajalci zavedajo. Ko pa dogajanje na prizorišču spolzi onstran nadzora, ko se napaka ali izvedbena nedoslednost zgodi nenačrtno, je kaj hitro strani gledalca lahko označena kot površna neizdelanost. Ali je takšno mnenje upravičeno, ali je le odraz gledalčevega konformizma, ki prisega na konvencionalno, linearno strukturo dogodkovnega loka?
1: Seveda moramo razločevati med zrežirano napako in napako, ki to dejansko je, a v obeh primerih gre za moment, ki nekako prepoji našo zavest, a pri tem zablokira razumsko dojemanje. Šarmu napake se vedno nehote in iznenada vsaj za hip prepustimo. Napake in pomankljivosti potrjujejo človeškost, odtud tudi dvojna merila, kjer smo obsedeni z nepopolnostjo pri drugih in se je kar ne nagledamo, medtem pa nenehno trepetamo pred svojo lastno.
0: Nepopolnost kot posebna vrsta estetike se je med drugim občutno začela razvijati v postmodernem plesu, pri čemer je bil eden od njenih atributov intenzivnejša identifikacija z občinstvom, ki so lahko bili deležni tudi katarzičnih zametkov. Izvajanje estetike neuspeha, zdrsov in napak je od plesalcev terjalo resnično tveganje v gibanju. Z njihovo avtentičnostjo in ranljivostjo se občinstvo zlahka identificira.
1: Na lokalni ravni uprizoritvena umetnost v večini primerov še vedno razumemo kot izključno dokončana, zaključena, dramaturško zaokrožena dela. Tako občinstvu kot izvajalcem je domač tip igralca, ki ga po Roosevelt-u lahko imenujemo otrok literature. Njegova naloga je, da lastno individualnost prepoji s sliko vloge. Naloga pa je rešena šele takrat, ko je preizvedena iluzija, ki je ne moti igralčeva osebnost. Pristajamo na perfektnost, na igralce, ki delujejo obvladano, mojstrsko in prepričljivo, a smo posledično s tem, ne glede na široko raznolikost besedilnih predlog in režijskih poetik, zaciklani v omejene nabore izrazne interpretacije, ki predstavljajo zgolj racionalne, natrenirane, preizkušene izvajalske potenciale.
0: Priča smo tako imenovani centripetalni igri, pri kateri gre za zunanje utelešanje notranjih stanj, kar tudi gledalca zapelje v uživljanje, saj vrsta predstavljanja v korelaciji z gledalčevo zaznavo. Na drugi strani imamo centrifugalni princip izvajanja, kjer glas, govor in telo ne pripeljajo do samoumevnega in pričakovanega medsebojnega spajanja. S tem provocirajo gledalčevo zaznavo, ki pri sebi te raznolikosti nenehno ozavešča in inventivno raziskuje. V takih primerih igralčevo telo pogosto nastopa v funkciji eksperimenta, ki pa lahko, seveda, tudi lažje spodleti. Poleg tega igralci distance do lika ne premagujejo z mislijo, razumevanjem ali čustvom, ampak se v samem izhodišču čim bolj odmaknejo od dogajanja na odru, kar jim pomaga pri oblikovanju osebnega stališča in prav zaradi tega predstava postane pregledna. Profesionalni igralci, ki delujejo na ta način, nenehno problematizirajo svoj status profesionalnosti.
1: Potencialna razsežnost gledališkega izkustva je namreč spodrezana vsakič, ko so telesnost, glasovnost in prostorskost v osnovi razumljene kot nujno soodvisne. V primežu strogo nadzorovanega mizanscenskega poteka in igrančeve zazidanosti v lik smo prikrajšani za niz gledaliških elementov in situacij. Tako iz izvajalcev kot občinstva se lahko potegnejo neslutene razsežnosti odzivanja, ki jih nudijo trenutke improvizacije, spontanosti, nepredvidljivega razpleta danih okoliščin. Ravno v tej neperfektnosti, na katero nismo pripravljeni, je ne poznamo in ne slutimo, se napne lepota negotovosti in pričakovanja, ki jo lahko razumemo kot presežek spontanega povezovanja med akterji in občinstvom.
0: To, za kar v predstavi gre, se odloči šele med njo, med njenim potekom in med njo tudi mine. Agresija, zavrnitev, vznemirjenost so, kakor poudarja Roselt, del mi doživljaja. Če gledalci v fenomenološkem smislu niso le predpostavka predstave, pač pa kot občinstvo šele nastanejo z njo in skupaj z njo minejo, je vnaprejšnje razločevanje med prav in narobe nemogoče. Neredko se zgodi, da kriterije dobrega ali slabega premaga tako rekoč otipljiva, polno zaznana in neponovljiva prisotnost skupnosti, torej izvajalcev in občinstva. Kolektivna senzacija, vedno tudi intimna, preplavi njuno sonavzočnost in prav v tem preseganju klasične komunikacije, ki sta ji sicer podvržena, se kažejo potencijali celostne izkušnje dogodka. Ta ju ne prevzame zaradi izpiljene izvedbe, ampak kot mentalna in s tem tudi prostorska združitev občinstva in izvajalcev.
1: Preplavljeni z estetsko dovršenostjo, ki jo lahko razumemo kot politiko popolnih teles ali pa razumsko logičnih uprizoritvenih struktur, se zdi, da iracionalnosti, improvizaciji, spontani skupinski dinamiki v naših gledališčih le malo kdaj ponudimo priložnost. V pogledu neperfektnost je v našem prostoru strogo zaščiten, saj se še vedno trdno drži negativni predznak, a tudi zato, ker se le redkim zdi pomembno tu in tam se stopiti izven okvirov igralske in gledalske samokontrole.
0: Bojazen je kakopak prisotna na obeh straneh rampe. Kadar like razumemo, lahko do njih vzpostavimo empatičen odnos in smo zmožni prepoznati odrsko akcijo in njen namen. Kadar pa se videno ne sklada z našim sistemom zaznave in kadar dogajanje na odru izkusimo čutno, ne pa tudi smiselno razumljeno, lahko to kaj hitro smatramo kot nekaj tujega, slabega in neprofesionalnega.
1: Pomiritev pred neznanim in sprijaznjenost s tem, da se na odru lahko zgodi nekaj, kar je nemogoče besedno artikulirati in je onstran lingvističnega aparata, sta preprosto nujni. V razširjanju gledališke zavesti, ki vznikne potem, ko se znebimo konvencionalnih principov ustvarjanja in gledanja predstav, se razvijajo nove dimenzije vitalnosti in razsežnosti odnosa igralec-igralec, igralec-gledalec in gledalec-gledalec. Jasno, da princip nepopolnega, trajno izdelovalnega, take vrste eksperimentalnega gledališča ne moremo razumeti kot kapitalni format repertoarne politike. Vsekakor pa bi se za tovrstne ekskurzije moralo zanimati vsako gledališče, ki naj bi sodobno poslanstvo igralca razumelo vseh njegovih še neizkoriščenih potencijalih. Teh pa je pod plastjo uveljavljenih, orkestriranih, nadzorovanih in sistematičnih metod igranja brez dvoma dovolj.
0: Arbitrarna kot neperfektnost je zahteva posebno linijo kritikove zaznave, s katero naj bi ta senzibilno razbral in razločil med žlahtno nepopolnostjo in nepopolnostjo kot posledico površnosti, hitenja ali netalentiranosti. Prav v takšnih primerkih gledališča, ki se ne udinja standardiziranim modelom procesa in zaznave, mora na preži in v polni pripravljenosti ostati tudi kritikovo čudenje. Čudenje kot ozaveščenje nevednosti, kot tista linija recepcije, ki sooča z neznanim, novim, tujim in razbija utečene kategorije.
1: Neperfektno oddajo Teritorij teatra so pripravili Pija, Jure G, Biga in Zala.
2: Teritorij teatra.
3: Hamlet! Ofelija, takoj sem! Takoj sem!

0: in Izrael izvaja genocid, tako je, dame in gospode, nocojšnja tema, bomo kar začeli. Oblaki zgoraj, modro nebo, duša poje, misli na te in Izrael izvaja genocid, gremo vsi, tralala, hopsasa, vse vesele pesmi, mi veselo plešemo in
1: z obale Omana valovi nosijo spoj davnih mornarskih napevov v obliki skladbe You Move Like the Leaves, Tilting Like a Tree in the Wind, zasedbe Alha.

0: Radio Študent.
1: Vsaka pesem, ki jo slišim na radio dan danes, je tako lepa, prelepa, plesna, pojoča in vendar manjka en stavek o tem, kar se ravno kar dogaja, dame in gospodje. Sonce sije, luna sveti, gore se odsevajo v hladni reki in Izrael izvaja genocid, tako je, dame in gospode, nocojšnja tema, bomo kar začeli, oblaki zgoraj, modro nebo, duša poje, misli na te in Izrael izvaja genocid, gremo vsi, tralala, hopsasa, vse vesele pesmi, mi veselo plešemo in pojemo in Izrael izvaja genocid, dajmo naprej, jaz se ljubim, ti mene ljubiš, igrava se mačke in miši in Izrael izvaja genocid, tako je, dame in gospodje, jaz in ti poskušava leteti, ljudje ne verjamejo v krila, ampak verjamejo, da Izrael izvaja genocid. Držala se bova za roko, imela muziko na glas, tako, da lahko vseeno bova slišala, kako

gospodje Izrael z vahege nosi. Zora je vzela šalo, nočem slišati še en komad, kako letimo proti svobodi, ker hočem slišati, da Izrael izvaja genocid, dame in gospodje, hočem nič vedeti, se zaljubiti, ampak po noči težko spim, ker Izrael izvaja genocid, tako je. Nadaljujemo seveda bi govor nadaljalo v isti smeri, pozabila sva sta, sva le sled na tleh in kako hitro je človek lahko mrzl kot led, ampak na to naj jo vedno lahko spomni Izrael, ki izvaja genocid, dame in gospodje. Pijanost je kot svet, ki je z jezo prežeta, barva je rdeča, pokrvita z ruševinami, ker

0: tako da je važno, da vsi na glas povemo, da izvaja genocid.
1: To je bil Sladkor s komadom Izrael izvaja genocid. In res je, Sladkor, prav je, da povemo, da Izrael izvaja genocid. Ampak prav je pa, da povemo, da 27. v okviru in memorijem profesor Peter Hafner, številka 17, igra Sladkor in to sicer na vrtu Sokolskega doma v Škofji Loki. Skupaj bo igral tudi z Iko, s Krikom, z Lulip Productions in več ostalimi godci. No, Škofja Loka je en tak kraj, ki ga je treba malo večkrat obiskati. Lej, osamljeni so, dolg čas jim je tam gor v pizdi materni, ej, šla boš malo lit pogledat, kaj se kaj dogaja. Ampak da v današnjem dopoldanskem programu pa imamo tudi neko drugo dogajanje in to je seveda etersko dogajanje in zato smo poskrbeli glasbena opremljevalka Bigolinja, glasbeni opremljevalec Biga, za tehniko skrbi legenda Martin in pred mikrofonom sem Zmajček, lepo pozdravljeni.

Če kaj ni normalno, je pa to, da so Cranks 11.7. na 28. festivalu Trnje. In ne samo Cranks, tudi Tramhouse, Poison the Preacher, Phantom, Štrik, Samoč, SSS, Suicide by Choice, vse to nad vasjo Trnje v Pivki. Lejte, 28. festival drugačne glasbe Trnje se odvija, se bo odvijal začenši z jutrišnjim dnem in vse do konca vikenda na idilični lokaciji v malo manj idiličnih pogojih, ampak lej, če si ne morete prvoščati za namorje, si boste pa lahko vse prvoščali v okolišu Postojne, en ful dober glasbeni festival. Kako lahko, ja, kaj lahko še pričakujete od tega? V petek 11. julija prihajajo poleg že omenjenih tudi Luž iz Francije, Bo Sandberg, Peach Pit, Moši Moši iz Finske, Spranga Farbat, Kamra in tako naprej. V soboto pa, ja, kot smo že rekli, Cranks, Tramhouse, Poison. In en dan je, za en dan boste odšteli 20 evrov, za dva dni pa 30 evrov. Tako da, ja, kot vedno pa tudi brezplačno parkiranje, če bom le lahko izustla. Tako da, ja, dej, pete si malo pogledat. Vsej v okolišu Postojne, a ne, bližji kot pa kaj pa jaz vem, Koper.

To so bili kristalno jasno s komadom Bezumlja. Ko bojo nastopili tudi na prvem punk festu v Dubrovniku in to 15. julija. Tako da, če boste slučajno se kaj potikali v tistih krajih, v tej okolici, v tistem času, no, si je mogoče vredno je to gledati. Da ne bomo tudi mi totalno brezumni, bomo kar lepo napovedali, kaj se bo kaj danes dogajalo, dopoldne, popoldne, da bomo malo napeli svoje možgančke, se malo prilagodili, malo, ne vem. Ja, no, ob 12.30 prva stvar, ki nas čaka na programu, je kvasanje, dobrodelna igra, v kateri zbiramo kruh za tiste, ki ga najbolj potrebujejo. Potem pa se premikamo že kar naprej ob 14. uri dnevno informativni off program, tokrat o sranju v Iranu, seveda, kapa druzga. Hkrati pa tudi malo lokalne novice o tem, kako Ministrstvo za kulturo tudi izvaja genocid na nek način nad kulturo, kjera ironija je to. O 15. uri kaj pa univerza, še vedno malo zavito v neko tako, nek misterij, neko skrivnost, kaj se bo kaj dogajalo. Ob 16.30 pa mestni napovednik kot vsak delovni dan in vikend v bistvu. Kaj lahko danes vidite, kaj lahko danes doživite, kje se lahko znajdete vse in več ob 16.30 v mestnem napovedniku. To je pa tudi za enkrat to. Ne morete biti preveč pogoltni, no, dost imate.

To so bile Tres Madres s komadom Toxicity, Tres Madres, tri mtke, da letošnje klubske maratonke. Lahko jih slište 11.8. v živo v etru Radija Študent, ko bojo imele svoj etrski koncert. Še pred tem v torek pa lahko slište Renta nič nič 12 v živo in to kar ta torek, to pa je 30. Ne. Kjer datum je? 14. julij je. Oh moj bog. Ja, 14. julija v torek lahko slište pa že Rental. Ampak prej smo se pogovarjali o takih čudnih imenih, ne? Ta Trnje festival, ki bo v vasi Trnje. No, vprašanje je, koliko velik teh vasi s čudnimi imeni sploh obstaja v Sloveniji. In eno izmed njih je Olika, vas v okolišu Kopra, ki ima tako eno nomen est omen ime, ne? Ker ne veš, a so prebivalci Olike tako zelo uglajeni ljudje, ali so pa totalno nasprotje in da so v Oliki sami kreteni pa gnoji pa take stvari. Ker to, ne veš, a veš, tako butalci so imeli, ok, butale in so bili vsi prezadeti, ampak mogoče, a ne, pa v Oliki niso samo olikani ljudje. In potem tako pogledaš mal po spletni strani Olike in lahko vidiš, da prebivalce, skupno prebivalstvo leta 2026 Olike sta bile samo dve osebe.

Maybe. Pol lahko že malo sklepamo potem, ne, da ne morajo biti spet tok zahojeni, ne, če sta samo dva, tako statistično gledano, pač procentualno najverjetneje sta čist normalna, čist v redu osebke. Ampak kar je pa najbolj... Kar je pa najbolj presenetljivo je, da prebivalstvo za leto 2026 je skupno dve osebi, ampak gostota olike je pa 7,7 prebivalstva na kvadratni kilometer. Kar pomeni, da so ta dva človeka mogli fejst razteti.

0: Vihar za seboj pusti jasno in mirno noč.
1: Vse ribe, ki nam pridejo v mrežo, so dobre.
0: Na valovih Radia Študent.

Noče so pa valovi, eter, potem je pa Radio Študent, seveda ribiška, ne, piratska ladja. In po standardih piratskih ladij mi je zdale tehnik Martin rekel, joj, kaj pa če bi ti naredila en upad na ribe? In me pol razsvetljiv z enim zelo dobrim in zanimivim dejstvom, da ribe ponavadi, razen če so neke ful specifične ribe, ne mižikajo, zato ker nimajo teh, kako se reče, eyelids. Martin, ne veš, ok. Ker nimajo teh poklopkov z oči, kako se že reče. Vidim, da me gledaš nehi. Aha, ok, bogula, v redu je. No ja, ribe nimajo teh pokrival z oči in ne morajo, boge ribice, ne morajo mežikati. Veke, hvala, ok, dobro. Lej, ti si kriv, ti si rekel, je, lej, jaz sam upravljam tehnik bog in to, ne, mislim, ta sveti trikotnik, tehnik oče in sveti duh, ali kaj. No, ribice ne morajo mežikati, mi pa lahko pomežiknemo naslednjemu komadu, spali, Martin.

Prej smo lovili ribe, tako pred enimi desetimi minutami, zdaj jih pa grilamo. To je bil komad Rabina Abula Kalila, Fish and Chips and Mushy Peas. Ampak tako, treba se vprašati, kjere so naprimer vaše najljubše ribe? Kakšna orada, kakšna postrv, kaj ta zga, ne? Za grill super, fletno, the best. Kakšne druge ribice pa pač malo manj primerne za na grill, ne? Naprimer, obstaja ena ribica, ki se imenuje po angleško hagfish oziroma latinsko ime je Nixiniformes, ne vem kaj. Slovenske ustreznice drugače nisem najdla, pa sem se ful potrudila. Ampak je res nisem najdla. Ampak ta hagfish je ena taka ribica, ene vrste jegulja, ki ima ful velik sluzi, ful proizvaja ene sluzi in je taka čist gnusna in gadna in s tem se tudi zavaruje pred tem, da jo plenilci jejo, zato ker se še v živalskem svetu nekak signalizira, da če je pa neki tok sluzast, mora biti pa fucking ogabno. In jo vsi pustijo primer, ne? Torej, deluje to, da si grda, ne? Včasih ima neke svoje prednosti.

bregove dere s komadom 9 osmin rezila strahu. 6.8. na 26. mednarodnem festivalu jazza v Zelenkovcu pa lahko slišite tudi bregove dere v živo. To je v Zelenkovcu v Bosni. Nadaljevali bomo pa z The Congos in nekam zelo ribiško obarvano glasbeno opremo danes. In to je The Congos s komadom Fisherman.

0: V eter radija Študent prihaja Grace Jones s komadom Well, Well, Well. In Grace Jones je ena taka osebnost, ki zelo razdvojuje ljudi. Eni jo imajo za boginjo, eno tako femme fatale, najboljšo žensko na svetu, drugi pa pljuvajo po njeni personi, kako je preveč možača, pa preveč taka napihnjena, pa egocentrična. Ampak tako, zna se, obe strani se znata nekako poistovetiti na tem, da je bila pa fucking cool, a ne, Martin?
1: Ne.
0: Ja, kako ne? A ti ne maraš Grace Jones?
2: Bruh.
0: A ne maraš Grace Jones?
2: Bruh.
0: Ok, torej ne. No, Martin tehnik očitno nima okusa za kar kol, ali... No, dej, Martin, dej se, zagovarij se, no. Mislim, kako lahko rečeš, da je ena taka ikonična osebnost kot Grace Jones ni vredna občudovanja?
1: Meni se zdi, da je Solange bolj.
0: Sestra od Beyoncé ti je boljša?
1: Ja.
0: Mislim, meni se zdi, da tukaj je... To so... Kaj se motaš, no? Mislim, glej, dokaž, kako je lahko Solange fucking boljša od Grace Jones.
1: Ja, pač meni se je zdela ona njena, kako se že reče, tolpa bumov. Na
0: radiju
1: imeli...
0: Študent, ja. Ona, ki je tako bil večinoma Slayer.
1: Ja, no, ta se mi je ful dopadla od njeno. Pač ona ga kar žaga.
0: Joj, Martin, no, pa... To res ni, to ni konceptualno, Martin, no. Lej, popuščava, to nisva midva. Jebat ga. Treba bo iti, treba bo nadaljevati s komadi.
1: Well, well, well.

0: Midva res niso konceptualna, Martin, ampak le jebet ga, včasih moraš biti mal izven okvirjev, malo odpulen, malo odštekan. Jebem ti sunce, lahko nekaš, no. Čez 12 minut v etru Radija Študent pa dobrodelna igra Kvasanje, tokrat, kot vedno, kvasamo za dobrodelne namene in za kruh, za tiste, ki ga najbolj potrebujejo. Pridružite se nam ob 12.30 v dobrodelni igri Kvasanje.
1: Aha, so že tle. Ni dveh, ki užila srečo, sta bolj zlo kot Julija in z njo njen Romeo. Igrajo Nika Rozman, Matej Puc, Jure Henigman, Domen Valič, Jaka Lah, Bernarda Oman, Milan Štefe, Tanja Dimitrijevska, Jožef Repoša.
2: Ej, men tle piše, da je on Jožef Ropoša.
1: Ja. Yeah. Sej, ne.
2: Kaj pa te piše?
1: Jožef Ropoša.
2: Ja, rekel si Repoša, pizda, dej. Mislim. A veš.
1: Dokaš. Tanja Dimitrijevska, Jožef Repoša.
2: Ja.
1: Sej, ne.
2: Kaj pa te piše?
1: Jožef Ropoša.
2: Ja, rekel si Repoša, pizda, dej.
1: Prepoša.
2: A veš.
1: Ja. Jaz sem naredil tako, kaj treba, ti pa tlele potikaš, ne?
2: Bej, nisi naredil tako, kaj treba.
1: Potem pa dokaš.
2: Dokazi, tudi material. Bodo dokazi, bodo.
1: Jožef Repoša. Bodo, kar naprej govorimo samo, kako bomo, neki bo. To je tako, kaj... Jožef Repoša. Ne, prosim, razčistimo, dej najdi dokaz. Ne, takoj, zdale. Milan Štefe, Tanja Dimitrijevska, Jožef Repoša. Sej, ne?
2: Kaj pa te piše?
1: Jožef Ropoša.
2: Ja, rekel si Repoša, pizda, dej. Umir se. No. Bomo to reševali na teh inštancah, kot so postavljene. Se imamo, vendarle imamo inštitucijo, ne?
1: Ja, ki deluje ali pa ne.
2: Če ne bomo pa na svet dal.
1: Jaz mislim, da se treba obrniti glasbi.
2: Mislim, da je skrajen čas, ja.
1: Nekaj ni v redu, ne?
2: Ni konceptualno to.
1: Jaz mislim, da popuščava, ne?
2: Zdaj, v smislu tega, da hočeva delati najbolj neznosen program, mislim, da smo še vedno konkurenčna, ne?

0: Izkoristila sem ugodno ponudbo, kupila sem Fiat Kravo.
1: Če že ne gnetem ali pečem, takrat pač klobasam, blebetam, čekam, pa tu pa tam malo čebljam ali žlobudram, šumim, žuborim, ampak najraje podarim.
2: Kvasanje na Radiu Študent. Dobrodelni termin, v katerem s pekarno Grosuplje, Slovensko filantropijo in Improligo nabiramo kruh za tiste, ki ga najbolj potrebujejo.
3: Lepo pozdravljeni v dobrodelni igri Kvasanje. Pred dobrodelni igri sodelujemo s pekarno Grosuplje in Slovensko filantropijo. Pekarna Grosuplje namreč slovenski filantropiji redno podarja svoj izvrstni kruh, Slovenska filantropija pa na to kruh nameni prav tistim, ki ga najbolj potrebujejo. In zato, da bi se speklo dovolj kruha, zato rabimo tudi kvas. In zato vsak teden v poletnem času pomagamo špikarji, ki moramo improvizirati oziroma kvasati na izbrano temo. To temo ste tudi ta teden izbrali na Instagram profilu Radija Študent. Odločali ste med puberteto in menopauzo. Izbrana tema je bila pa menopauza. Tako da

0: Format že poznate, 3 minute moramo kvasati, tehnik Martin mi bo pomagal z absolutno vsem. Martin, ti si res zadolžen danes za vse in za štopanje in za metanje besed. In
1: fuck,
0: za... Ja, fuck, ja. Kaj ne rečem. Tako da, kvač, a sva spremna, a sva ready, a sva pač, a sva excited. Kaj boš rekel? Kaj porečeš, Martin? Ja, ne, okej, okay. A bova kar začela? Pa ja, okej, okay, dobro. Potem pa, če imaš štoparco pri roki, ne še? Okej, okay. Ja. Kvasal bomo na temo menopauze, zdaj kar zahtevna tema, mogoče celo mal razdvajajoča, eni vsej pol populacije, nima pojma. Kako se s tem upadati. No ja, ampak Martin, če imaš štoparco, bova kar začela. Ja, ja, ne, ja, ok, sva. In... Zdaj. Ok, otroc, zdaj se pa malo umirte. Danes bomo lepo povedali pri biologiji, kaj se kaj dogaja v ženskem telesu, takrat, ko gre čez menopauzo. Menopauzo, pardon. Ja, menopauzo. To je čas, ko ženska doseže že srednja, zgodnja leta, pardon, malo se mi spahuje. Ja, in potem neha menstruirati. Zaradi tega potem se tudi zgodijo naslednji simptomi, ne? Ženska postane bolj tečna, po noči švica, po dnevi jo prelivajo vroči, vročinski valovi in... Zaradi tega še bolj švica in potem švica še bolj, dokler ne neha švicati zaradi tega, ker je tok tečna. Kakšno besedo, prosim, tehnik. Ampak potem, ko gre enkrat na klimo in neha švicati, potem se tudi zgodijo zelo zanimive stvari, otroci, ne? In to je, da naenkrat ženska rata manj tečna. Kar je zelo ključno pri tej menopauzi, to je, da žensko moramo konstantno ohlajati, to so z ledenimi obkladki, s kakšnimi mrzlimi besedami, ali pa mogoče tudi s kakšno mrzlo hladno kopeljo, ki tako preveva potem žensko telo, da se hladi med tem, ko gre skozi menopauzo. Ampak to ni vse, če odprete učbenike na strani 148,5. Ah, Tine, a z ga spet pozabil, no dej, ok, posod si od mance, manca, dej mu pokaž, no, kje smo. Ja, no, tam vidite, to je schematika ženskega telesa, takrat, ko rab iti skozi menopauzo, vidite te valovčke, ja, to je toplota, ki odhaja iz telesa pri normalni ženski, pa imate pa zraven še diagram ženske, ki gre skozi menopauzo, pa te valovčki grejo nazaj v telo in v bistvu absorbira vso toploto elektronike okrog sebe, absorbira, ona kar srka to toploto iz, to morate vedeti, takrat, ko bo vaša mama v menopauzi, to veste, da je ne smete posesti zraven računalnika, ki bo računalnik spržila, zato, ki bo posrkala ven vse štrom, vso energijo, vso toploto, bo to bo sam zradiiral noter v njeno telo in pa bo njej vroče. Tako da stran od vseh naprav, stran od vseh telefonskih, elektronskih, kakršnikoli naprav, ne sme gledati televizije, nič. Če imate električen avto, direkt stran, sam še s kolesom se lahko pele, sicer ji bo pol še bolj vroče, ampak dobro, no lej. Kolateralna škoda, kaj ne rečemo. Manca, dej, a mu lahko prosim posodaš tist učbenik, rabi on tudi kaj videti, no, kakšne besede pred sabo rabi videti. Ura je zdale že 5:05, tok, kot bi mogli mi zaključati, ampak dobro bomo še nadaljevali, zato, ker to so pomembne stvari, to je menopauza, pardon, mal me ta tema tako, ja, mal me prizadane. Ja, emocionalno, medtem ko. Ampak to gospodične, ne tega jemati osebno, ne, se to niste vi, se to je samo vaša narava. Niste bile narejene tako kot mi, moški, lično in spodobno, brez teh komplikacij. Res je. Ampak beseda božja, mogoče beseda tudi tehnikova, pripomore v tej nezgodi, kot je menopauza, da ne srkate le elektronske energije in toplote iz sprehoda, na katerega greste. Na sprehodu seveda srkate veliko energije tudi tako, ampak ja, kot smo rekli, to niste vi krive, dame. To so ribe zaslužne za to vašo pogubo. Eva, ko je ugriznila v ribje jabolko, je vedla, kaj dela in zato ste zdaj tudi ve. Nažalost, obobožale jebat ga, no. Fantje, dajte vi kar zapreti, saj v bistvu vi ne rabite niti te lekcije, ampak jebat ga, no. Grem jaz mal v ošterijo. Sej znate, sej veste, kva bo na testu. No, v redu je, sej, ok je. Ja, pa, ja. Ne, manca, ne sprašuj preveč, zato ker ti vedno sprašuješ. Pa smo ti rekli, ne, nauč se tisto, kar smo rekli, pejt na test, zagon že enkrat, tvoja mtka itak skicoidna. Ne, nisem pil. Manca, nehi, ne obtužuj, nimaš pristojnosti za to. Dokaž, da sem pil. A veš kaj? Dokaž, da sem pil. Nisem pil. Res je. Jeben ti sunce, proklete ženske, pa njihov PMS, pa fucking menstruacija, pa jebena menopauza, v pičku mater. Dej manca, pejt mi po en pirno.

0: smo mi zaključili že, ker da so te tri minute potekle. A te ne veš, sretno, zakaj mi nisi te... Martin, Martin, jaz, če je kaj pravice na svetu, pač te bo nekdo potamanil z eno železno palco danes popovdne, res. No, dragi poslušalci, poslušalci, kvasanje se zaključuje. To je bilo dobrodelno kvasanje, s katerim v našem etru vzhaja kvas za dobrodelni kruh, ki ga pekarna Grosuplje vsak teden namenja slovenski filantropiji in prek nje vsem tistim, ki ga najbolj potrebujejo.
1: Mona.
0: Naslednji teden lahko novo temo za kvasanje pomagate zbrati tudi vi sami, in sicer v kvizu na Instagram profilu Radio Študent, ter nam znova prisluhnete v četrtek naslednji teden ob 12.30. Se slišimo prihodnji teden, mogoče samo v zasedbi špikerja, kjer bom jaz Martina zadavila. Lepo bodite.
2: Če že ne gnetem ali pečem, takrat pač klobasam, blebetam, čekam, pa tu pa tam malo čebljam ali žlobudram, šumim, žuborim, ampak najraje podarim.
3: Kvasanje na Radiu Študent. Dobrodelni termin, v katerem s pekarno Grosuplje, slovensko filantropijo in Improligo nabiramo kruh za tiste, ki ga najbolj potrebujejo.

0: LGBT?
1: Ni keša.
2: To je vse isto. Nacizma, komunizma.
1: LGBT, plusizma.
3: Ne bodo enakopravni državljani.
1: Ne pa privilegirani.
4: 17 let ste vodili oddajo Lesbomanija enkrat na mesec.
1: Ne morete se primirjati z mamo.
5: Vi morate vedeti, da je LGBT ideologija izjemno nevarna.
6: Peta sezona Ereš Pokvirja se izteka. Poslednji hura vas pričakuje v petek 10. julija, ko vas bo pokvirjeni nočni program zazibal v sanje lepšega, inkluzivnejšega in drznejšega jutri.
7: To je osmo čudo sveta, ne so povedali. Vedno več jih je,
1: ampak se ne morajo razmnožati.
8: Rental nič nič 12, tržaška poslastica neštetih sestavin. 14. julija uživo iz studija Radio Študent. Več informacij na radiostudent.si, poševnica Klubski maraton.
9: Ali veš, ko se ti včasih zdi, da vsak zvok, glasba, glas silijo v eno ali obe možganski polovici, zahtevajo zbranost in pozornost, ti vsiljujejo ritem misli in motorike in ti se upreš.
10: Ne pristajam na ta elektrošok, ugasnil bom to hudičevo škatlo.
9: Ali se res upreš, ali si res upaš?

0: Kateri gumb pa pritisnem?
1: Iran v odgovor na ameriško bombardiranje izvedel napade na ameriške baze v zalivu. Dobro je, sesujte te pičke!
2: Aha.
1: Trump trdi, da bo Ukrajini prodal licenco za proizvodnjo raket Patriot.
2: Bah.
1: Ministrstvo za kulturo zamrznilo financiranje kulturnikov zaradi rebalansa proračuna. Sodišče v Washingtonu zavrnilo tožbo britanskega podjetja proti Sloveniji zaradi prepovedi hidravličnega lomljenja.

Spranga Farbat s komadom Tipo organski, ki jih lahko ulovite tudi na 28. festivalu Trnje, ki se odvija od 10. do 11. 7. To je ta vikend, začinši v petek. No, ne boste pa ujeli samo Spranga Farbat, ampak tudi Luž, Bo Senberg, Pitch Pit, Moši Moši iz Finske, Kamro, Akutno cirozo, kar je veliko boljš kot kronično cirozo, ba je. 7am, Tulex in vse to se izvaja nad vasjo Trnje, blizu Pivke, tam okolice Postojne iš. Nadaljujemo pa z Uho za oko in komadom Kiron. Veronika, vemo, da poslušaš iz zgornjega štuka ali pa iz spodnjega, sej nima tok veze, tale je zate.

To so bili Muši Muši s komadom Mess Like Me, ki so ravno kar po valovih Radija Študent prijadrali v vaša ušesa. Na Muši Muši pa, kot smo že danes milijonkrat povedali, ne rabite iti na sajeto, ne rabite iti na butiko, oba festivala se zdaj v kratkem odvijata. Urabite samo iz ta vikend v Pivko na Trnje Fest in tam boste lahko tudi ujeli Moši Moši finske rokerje, punkovce, karkol, pač tako neke take alt obarvane stvari. No, na Trnje, v vas Trnje, no, kjer se dogaja ta festival. Moši Moši pa ena taka cute, ena taka luškana japonska besedica za živjo. Zelo luštno, vsej, veliko bolj fajn bi bilo, če bi več japonske kulture uvajali tudi pri nas. Pa ne tako prav, da dobesedno kopiramo japonsko kulturo, ampak naprimer, oni imajo tist svoj famozni, famozno četrt Hirajuku, ki, na, v kateri se oblačijo tako ful odštekano in brvito in potem lahko turisti grejo tja in vidijo, kako se pač lahko vsi Japonci znajo ful super obleč, oziroma pač no, tako nekak ekspresirati vse te svoje težnje po originalnosti. No, nekaj tazga bi lahko ustanovili tudi tako, nekje v Ljubljani, pa ne rabi tu čist v Ljubljani, lahko je kjerkoli v Sloveniji, da ne bomo malo toliko centralizirali, pa to, ne vem, nekje v Trebnjah. Ej, recimo, en Harajuku street v Trebnjah in tam se oblačijo tako divje, pa ne japonsko, ampak tako slovensko divje, pa samo odštekano, a ne bi bilo to fajn. Pa ne s tistimi jazbečarkami, no, to je že tako dost grdo, nekaj bolj drugače.

Glasba, ki se odbija od roba julijskih Alp in lesketa na gladini Nadiže. Prihaja festival Sajeta. 27. edicija vstopa na novo prizorišče, Karavl.

0: Bregin. Med 16. in 18. julijem bodo ustvarjalci iz 13 držav so ustvarjali pester program, ki ga povezujejo raziskovanje, ustvarjalnost in odprtost do novih izrazov. Poleg koncertov bodo na sporedu tudi delavnice in predavanje. Več na sajeta.org. Vstopnice so že v predprodaji.
1: A na tem radiju še sploh kdo dela? Če si mlad in ne veš, kaj bi delal, potem delaj to na Radiu Študent.

Nosferatu s komadom Ocean Cry. Vampirsko pa se tudi odziva zadnje čase Ministrstvo za kulturo in s tem, da se sad, glih da ne dobesedno, to življenjsko silo kulturnikom. Napovedali so vojno in tudi očitno je bil to včeraj njihov prva poteza s tem, da so zamrznali financiranje nevladnim organizacijam in pa še komu. Asta Vrečko je danes ob 12. komentirala, da so grožnje o sredstvih samo pritisk. In Naci Fridljarc je potem rekla, to zanikamo, to gre za to ne gre za politično obračunavanje. In seveda vsa kulturna srenja tako gleda grdo iz strani in reče, ok, Naci, fiks, ja. To bo to. Definitivno ne gre za kulturno obračunavanje, samo po nekih kvajestvem bizarnih razlogih pač ono tako primankuje sredstev za, ne vem, ene 5 ljudi za tisto, kar je tako pol vaše plače. Ampak ja, no. Bomo videli, kam vse tale zgodba z Ministrstvo za kulturo še bo šla. Mi bomo pa nadaljevali z naslednjim komadom.

0: To.
1: To so bili podočnjaci s komadom Papuče. No, mi si bomo pa nadeli ene take copatke, s katerimi bomo šli pogledati, kaj se bo kaj, kaj bo kaj naprej na programu. No. In ob 14. uri začenjamo z dnevno informativnim off programom, ob 15. uri pa kaj pa univerza, kaj se bo danes dogajal v oddaji kaj pa univerza, je še malo tako skrivnostna, ne vemo še čist, ampak zato pa biti vpeti na RŠ program in poslušati ob 15. uri. Ob 16.30 sledi mestni napovednik, kam lahko vse danes zaidete od filmov, koncertov in vsega ostalega možnega. Tudi Mua Kido je, se lahko malo razmigate. No, vse to vas čaka ob 16.30 v mestnem napovedniku. Ob 17. uri pa v RŠ recenziji Žiga Pucelj recenzira Bit v ŠRC Šalata v Zagrebu, ki ga je obiskal 7.7. Kaj se je dogajalo, kaj Pucelj razmišlja o koncertu, ki ga je slišal, pa ob 17. uri. Večer pa se nadaljuje dost normalno, ob 18. uri lahko pričakujete tolpo boomov. Tokrat Ema Erna Weber recenzira Paolo Angeli in tenore Murales de Orgosolo in njihov album Vinti e Mahu. Išel je pa pri Rap Megacorp Productions tega leta. Gre za imaginarno partituro sardinskega spomina, kot opisuje Ema Erna Weber, no več pa ob 18. uri. Ob 19. uri zr intervju Morgan Odi o tem, kako mali kmet nahrani 70% sveta. Potem pa spet po ustaljenem ritmu ob 20. uri Rhyme Kickers, ob 21.30 Radio Network in godbeni imperializem ob 22. uri na kar za popestritev. Čisto na koncu še ob 23. uri drugi fuzbal. Potem pa seveda, kot vedno, glasba do jutranjih ur. Tako, z vami smo danes dopoldne bili Biga v kaj v poziciji? Ja, ja, ampak a se temu reče kot v službi glasbenega, v službi glasbenega opremljevalca. Za tehniko je skrbel Keki, ki me je tudi razrezu na cegle klihta, ne? A se strinjaš, Martina, je to res? Je, okej, v redu se strinja. No, pred mikrofonom pa sem sedela z Majček. Lepo, da ste bili z nami, pa lepo bodte še naprej.

0: reklame.
1: Kako hecni so tile ljudje vsi zbrani, tam na grajskem gričku v Ljubljani. Le kaj počno? Saj film gledajo. Film pod zvezdami, najbolj zvezdnat kino v mestu. Od 9. julija do 1. augusta na Ljubljanskem gradu. Več na kinodvor.org.
2: Erež predstavlja glasbeni studio Radio Študent. Glasbena kreativa ima na Radiu Študent že dolga leta svoje mesto. Pridi posneti svojo muziko tudi ti. Garantiramo ti zvočne presežke najvišjega razreda, omotičnost od uspeha in svetovno slavo. Za več informacij obišči radiostudent.si/studio. Pokliči na 01-242-8806 ali nam piši na marketing@radiostudent.si.
3: Nazaj program!

0: Kateri gumb pa pritisnem?
1: Tisti, na katerem piše OF.
2: Iranska vojska v odgovor na ameriško bombardiranje izvedla napade na ameriške baze v zalivu. Trump Ukrajini prodaja licenco za proizvodnjo raket Patriot. Sodišče v Washingtonu zavrnilo tožbo britanskega podjetja proti Sloveniji zaradi prepovedi hidravličnega lomljenja. Ministrstvo za kulturo zamrznilo financiranje kulturnikov zaradi rebalansa proračuna. Iranska vojska je bombardirala ameriške baze v Katarju, Kuvajtu in Bahrajnu potem, ko je ameriška vojska ponoči bombardirala več mest na jugu Irana in ubila 14 ljudi. Iransko zunanje ministrstvo je ameriške napade na Iran označilo za vojni zločin in Združene države obtožilo kršenja memoranduma, ki ga je prejšnji mesec podpisal ameriški predsednik Donald Trump. Ta je na zasedanju vrha NATO v Ankari predtem napovedal konec premirja med Združenimi državami Amerike in Iranom. V mestu Mašat na severovzhodu Irana pa poteka pogreb iranskega vrhovnega voditelja ajatole Alija Hameneja, ki ga je izraelska vojska skupaj z več člani njegove družine ubila v bombardiranju 28. februarja. Ostajamo pri ameriških zunanjih zadevah. Ameriški predsednik Donald Trump je med srečanjem s sirskim predsednikom Ahmedom al-Sharo na zasedanju vrha NATO v Ankari napovedal, da bodo Združene države Sirijo odstranile seznama držav, ki financirajo terorizem. Uvrstitev Sirije na seznamu onemogoča ameriške investicije v državi, po Trumpovih besedah pa je ameriško gospodarstvo pripravljeno, da investira v Sirijo in naredi državo večjo in bogatejšo kot kadarkoli prej. Trump je z izvršnim odlokom že lani ukinil ameriške sankcije proti Siriji, za odstranitev države seznama financerjev terorizma pa potrebuje še potrditev ameriškega kongresa. Nadaljujemo z dogodki z zasedanja vrha NATO. Trump je med srečanjem z ukrajinskim predsednikom Volodomirjem Zelenskim napovedal, da bodo ZDA Ukrajini izdale licenco za izdelavo sistema protiletalskih raket Patriot. Ameriški predsednik je poleg tega dodal, da Ukrajini ne bodo prodajali raket iz lastnih zalog, saj jih po njegovih besedah potrebujejo zase. Za nakup raket Patriot Ukrajina prosi že več let, saj jih potrebuje za obrambo pred ruskimi raketami dolgega dosega. Poleg tega pa naj bi po Trumpovih besedah Združene države od Ukrajine napovedale vojaške drone, nakupovale vojaške drone. S tem je sprejel lansko ponudbo Zelenskega za 43 milijard evrov vredno izmenjavo ukrajinskih dronov za ameriška orožja, med njimi tudi rakete Patriot. Trump je ob tem navrgel, da o nameri prodaje licence za izdelavo raket še ni obvestil ameriških podjetij, ki orožje proizvajajo. Ostajamo pri ameriških orožarskih poslih. Nemški kancler Friedrich Merz je v nagovoru nemškega parlamenta povedal, da je na zasedanju Zveze NATO s predstavniki ameriške vlade dosegel potrditev nakupa ameriških raket dolgega dosega Tomahawk, ki jih bodo namestili v Nemčiji. Tako bi po njegovih besedah zapolnili pomembno vrzel v nemški tako imenovani obrambi. Že leta 2024 je Nemčija z administracijo takratnega predsednika Joea Bidena dosegla dogovor o namestitvi ameriških raket v Nemčiji, ki bi jih upravljala ameriška vojska. Maja letos pa so Združene države odstopile od dogovora. Po novem dogovoru pa bo Nemčija rakete Tomahawk kupila in upravljala sama. Južnokorejsko vrhovno sodišče je podprlo pravnost sodbe visokega sodišča v Seulu proti nekdanjemu predsedniku Yoon Suk-yeolu, s katero je bil obsojen na 7 let zapora zaradi poskusa razglasitve vojnega stanja. Visoko sodišče v Seulu je namreč aprila letos dvignilo trajanje zaporne kazni s 5 na 7 let, potem ko so odkrili dodatne zločine, ki jih je izvedel nekdanji predsednik med poskusom razglasitve vojnega stanja. Med njimi rabo uporabo predsedniške varnostne službe za oviranje aretacije. Junovi odvetniki so napovedali, da se bodo nad odločitev Vrhovnega sodišča pritožili na Ustavno sodišče. Avstralski in indijski premije Anthony Albanese in Narendra Modi sta med obiskom indijskega premijeja v Melbourneu dosegla dogovor o povečanju uvoza avstralskega urana v Indijo. Modi je dejal, da bo avstralski uran igral ključno vlogo pri projektu gradnje dodatnih jedrskih elektrarn. Poleg dogovora o uranu sta premijerja sprejela še dogovore o poglobljenem sodelovanju na področju obrambe ter širitvi trgovine med državama.
3: Za vse revolucionarne poslušalce, ne, revolucija se ne dela v koaliciji ali pa v parlamentu, ampak se dela nekje drugje. Ne.
4: Mi se zauzemamo za podružbanje zdaj, ne pa enkrat v prihodnosti.
5: Kavči za vse, ne le za peščico.
6: Jaz tukaj nisem advokat Izraela, niti advokat Palestine.
7: Kje ste bili junija leta 1991?
8: Rekla bom, v mrtvih vse dobro.
9: In si zaslužil petelj pogreb. Pa ne nažalaj.
10: Samo meniš gospoda Kučana, pa ste vsi živci.
11: Kolega je še zmeraj, sem tovariš ni več.
12: Objamemo vse poslance s pogledom.
13: Podružbanje pojmujemo kot del procesa odmeranja države, kot razredni boj.
14: Če bi bili mi sposobni to organizirati, bi mi to priznali in bi bili ponosni na to.
15: Boste mogoče ocenjevali, koliko leva je levica, potem ko bo spet v opoziciji, ne?
16: Spricatelj in špricanec.
17: Da varen pristan pa sliši na ime. Četrta vlada Janeza Janše.
18: Kri ste vi?
19: In srečno Slovenija.
2: Društvo nevladnih organizacij in posameznikov na področju kulture Asociacija je Ministrstvo za kulturo pozvalo k izplačilu razpisnih sredstev, izpolnitvi obveznosti do izvajalcev programov in projektov, ki jih vodi ministrstvo. Ministrstvo je namreč izvajalce, med njimi naš priljubljeni Radio Študent, v torek pozvalo, naj do nadaljnega prenehajo pošiljati zahtevke za izplačilo sredstev na podlagi že sprejetih pogodb, saj se pripravlja rebalans proračuna. Pri Centru za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij, krajše CNVOS, so odziv zapisali, da priprava rebalansa proračuna ni pravna podlaga za prenehanje izplačevanja financiranja po obstoječih pogodbah. Po zakonu proračun velja do sprejetja rebalansa, pri čemer je država obvezana izplačevati pogodbene obveznosti. Ministrstvo za kulturo med tem v izjavi za medije trdi, da gre za začasne ukrepe, katerih namen je preprečiti prevzemanje novih finančnih obveznosti brez zagotovljenega proračunskega kritja. Pravne podlage za svojo odločitev pri tem ni navedlo. Arbitražno sodišče pri Mednarodnem centru za reševanje investicijskih sporov v Washingtonu je zavrnilo tožbo britanskega podjetja Ascent Resources in hčerinskega podjetja Ascent Slovenija proti Sloveniji, v kateri je zahtevalo odškodnino v vrednosti skoraj 600 milijonov evrov zaradi prepovedi hidravličnega lomljenja, znanega tudi kot fracking. Podjetji sta tožbo vložili leta 2022 po uveljavitvi zakonske prepovedi hidravličnega lomljenja oziroma frackinga v Sloveniji, saj je po njihovem mnenju Slovenija s tem kršila dvostranski investicijski sporazum z Veliko Britanijo in onemogočila njuno investicijo v pridobivanje plina s hidravličnim lomljenjem v Petišovcih. Državi sta očitali netransparentnost in diskriminatornost pri sprejetju prepovedi. Vsi trije člani z arbitražnega sodišča so potrdili, da Slovenija s prepovedjo ni kršila nobenih mednarodnih obveznosti. Britansko podjetje pa mora skupaj s hčerinskim podjetjem Sloveniji povrniti tudi približno 3 milijone evrov sodnih stroškov. OF je pripravila Vida.
20: Kultura. To je nekaj, kako bi rekel, kultura to je uplemenitene človeka.

John Hassel nas takole v mirnem duhu vodi reke in jezeru popeljal začetek današnjega programa. Začeli smo, to je ta Hassel se začel, bi lahko rekel. John Hassel pa v njegovem imenu skriva tudi to besedo, da ni hassle, no, there's no hassle, man, no frks, po domači bi rekel. Ni frke, začeli smo, in da smo lahko takole z haslom, po haslu ali brez frk, da smo tako lahko začeli, je zadolžen Staš Kramar, ki je zbral, kaj bomo poslušali za naslednje 4 ure, torej nabral glasbeno opremo. Vera je za tehniko, za reglerji, za mikrofoni, pa sem pončo, tako da to je to. Zdaj pa Zagreb Calling, gremo poklicati Zagreb z Rokom Zalokarom in Žlehtetom.

Zagreb kliče, ne? Ampak kliče pa tudi festival Sajeta. To je med 16. in 18. julijem se kani zgoditi in kar smo lihkar slišali, ne? Roka Zalokarja in Žlehtet, to bo možno slišati tudi na Sajeti, ampak ker o Roku vedno govorimo zadnje cajte v okviru Žlehteta, ne? Zdaj je ena šansa tam na Tolminu, ne? Na tem festivalu lahko to malo drugačni obliki ga lahko vidite in sicer z Niko Prusnik, eno vokalno pevko, mislim, valjda, vokalna pevka, pač pa ful majateričen glas, ritualne performanse in takšne zadeve. Ne. Zdaj pa ritualno, kot vedno na Radiu Študent, preden se zares začne program, bomo mi napovedali, kaj vse bo na programu in kaj vas še čaka. Ne. Tako da ob 15. uri, če boste tle še pol ure z nami, lahko zaslišite, kaj pa Univerza oddajo, to je krajša informativna oddaja, o tem, kaj se dogaja v šolstvu, kaj se dogaja z mladimi, pač neke aktualne novice z Univerze. Ne, tako da potem, ko se bomo to vprašali, kaj z univerzo, se bomo pa vprašali, kaj pa v mestu, ne, in 16.30 vas bomo napotili po mestu, mestnem napovedniku. Ob 17. uri, torej pol ure kasneje, pa sledi RŠ recenzija in sicer Žiga Pucel, ne, je šel, zgledal Zagreb 7.7. in tam je v ŠRC Šalati poslušal Beat. Beat so pa v bistvu to neka super skupina, ki izvaja musko iz King Crimson, pač benda iz 80-ih let, tam sta tudi v Beatu sta dva člana tega King Crimsona, pa še eni drugi ljudje, tako da tak nek flip, ne, sodoben pač King Crimsonom, tako da to je pol zanimivo slišati, ne, ob 17. uri, torej v RŠ recenziji, kako je bilo na koncertu, potem pa da nadaljujemo v glasbenem duhu še ob 18. uri, tolpa bumov in neki artisti iz Sardinije, ne, to se bo slišal. Ko smo pa že pri sardinah, sardini in to, dajmo se zdaj predstavljati, da smo te sardine in poslušati RŠ Hit.

0: bereš hit.
1: Zobale Omana valovi nosijo spoj davnih mornarskih napevov v obliki skladbe You move like the leaves, tilting like a tree in the wind, zasedbe

0: te vejo que me espera eterna. Que meu tempo não é eterno.
1: The Ocean poslušamo, ne, oziroma smo poslušali, in kar o oceanih vemo v bistvu zelo malo, ne, in so tak nek misterij temačen, globok, se ne bomo zdaj preveč ukvarjali z samim praktičnim, ne, fizičnim oceanom, ampak bomo kakšno rekli o oceanu ljudi, ne, kaj se zgodi, ko pride ena velika, velika množica ljudi na kup in valjda neke pizdarije se začnejo dogajati, ne, neki taki vrgulije in to, in recimo na kakšnem ful velikem koncertu, ne, recimo si predstavljamo kakšno svetovno zvezdo, neko pop pevko, neko Swift, kaj tazga, ne, pride ocean ljudi in kaj se zgodi, oni imajo velikrat plenice, ne, pač sploh te neki ultra, ultra feni, pridejo kamp pirat čisto spredi, pač, ne vem, 10 ur pred samim špilom, s plenicami vse, čisto pripravljeni, uno vode, pač posod, tako neki Iron Man suit, pa to, ne. Vse ima naštiman, da lahko oni potem vidijo to svojo zvezdo od blizu in tukaj, ne, tukaj se nam v bistvu pokaže en tak princip, bi lahko rekli, ne, princip uspeha, kriterij uspeha je to v bistvu ultimativni dokaz tega, da ti je ratalo muske, je to, da se folk hoče dobesedno posrati, ne, da te vidi. In to je ena pevka, čigar imena se ne spomnimo, ampak v bistvu niti ni važno, pač neka svetovno znana pop pevka, whatever, je rekla, da v bistvu gre to zelo na živce in da naproša vse svoje fene, ne, nehajo to početi, ker ona potem voha pač to govno, ne, iz prve vrste in se težko koncentrira na petje in to. Tako da, če ste slučajno, kateri izmed teh ljudi, ena anonimna pevka je rekla, prisne tega delati, drugač pa lahko se, itak smo svobodni, ne, pa to, pač, pa hudo je, jaz mislim, da hudo je, kdaj tudi plenice sprobati, ne. V glavnem, time is the teacher, to je naslednji komad, samo čas bo povedal, kaj je zares prav in kaj ne.

Time is the teacher, zelo, zelo miren komad in ob takšnih komadih se lahko vedno spomnimo in razmišljamo o temu, kaj pomeni srat ne, v Plenice na enem zelo velikem koncertu in kako bi to dali v recimo kontekst slovenske glasbe. Ne? A je res kakšen Slovenc tok vreden nekega hajpa in tega, da ima fan bazo, ki bi se bila pripravljena posrata, ne, v Plenice pač, da bi njih videli. In ja, v bistvu, ne, lahko bi rekel, Joe Carrad so zdaj imeli ta karneval, ne, in ta svoje grande koncerto in to. In so boj, da bile tam neke fenice njihove, ki so kampirale par ur, uno, šest ur prej na vročini, da so si rezervirale ta prvi, ne, prvi first row, pač pogled na Bojana. In to, ne, to mogoče so bile tudi kakšne Plenice v igri, ne, tega nikoli ne vemo. Je pa ja, no, bi rekel, da ja, recimo Joe Carrad so en tak primer teh ljudi, za čigar bi se kdo ultimativno posral v pač Plenice. Nas pa lahko zanima tudi, ne, kdo je še to, kdo je, kakšen znan Slovenec bi bil ta za čigar bi se vi mogoče ali pa mi, ali kdorkoli, da bi se posral hlače, ampak to je v bistvu, ne, to je debata, ne, to ne vem, a smo mi sploh dost velike, imamo take huge ikone, ne, za katere bi se bilo vredno posrati hlače, lahko bi rekel tudi Dead or Alive, ne, kakšen Primož Trubar morda, kakšen Janez Vajkard Valvazor, ne, mogoče da če bi oni imeli nek svoj šov, ampak to je tako, ne, zdaj, a bi mi njim naredili večjo slavo, bi njim to bilo všeč, če bi jih tako počastili, ne, na tak način, ali ne, ne, ne vem, Slavko Avsenik, Ivan Cankar itd. Da vemo, v glavnem o tem se da debatirati in razmišljati.

Pa pravzaprav ob tem vprašanju, nekateri Slovenec pa bi mi bil vreden tega, da se poserjem v hlače, da ga lahko gledam iz prve vrste. Ob tem vprašanju v bistvu ne moramo obiti, ne moramo pozabiti na valjda našega najjačega Franceta Prešerna, ki po subjektivnem mnenju tega špikere, ki ga zdaj poslušate, bi verjetno bil eden izmed edinih znanih Dead or Alive Slovencev, ki bi mi bilo to kar v čast, ne, ki bi nekako spoštoval to gesto, ne, pač fenanja na način sranja v hlače in plenice, kajti vsi vemo, ne, dr. Fig, znani sralec, itd., itd. Folk, recimo, ne vem, to nekaj sem zanče zasledil, da ljudje kar malo ne vejo, pa da mi tako, kaj nas šolski sistem nam to onemogoče, da bi mi govorilo o Francetu Prešernu kot o pijancu in pač o nekomu, ki je kdaj pa kdaj tudi kakšno figo pustil v hlačah. Pa dobro, pač tako noben tega ne zatira, zares vsi to vemo, pa tudi ni to taka bruka. Ne. Jaz mislim, da če že kaj je do, da lahko rečemo, ej, naš največji pesnik, pač on, ki je res povzdignil naš jezik do viška, on se kdaj tudi lahko sprostil, ne, on ni bil nek zatežen akademik, neki tazga, on je bil pač en dud, ki ga je lahko zažuril lepo in to je vredno spoštovanje, tako da Prešeren spošt.

No, če smo prej rekli, da je v bistvu hvale vredno in lepo tudi kdaj je srati v plenice za to, da vidiš svojega omiljenega, najljubšega pevca, pa se tukaj zakomplicira, ne, če je to nekonsenzualno, ne, če v bistvu si primoran, prisiljen zaradi nekih okoliščin pač nositi plenice in to. In to se zna zgoditi tudi seveda, če čakaš na vlake, ne, če čakaš na slovenskih železnicah, ker pač vse zamuja in to čakanje in to. Tako da to je en primer, ne, tega beda, te slabe reči, kar se pritiče pač slovenskih železnic. Druga slaba stvar, drugi bed je pa podražitev vozovnic, ki se je zdaj pred kratkim zgodila. Zakaj, kako bomo mi zato shandlali, kva se bo zgodilo, ker bo zato ful dražja, ne, vozovnice za vlak in to. To vse boste zvedeli ob 3. uri, ob 15. ne, v oddaji Kaj pa univerza? Tako da naslov tega je čuj, kaj je zdaj to? In kaj je zdaj to? Kaj bomo zdaj poslušali? The Panther. Mi se pa slišimo čez par minut.

0: Reklame.
1: Lepo je v naši domovini mladino brat.
2: Išla je posebna številka mladine Intervju in v njej 15 intervjujev. Med drugim s predsednico Natašo Pirc-Musar, odvetnikom Petrom Čeferinom, klimatologinjo Lučko Kajfež-Bogataj, igralko Natašo Barbaro Gračner, Urbanovo mamo Špelo Miroševič in zdravnikom Zvezdanom Pirtoškom.
3: Lepo je v naši domovini mladino brat.
4: Kuriozumi iz rimske zgodovine. Za nekaj ekscentričnosti s pridihom antike poskrbite z uporabo tunike. Laneno blago sešite skupaj na ramenih in ob strani, pri čemer pustite prostor za glavo in roke. Svojo elitnost lahko poudarite z uporabo širokega traku, toge. Za ženske obstaja opcija štole, ki se zaveže okoli pasu. Za vaš antični styling skrbi pizzerija Fokulus.
5: Nazaj program!

0: Radio Študent.
1: Sem vseživljenjski projekt Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.
2: Sem prepričan, da bi uveljavitev omenila slabo za šolski sistem.
3: Dvigant klobuk in reči fuck off. In to z vsem akademskim dostojanstvom.
4: In nam cela generacija tele manjka, ker je pač suj svoje upravo, niso se zaposlovali.
5: Da ne bomo skregali generacij med seboj.
6: Problem je hud in pereč. Naš predlog pa je sledeč.
7: Kot študente od vlade zahtevamo, da takšne spremembe odpravi.
8: Bistveno je, da se sami organiziramo.
0: Kaj pa univerza?
3: In to z vsem akademskim dostojanstvom.
0: Čuj, kaj je zdaj to? S 1. julijem je na slovenskih železnicah začela veljati nova potniška tarifa. Cene enosmernih in povratnih vozovnic so se v povprečju dvignile za 16%. Višji je tudi dodatek za nakup vozovnice na vlaku, ki namesto 5 evrov zdaj znaša 12 evrov. Poenotili so tudi dodatek za vlak višje vrste, ki zdaj znaša 2 evra, če bo dodatek kupljen pred prihodom na vlak, in 4 evre, če bo nakup potnik opravil na njem. Obenem se je podražil tudi prevoz kolesa, in sicer z 1,5 evra na dan na 3 evre na relacijo. V izjavi za javnost so na slovenskih železnicah zapisali, da uskladitev cen odraža dolgoročno rast stroškov v železniškem potniškem prometu, a so kljub temu le v polovici lanskega leta zabeležili 30 milijonov evrov profita. Obenem so v koaliciji za trajnostno prometno politiko opozorili na širši kontekst prometne politike v Sloveniji, v katerem prihaja do znižanja trošarin in naftne derivate, stalnega vlaganja v cestno infrastrukturo in sofinanciranja vinjet, medtem ko javni prevoz zaradi dolgoletnega zanemarjanja in vse do danes neusklajenega upravljanja ni konkurenčen osebnemu avtomobilu. V današnji oddaji smo se pogovarjali s študentkami in študenti ter preverjali, kako bodo spremenjene tarife vplivale na nje.
9: Mislim, sa študente direkt se nis pa tukaj razlike, ker mesečne karte se medija so isto ostale. Največ problem je, če karto povzdaš ali pa če je nisi podaljšal, zaradi tega, ker zdaj je doplačil 12 evrov na vlake. In za mojo relacijo se cena v zadnjem leti že zvišala iz tako 24 na 5,5 se mi zdi. In zdaj, da moraš pa še za povrh tega 12 evrov doplačati, je pa 17 evrov vožnja iz Zagorja do Ljubljane, ker je pa veliko več, kot bi že dal za bencin, če bi šel za avto.
0: Glavna sprememba, ki bo vplivala tudi na študentske vozače, je povišanje dodatka za uporabo tako imenovanih vlakov višje vrste. Cena pavšalne terminske vozovnice namreč na srečo ostaja ista. Bodo pa potniki za prevoz z vlakom višje vrste, kot sta medmestni in mednarodni vlak, morali doplačati dodatnih 2 do 4 evre.
10: Kje si najbolj občutila oziroma boš pač najbolj občutila razlike kot študentka in kot redna uporabnica?
11: Ja, definitivno pri teh doplačilih za IC in ICS vlake oziroma vse te vlake višjega razreda, tak se temu začnete. Zaradi tega, ker je to nekaj, kar pač redno doplačuješ pri vsaki vožnji in se potem hitro nabere. Sicer zdaj kaj, podražili so za 50 centov, če kupiš pred tem na blagajni, tako da bo še to treba biti pozoren, da greš res na blagajno pred vlakom in ne da zadnjih priletiš na vlak.
10: Kako še ti pa sploh splačajo te vlaki ICS, koliko prej si realno tam in pač, a bi se ti splačali to doplačevati ali niti ne?
11: Jaz se načeloma vozim na relaciji Maribor-Ljubljana in na relaciji Maribor-Ljubljana so tudi avtobusi. Tako da sem uporabljala idejnice zrake, samo če ni bilo avtobusa, oziroma kada sem se odločila, da rabim udobje, ker je na njih vse eno manjša gužva. Sicer pa se dejansko ne splačajo, če jih primerjamo še z avtobusi, ker avtobusi pridejo v krajšem času, pa še ni jih treba doplačati. Razlika je samo v tem, da je na njih ful velika gužva.
0: Z doplačilom se je torej možno voziti tudi z nadstandardnimi vlaki, torej vlaki, ki se ne ustavljajo na vsaki postaji in naj bi bili zaradi tega hitrejši. Zanimalo nas je, ali se študenti za nadstandardne vlake sploh odločijo.
10: Če ti vozni redi sploh omogočajo, da bi, če bi se želela pač izogniti doplačilu in ne iti z temi nekimi nadstandardnimi vlaki, a to lahko sploh ali pač se raje izogneš tako, da greš potem na avtobus?
11: Mislim, to lahko, samo se ne odločim za to opcijo, načeloma, ker se dolgo vozijo in mi potem začne presedati oziroma se začnem spraševati, zakaj točno sem se odločila, da se bom do Maribora vozila 2 uri 40, če bi se lahko vozila 1 40.
9: Meni se zdi, da je doplačila 2 evra za te kao nadstandardne, hitrejš pa zares niso in ga vzam, mislim, grem z njim sam, če res ni druge opcije. Ni tuk, mislim, tuk hitre, kot je regionalni vlak, tuk je regionalni vlaki so bolj redkane. Jaz sem srečo, ko pri meni stavljajo. Zato hitrej mrbit prišparam 10 minut, glede na to pa, da zmerim zamujajo. Tudi v Zagori, ko pridejo, so veliko kasneje ponate Intercity, zamujajo 20-30 minut. Pa tudi v Ljubljano, zdaj sem videl parkrat, 14.45 gre kao Eurocity vlak iz Ljubljane, naprej pred Dobo, pa pred Maribori. Ampak ima zamude 50-80 minut, nekaj tazga. V tem sajti pa že 3 drug vlaki pridejo, med njim 2 lokalca, pa en regionals. Regionals bo isto hiter, kukaj EC, pa da bo na isti plat spelo. Če greš v Sloveniji dol, ali pa na te relacije. Vem, če greš res do konca z ECM. Lokalne te pa itak tudi pjela glis. Mislim, kaj na gledaj, niste vrlo, so dobo, eni so Maribor. Do zidanga musta glihovci grejo. Zato denarja zapravim bolj malo na njih, ampak če bi ga pa redno uporabljalo, bi te pa to sam v stroških, bi te prišlo vsaj 50 eur na mesec večno, da bi pa mogel naslednjega čakati, če bi recimo glih on bil, je pa tam do pol ure ali pa eno uro ekstra za čakati.
0: V izjavi za javnost so Slovenske železnice novico o spremembi tarif pospremile z izjavo, da želijo s spremembami poenostaviti tarifni sistem, ga v določenih segmentih še bolj uskladiti s sistemom integrarnega javnega potniškega prometa in dodatno spodbuditi uporabo železnic med rednimi potniki. V koaliciji za trajnostno prometno politiko so opozorili, da so podražitve vozovnic in višanje kazni uvedli ravno v času, ko na prometnem omrežju, tako železniškem kot cestnem, poteka vrsta investicij, ki slabšajo uporabniško izkušnjo za potnike. Podobno mnenje deli tudi študent, s katerim smo se pogovarjali.
9: Za študente, ko imamo te karto zmenzonirane, jaz sem izbil 25 evrov na mest železnica, jaz sem 300 letno za urbano, pa železnica, pa imaš tudi avtobusov, s kateri so meni. Če bo hočel spodbuditi uporabo, bi bilo fajn, da bi kaj dejansko delal na sistemi, zato ker sam dražijo, pa dražijo, ne te varianti ne izboljša, ker pa nikdih najbolj fera, ne. Ker zdaj, na primer, spomnim se 2 let nazaj, ko sem začel študirati in so bile zamude veliko menjše, no, pa tudi veliko menjkrat je bil problem, ali štimer ko zlaka, zdaj pa skus na progih nekaj, pa sem jaz tudi počasneje odpravljal te probleme. Pa tudi zdaj, ko delajo to novo glavno v Ljubljan, gre večina vlakov, ko gre na moje relacije, ali pa ko gre proti Maribori, pa proti Dobov sploh, gre iz nekih tirov, ko so začasne, ne, ko so tam zdrav Nortobara in tam sploh ni kartomata, zato če ti nimaš karte že kupljene ali pa prek telefona, ker preč ta stvar ne znajo glih narediti, ne, in te velike uporabljajo, morajo jeti nazaj do glavne, ko je 600 metrov pa pol nazaj do nih začasnih tirov, kjer pa ni tako 2 klopce so da osediti, pa nobene streheni. Zato zdaj poleče, ti sonce prebija, pa je 35 stopina, ne, ti pa ob 12 vlak čakaš, ti nimaš nič, tam, da ti malo zaščita, ne? Pa tudi če je dežel, pa sneg nimaš neč. Jaz sem enkrat, ker je vlak zamujal, čakal eno uro, no, ne vem kakem nalivi tam, nimaš pa tudi nikamor za omakniti, ne. So nekaj razrihte, ok, ker je jaz razrihte, ker imajo predsednih problemov, pa pa lahko govorijo, te brat spodbuja uporabo železnic, pa teh bolj trajnostnih virov.
0: Za konec te splošne žalosti še nekaj uporabnih nasvetov o potniških pravicah za te, ki se redno soočate z vedno dražjimi zamujajočimi vlaki. Za zamudo od 60 do 119 minut imate imetniki rednih kart pravico do vračila četrtine cene vozovnice. Če vlak zamuja več kot 120 minut, vam povrnejo polovico cene. V vsakem primeru velja še, da najnižji znesek za zamudo znaša 4 evre. Ampak pozor! Situacija je za imetnike in imetnice subvencioniranih sezonskih vozovnic še veliko bolj klavrna. Povračilo zaradi zamude više od 60 minut za imetnike sezonske, torej letne, polletne ali mesečne vozovnice, namreč znaša 1 evro na posamezno zamudo vlaka, izplačajo pa vam jo le, če v mesecu naberete vsaj 4 primere takšnih zamud. Ob tem morate zahtevku priložiti

0: dati potrdilo o zamudi. Zanj lahko v času, ko je že nastala zamuda, naprimer pred vašim izstopom z vlaka, zaprosite osebje, ki vam je potrdilo dolžno izstaviti. Oddajo je pripravila Lučka.
1: Sem vseživljenjski projekt Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.
2: Sem prepričan, da bi uveljavitev pomenila slabo za šolski sistem.
3: Dvigant klobuk in reči fuck off. In to z vsem akademskim dostojanstvom.
4: In nam cela generacija tele manjka, ker je pač suj svojo upravo, niso se zaposlovali.
5: Da ne bomo skregali generacij med seboj.
6: Problem je hud in pereč. Naš predlog pa je sledeč.
7: Kot študente od vlade zahtevam, da takšne spremembe odpravi.
8: Bistveno je, da se sami organiziramo.
9: Tudi to smo se danes zbrali na tem paru, da te korupciji, laže, prenevedanje in zavajanju. Enkrat se vse najnaredimo konec.
10: Študenti, tudi mi imamo svojo študentsko vlado, ki ubija projekte, ki so nam ljubi.
11: Študij je pravica in ne privilegij.
12: Kaj pa univerza?
3: In to z vsem akademskim dostojanstvom.
12: Radio Študent 89,3 MHz.
13: Ja, sijem juzo biciklu, me. Prije nazaj. Me bo spizdo, kjer baj. Kurav, vsako. Če gre,

0: Hip-hop.
1: Hey, 1 minute.

raj. V raj nas je popeljal Gisaza s tem svojim komadom Bitom. On je isto pred kratkim bil v kinu Šiška z Gramatiko. Drugač pa, to so te taki bitovski, bolj dabrske scene, bolj tako. Tako da naslednja kompozicija, ki bomo slišali, Harris Pilton, Moon Dance je tu, tu taki malce podobni vodi kot tole zdele, ampak bi lahko rekel še bolj tako, še bolj dabrsko. V glavnem, to je iz albuma Gypsy and Balkan Dub, ki ga je Harris Pilton nekaj cajta nazaj do ven, zdaj ima že nov album Balkan Uptown Rockers, ampak ga je treba se malo spominjati, ne, pa malo še te stvari počekirati, tako da Moon Dance, naslednji komad.

Harris Pilton in Balkan Voodoo Orkestra so bili tole, in kar se vuduja tiče, ne, v bistvu je v te, to je iz Haitija, ne, v glavnem ta ena v glavnih vej vudu kulture izhaja, in tudi zombi, ne, tudi zombi v bistvu originirajo iz tam, oziroma pač so tam nastali, sicer pa tle, ne, v okviru vuduja in tega pri zombih ne govorimo o teh zombih, kot jih poznamo iz pop kulture, in to nekaj neki jemo meso, pa smo na pol mrtvi, pa zeleni, pa to, ne, v bistvu je zelo bolj zanimiv, tako, če pogledamo čist recimo sociološko, zgodovinsko gledano, kaj je bila fora te Haiti, ne, modeli, ki so bili v bistvu sužni, pač Francozi so takrat kar na hard kolonizirali, tako bilo je kar bed, in v bistvu so nek zombi ritual pač te sužnji uporabljali kot neko metaforo, da o, zdaj sem pa jaz mesto brez duša, ne, ukradali so mi dušo, svobodno voljo in to, in, in pač so bili zombi in so pol tudi neke te, ja, ne, neke psihoaktivne substance so je malo kot datora in to, in v sebi vzbudili neko komo, kot neko napol mrtvo stane, in temu se v bistvu originalno rekel, da si zombi, ne. In tudi en primer obstaja, ne, en Clarivus Narcis je en človek, moški iz Haitija, ki trdi, da je prišel nazaj iz mrtvih. Ne. On je bil v bistvu kao real life zombi, ne, tako mu rečejo, kao v 60-ih je prišel nazaj, bil je več let, 10 in nekaj takega, zombi pokopan, pokopan živo, neki so ga zastrupali, teda, in ja, je prišel nazaj. Ne. Tako da zombi, kaj poanta tega, tega mojega govoričanja, ne, da v bistvu zombi so stvar, zombi obstajajo, ne, pa, ne obstajajo pa v takšnih scenah in sci-fi kontekstih, kot smo jih vajeni. Ne. Tako da, to je to eno, food for thought, zdaj pa komad Day Sleeping, ne, od Mematona.

ostajamo še malce pri zombi ritualu, ne, iz vudu Haiti kulture. V bistvu ta ritual je bil to, da se človeka zombificiralo in to, da se mu je ukradlo dušo in svobodno voljo in to. To je bil v bistvu nek punishment, ne, to je neka kazen je bila v smislu, če je nekdo prekršil pravila družbe, ne, communitya, kot recimo, da je bil škrt, da je kradel, ki je tazga, je bil morilec, je bil to v bistvu najhujša sorta kazni, ne, da je bil človek nekako zasužnen za večno, ne pol med smrtjo, ne pol med živostjo, njegovo telo je bilo tam, ampak njegovega duha več ni bilo in to se nekako, ne, nekako se to lepo povezuje tudi s tem, ne, kako, v bistvu, kako so oni dojemali zombija v Haitiju, je kot nek ultimativen exploited delavec, ne, nekdo, ki je pač, ki ima samo telo in nima več svobodne volje in te stvari. Tudi, ne vem, lahko bi rekel dan danes, ne, kako se mi, ne vem, recimo scrollamo fon in to, ne, in pač imamo tako neko telo je tle prisotno, duha več ni, duh je zgubljen nekje med rili in v Instagramu in to. To so neke sorte, bi lahko neke ritualne kazni, ne, neki tako, neki se permanentno se v bistvu ukrade sebstvo in to. Tako da, ja, no, zombi so kar stvar, PTČ je pa tudi kar stvar, ne, tako da naslednji komad je LP od Trap dvojca.

0: Vse je šlo, kot bi namazal, kot bi se temu rekli, ne? Normalno.
1: Reklame.
2: Lepo je v naši domovini mladino brat.
3: Išla je posebna številka mladine intervju in v njej 15 intervjujev. Med drugim s predsednico Natašo Pirc-Musar, odvetnikom Petrom Čeferinom, klimatologinjo Lučko Kajfež-Bogataj, igralko Natašo Barbaro Gračnar, Urbanovo mamo Špelo Miroševič in zdravnikom Zvezdanom Pirtoškom.
4: Lepo je v naši domovini mladino brat.
5: Nazaj program!
6: Ja, program je nazaj, ampak reklame se pa še nadaljujejo, namreč živimo v svetu, kjer brez reklam ne gre in tudi zakaj bi šlo, namreč ni nujno, da reklamiramo vedno neke slabe stvari, ki nas bojo zredile in nam dale raka in to včasih lahko reklamiramo tudi koncerte, naprimer Kiki, ne, ki smo jo prej slišali, njo bomo zdaj zreklamirali, evo, z dva koncertama, Škofja Loka, 29.7. takrat nastopa, ne, valjda, pri Rdeči ostrigi, pa tudi Kiki lahko dobite na sam 808 dan, ne, na praznik 808, torej 8.8. Kamp Senca, Most na Soči, tam bo tudi nastopila. Tako da, fajn je reklamirati, kdaj kakšne lepe stvari. In še ena lepa stvar je komunala, ne? Tako da shout out še komunali in še ena mini nesponzorirana reklamica za komunalo, namreč če kdaj želite full soli, tako govorimo uno tone soli, ne? Recimo če bi si kaj kopal v soli ali pa če bi svoj flat napolnil soljo, pač tako za foro, ne? Pač da vidite kako to zgleda, pol si lahko pri komunali sposote tone in tone soli in jo tudi vrnete, ne? To je ta sol za posipati po cestah čez zimo, oni to kar pustijo, to se kar da. Tako da veliko teh lepih reči in veliko je tudi soli v komunali, veliko pa je tudi soli v naslednjem komadu, ne? Zajtrk sol, namreč absoluten banger, čist hudo, zajtrk, hvala vam za ta komad.

absolutna, ultimativna pokalica, kot smo rekli, tako so dostavili Zajtrk, drugače duo, ne? Laura Krajnc pa Sven Horvat. Za ta komad specifično so pa tudi en video spot naredili, kjer se je več kot 100 ljudi povezali in je v bistvu nekaj taka lepa, ne? Lepa metafora bi lahko rekli, ne? Komad kao govorilno, ja, nimamo konja, vse je bed, tovorimo to sol, umremo, sol se zruši, mi gremo v rojno zemljo, ne? Pač spet nazaj, ampak ne, nekak je pa neko ful močno upanje se da čutiti v tem komadu, ne? Mogoče zato, ker je ja, toliko enih ljudi se združili, da so naredili, da so izvedli ta projekt, pa tudi v bistvu to, da je neka dvojica, ne, ta pač Zajtrk kot dvojka, ne, kot Laura in Sven, je, ne vem, to je lepo, je ta, kot neka, ne vem, dvojina, recimo, bi lahko rekel, ne, dokler sva skupaj dva, mi dva, potem lahko tovoriva to so, mogoče, ne, dokler sem pa en sam, pa se so zgrudi in me pač poreže in to in ubije, tako da dvojina, ne, dvojina je fajn, ti je pa, bi lahko rekel, kvatrojina, trije ti so, ne, tako da to je pa naslednji komad vzravnano od ti.

Dvojina, ne? Dvojina v bistvu v sebi nosi dva pomena. Ne? En pomen je združevalen, romantičen, oseben, privaten, ne? Nekaj, kar smo mogoče tudi vajeni, ko govorimo o dvojini, rečemo, ja, to pomeni, da se lahko jaz in ti se imava rada in to je ful bolj osebno in te stvari. Hkrati, ne, je pa tudi ena funkcija dvojine, ki jo pa nekako redko opazimo, je pa tudi zelo prisotna. Ne? V bistvu ima dvojina tudi razdruževalen pomen in funkcijo. Ne? Recimo, če smo trije v neki grupci, se lahko enega človeka izloči iz te družbe, izolira zgolj z orodjem dvojine. Ne? V bistvu lahko rečemo, jaz pa jaz pa Vera sva tukaj, ne? Ampak Staša pa ni. Staša pa, kaj sva mi dva, on pa ne. Tako da je v bistvu ne, na nek način, zdaj lahko tako modrujemo ne, v tem in rečemo, ok, če jezik ustvarja našo realnost in če smo mi Slovenci, eni redkih, ki imamo v svojem jeziku to orodje dvojine in ki svojo realnost kategoriziramo in razumemo skozi prizmo nje, ne, da smo mi torej nekako v neki dvojni sferi tukaj. Hkrati imamo opcijo biti zelo bolj osebno povezani in ena na ena in se imeti radi in to, hkrati pa smo lahko tudi zelo razdvojeni ne, in smo razdruženi in to in recimo v trojicah se izločamo. Tako da, jaz mislim, da je lepo je, da imamo dvojino, da imamo tudi te opcije, je pa zanimivo razmišljati ne, o tem, kaj to zares pomeni za našo realnost, kako mi delujemo s tem in to, ne, kako se tudi kdaj razdružimo s pomočjo dvojine.

Dolini Tihi smo se nekoč, oziroma so se nekoč znašli neki ljudje, ki so si rekli Slovenci. In zakaj so si tako rekli, zdaj lahko spekuliramo. Lahko pa rečemo, da si danes, tako rečemo, med drugim tudi zaradi neke jezikovne prvine, ne, govorimo, zaradi dvojine, ne, in zaradi teh stvari. Zakaj pa smo jo mi sploh v bistvu obdržali? Ne? Kaj je fora tega, če je v večino jezikih propadla in so jo nehali uporabljati in se jim ni zdela nič kaj vredna preveč, ne? Mi smo jo pa obdržali. In zdaj lahko tle tudi v bistvu ful spekuliramo in to. Ne? Recimo lahko rečemo, ja, mogoče pa zato, ker smo bili tako mali in je bilo toliko nekih sovražnih ljudstv okoli nas, smo potrebovali neko to orodje privatnosti in tega, da smo samo midva in si midva zaupava in ni tega tretjega, ne, tega enega tujka, ki bi naj ogrožal najno narodnost in to. In mogoče z tega prišla dvojina. Mogoče pa, zdaj, malo bolj realistično, ne, če gledamo, da so vsi indoevropski jeziki enkrat imeli dvojino, so jo pol opustili, pa te neki manjši narodi pa so nekako obdržali, ne, in to zaradi tega, ker so se verjetno zelo oklepali pač svoje identitete, ne, malo so bili puristi glede jezika in tega in so rekli, pča, ne, mi se moramo držati tega, kar imamo, ne, ker to lahko hitro zgubimo in zato se obdržala tudi dvojina, ne, ker stara cerkvena slovanščina je imela dvojino, ne, pa se je pa to razgubil. Tako da dvojina, ne, dvojina je cool, dvojina je fajn imeti in fajn je pa tudi poslušati glasbo, ne, in kaj bomo zdaj poslušali? Poslušali bomo Darla Smoking, Smoking Intro.

Zanjšnje men, ki ravno študiral bo sociologijo, prbol, da je v bistvu edina stvar, ki jo je on odnesel in najpomembnejša stvar, ki jo je odnesel od študija sociologije, to, da je družba fake, da v bistvu vse society, to, kako se ljudje obnašamo, da to ni zares kot neka premišljena enota, ki je tam nekje zunaj nad nami, neka pač neka družba z velikim dejem, ampak da se mi ljudje, da se mi v ogromnih skupinah obnašamo veliko bolj kot neka fizikalna masa, kot mes po angleško. Ne? Tako da mi se gibljamo kot mes, delamo zmešnjavo, kamorkoli gremo in dajmo to prevzeti, dajmo se nekako sprijazniti s tem in si nehati lagati, ne? Pač mi smo nek mes in zato lahko v mestnem napovedniku čez točno 10 minut slišite, kam se lahko kot ta fizikalna masa premikate, kam lahko romate, po razno raznih hostelih, celica, gala, halah in prulčkih in razno raznih stvareh, no to vse boste slišali ob pol petih na Radiu Študent.

0: bereš hit.
1: Zobale Omana valovi nosijo spoj davnih mornarskih napevov v obliki skladbe You move like the leaves, tilting like a tree in the wind, zasedbe Al

0: Umestna obvestila Radia Student.
1: Jej, Klemen, kje si pa ti nas tukaj našel? O, kvaj zdaj je glih prav spršu, a imaš kakšno rizlo? Fak. Ja, ti jaz tlej gledam, kar je.
2: Ja, čak, a imaš...
3: Ja, da boste upadali v prave luknje, je treba najti te prave luknje in beznice in žepe in vse te razno razne luknje. In prva luknja, ki vam jo priporočamo za danes večer, je Jala Jala. Ne? Namreč ob 19. uri se bo tam zgodil jam session, kar pomeni, da lahko prinesete svoje inštrumente, igrate, se imate fajn. Če pa nimate inštrumenta, pa lahko tudi pridete, pa pač zavajbate. V glavnem to ob 19. Pol, če se boste tam dost dobro ugreli, boste v nekem muzikalnem stanju zavesti, ne, imate pol celica špila, tudi tam čez raven, ne, en koncert in sicer to je valjda hostel celica, ob 20. uri boste imeli Luje iz Francije, pa Lars from Norway iz Slovenije, seveda. In tele Lars from Norway, ne, če rabite kakšen dokaz, zakaj je treba iti na ta koncert ali pa kakšen hype, ne, oni so bili tak klubski maratonci 2025, tako da imate na Radio Študent YouTube kanalu nek njihov koncert, ne, iz studija, pa to, pa tudi zdaj v podlagici, ne, jih čist potih lahko slište, tako da to je tale Lars iz Norveške, se upravičujem, ob 20. uri v hostel Celica. V Gala Hali prav tako ob 20. uri pa lahko vidite Nejca Pipa in njegov band, torej ta And The Company, ki pa je še nima boljšega imena, imajo pa boljšo musko, ne, so pa kar hudi. Oni bojo v bistvu predskupina za Jordi Gripa iz UK-a. To je pa frontman Black Midi skupine in to, ne, 20 evrov je v predprodaji, tega je že konc, tako da 25 evrov imate danes na dan dogodka, drugače pa 15 evrov, če ste pristojni za dopust, ne, za popust, se opravičujem spet. V glavnem plac, ne, plac je tudi ena lukna, kamor se zapada ob 21. uri, bo tam še en jam session, tako da tale, tudi ta jazz klub, mezzo forte, tradicionalne freestyle,

0: Okay. In te stvari, tako da, kot smo prej rekli, ne, prvo jala ob 19. jam session, popalo greste še ob 21. v plac, če boste v takem karaoškem jam momentu. Drugač pa, no, to je že bilo, imeli so Borgezija, so imeli promocijo albuma v Big Nose ob 13. uri, tako da je bi ga, to smo zamudili. Nismo pa zamudili ob 20. uri v Prulčku, ne, Subhira kvinteta, to še pride in to so v bistvu taki latinoameriški ritmi, bojo mediteranski vpliv, sodobna akustika in te stvari. Rodrigo Cepeda, ne, on je the main glasbenik tam, ki v bistvu povezuje neke ritme iz Latinske Amerike pa Mediteran, pa tako, kot smo rekli, v glavnem kvintet se bo slišal od tega Rodrigota v Prulčku ob 20. Glej, to je pa širom, ne, v ušesu. In tale širom pa ne bo zgolj zdaj v ušesu, ampak bo tudi v minoritih pod hrastem ob 20. uri pod hrastom. To je to v sklopu poletja v minoritih, torej širom, kot že vemo, ne, Istok Koren, Samo Kutin in Ana Kravanja, to je taka prekmursko-tolminska kraška navezava, ki se ukvarja z imaginacijo in folkom in etnomusko in imajo nek zelo svoj ambientalen stil, malo so taki tudi rokodelski, ne, v glavnem domišljijska scena, ker lušno vse skup za dijake, študente, upokojence je 16 evrov, to danes ob 20. uri, drugače redna cena je pa 20 evrov, tako da to se da, ne, to se da. Če pa se ne da, imate pa tudi za džabe koncerte, ne, danes so prav tako 20. uri v Finžgarevi hiši, to je v sklopu pravličnega večera pred Finžgarevo rojstno hišo, bo igral, pa ste to, Miha Kralj, ne, tako da če ste njega zamudili, ki je imel par dni nazaj oziroma teden, ne vem koliko, v Križankah koncert, ki je bil malo dražji, ne, ga imate zdaj v bistvu za džabe v Finžgarevi bajti, tako da v 20. uri je legenda slovenske elektronike, on je Jugoslavijo popeljal v to, kaj pomeni elektronska glasba in te stvari, tako da legenda Miha Kralj za džabe ob 20. ob več urah, ne, imate pa na Hrvaškem med 9. in 18. julijem tam Music Festival. Kdo bo nastopil tam, no, to si pa pogledajte na njihovi strani. Verjetno kar velik ljudi, ne, festival je kar dolg. Jup, tako, ne, zdaj pa kar se ne muzike tiče, imate poletni likovni intermeco v Jala Jali ob 17. uri. Torej, to je pa en spet bo nek džem, ampak tokrat ne bo glasbeni, ampak bo likovni džem. Ne? Torej, kaj pa je likovni džem? Pa to je tako glasbeni džem, sam da namest, da igraš, pa črišeš in kolažiraš in potem zamenjaš delo z nekom iz skupine in nadaljuješ njegovo delo. Ne? Tako da, to se sliš ful hudo, to se gre, ob 17. uri imate še 20 minut, da vletite do Jale. Drugač pa, če vam to narata ob 19. uri v Monoklu, za čisto brez denarni vstop, ne, torej za prost vstop imate lezbični bar in kolektiv Rosa Kvir Plaža, torej v Monoklu, ne. Ob isti uri ob 19. v placu pa lahko trenirate mu aikido, to je itak, vsak četrtek ob 19. uri je trening tega, ne, tako da tja ste lepo vabljeni. Kar se pa tiče, ne, teh, tudi te borbe, ne, recimo temu placu se lahko pripravljate na neko borbo, če pa se želite bolj izogniti nekim hujšim borbam in vojnam in vsemu temu sranju, ne, pa lahko svoj glas uporabite na anti-NATO protestu z naslovom NATO, mir nam dajte, to se bo zgodilo v Miklošičevem parku ob 18. uri in v bistvu protestirali se bo proti militarizaciji, proti NATO in zahtevali bomo takojšen izstop iz NATO in uvedbo sankcij proti ZDA in Izraelu. Tako da tam se bo vzklikali, ne, razne pač te slogane, recimo smrt imperializmu, svoboda narodom, pa še zdaj, tako bi rekel, nek svoj predlog, če se si dovolim dodati k tem, kaj bi lahko bil kakšen slogan, lahko bi bil recimo prvo strel na to pa mir, prvo strel na to pa mir, ne, kao, kred na to in na to in to, ne. No, ampak to je malo glupo, lahko imamo tudi kaj drugega. V glavnem, se, kar kol bomo imeli ob 18. se vedemo anti-NATO protest Miklošičev park.
1: Mira.
0: oh yeah, kino, kino, kino. V dvorani, Kinodvor, 18.45, Amrum, Amrum, film iz Nemčije. Gre se pa, oziroma dogaja se v tamle zadnji tedni druge svetovne vojne, nek deček je glavna zvezda in on v bistvu tam na nekem otoku v teh zadnjih, ko se izteka vojna, na nekem otoku Amrum v Severnem morju odkriva svoje družinske skrivnosti in kaj vse se je dogajalo. Tako da skrivnosti to, ne, lahko jo vidite in razkrijete zgolj, če pogledate ta film, torej ko smo rekli ob 18.45 v dvorani Kinodvora, v mali dvorani ob 20. uri pa še en film Tretji svet. To pa je, aha, zdaj, če imate pozorno uho, ne, vidite oziroma slište, v ozadju se Hauser predvaja. To je tudi komad je pa TV Man, kar je zelo na dlani, v bistvu bi lahko rekel, ker Hauser ima en svoj dokumentar zdaj, oziroma dokumentarc o Hausterju, reče se mu Tretji svet, predvajem bo v mali dvorani ob 20. uri v Kinodvoru in ta komad TV Man je tudi kar cool, zato ker pač poste gledali kot na TV-u, ne, Hauser. Tako da, ja, to so te legende Jugoslavije, Darko Rundek in Srđan Sahar in to cool stvari. Drugač pa ob 21. uri pa v dvorani je film Orli Republike, to je pa politični triler švedskega režiserja in v bistvu je tako ljubezensko pismo, je neki egiptovski kinematografiji, ki se bo povezoval s tem, kaj je bilo v Egiptu, pa to v kinematografih. Hkrati boste pa v bistvu priča v tem filmu tudi kritiki avtokratskih režimov in tega, tako da ob 21. uri je to, ob 21.30 pa spet, oziroma še vedno Fuemo Morte, tako da če tega še zdaj niste videli, pa pismo lahko greste gledati, ne, ampak če pa do zdaj tega še niste videli, pa ne vem, kaj se dogaja, ne, v glavnem igriva in duhovita rekonstrukcija nenavadne epizode v zgodovini reke, ne, to je ta protofašist Gabriele D'Annunzio, ful nagrad je pobral ta film, ful je cool, sodoben je. V glavnem, to imate na Ljubljanskem gradu ob 21.30, Fuemo Morte. Pred film je pa navadna hruška. Tako da, če vi nočete biti zgolj navadna hruška in ždeti nekje v neki košari, le na pot. Stvari je veliko in mestni napovednik je končan.
1: Mesto je zakladnica vznemirljivih skrivnosti in naravnih radosti. Ponosna zelena prestolnica Slovenije, vabi vse vagabunde, lačne kulture, umetnosti, zabave in veliki zelenih površin, ki poskrbijo za sproščeno vzdušje. Pa niso le popotniki iz celega sveta, ki obiskujejo. Cela delegacija županov, okoljskih svetovalcev in urbanistov obiskuje Ljubljano, da bi razumeli zeleni čudež te edinstvene prestolnice Evropi.

0: mrk smo slišali in ja, lahko bi rekel, ker jak ritem, jak bit, ne. Bit je pa bil tudi jak, in govorimo sicer o zasedbi bit, je bil jak 7.7. na Hrvaškem, ne. V Zagrebu so imeli oni en špil v Šalati, namreč, to je v bistvu, ja, pač nek plus, šalata se reče, kakor v prekmurščine, pa to solata je šalata. Ne vem, če to tudi kaj v hrvaščino povezan, mogoče je. V glavnem, bit so tam igrali, to so dva memberja bita, sta tudi King Crimson za sedbi in so igrali te neke hite od King Crimsona iz 80-ih in to. In če bi radi slišali, kako je bilo, kva so kaj špilali, a se splača še kdaj videti bit, imate ob 17. uri čez par minut na naši frekvenci eneš recenzijo točno tega dogodka, torej 7.7. bit v Šalati.
1: Noro. Ni LGBT?
2: Ni keša.
3: To je vse isto. Nacizma, komunizma.
2: LGBT, rasizma.
4: Ne pa to enakopravni državljani.
2: Ne pa privilegirani.
5: 17 let ste vodilo dajo lesbomanija enkrat na mesec.
2: Ne morate se primirati z mamo.
6: Vi morate vedeti, da LGBT ideologija izjemno nevarna.
7: Peta sezona Ereš Pokvirja se izteka. Poslednji hura vas pričakuje v petek 10. julija, ko vas bo pokvirjeni nočni program zazibal v sanje lepšega, inkluzivnejšega in drznejšega jutri.
8: To je osmo čudo sveta, ne so pedeli. Vedno več jih je...
2: Ampak se ne morajo razmežati.
9: Rental nič nič 12, tržaška poslastica neštetih sestavin. 14. julija uživo iz studija Radio Študent. Več informacij na radiostudent.si, pošiljnica Klubski maraton.
10: Razredni broj in Radio Študent zbirata sredstva za pomoč delavcem, ki so jih v Slovenijo s praznimi obljubami zvabile agencije in podjetja.
11: In za njih je evropska minimalna plača že wow, nekaj, kar bo preživelo 15 članov njihove družine.
10: Z donacijami bomo pokrili nakup hrane, plačilo najemnin, stroške izterjatev plač in sodne stroške za delavce, ki so jih prevarala slovenska podjetja in agencije. Informacije o kampanji in možnosti doniranja poiščite na spletni strani Radija Študent.
11: Talenti odlično govorijo angleško, imajo izobrazbo in so pripravljeni delati. Govorim jih evropska zakonodaja. Delali bi 1000 nadur, če bi to zakon dovolil. Se dobro sliši, a ne? Boste videli, še boljše postaja.
12: Radio Študent, 89,3 MHz.
13: Kva je pizda, kva kaj delaš?
14: Pa tako, no. S punco se malo kvarjam pa to.
13: Kaj, žgeš pa to, ha, skos?
14: Ja, kar je.
13: Skaj zjeban?
14: Čistaj.
13: Kaj pa kaj, alko pa to pije, tako
14: je? Ja, kar, malo preveč.
13: Skaj sfukan?
14: Čistaj, spoh ne vem več, kako funkcioniram.
13: Čiki? Mm. Skadiš kakšen čik?
14: Ma tako, ene, dve škatli na dan, pizda.
13: Skaj zjebam, pizda?
14: Ja, čistaj.
13: Saj vreš kaj, pizda?
14: Bolj slabo, stari.
13: In?
14: Tako, bolj.
13: A se sfukan kaj pa?
14: Ja, sfukan sem, ja.
13: A kaj spiš saj, kurac?
14: Ne, stari, ob 7 zjutri hodam spat, stari.
13: Evo te. Skaj sfukan?
14: Ne, ko mi oči držim odprte, stari.
13: Radio Študent.
14: Čist zjeban radio.

0: Matrega, Johnny je že dol padel, dajmo Ryan trip, no, dajmo en trip, dajmo.
1: Ej, Johnny, a boš še na tabletko, a boš Ryan trip, a?
0: Bosu, a ne vidiš, da si ti glih en ta prav komad ga lahko zbudi?
2: Pizda, kva pa je to?
0: Lej, Johnny se zbudil, to je radio študent.
1: 89,3 in 104,3 MHz.
0: Nataljev uho, slab slišmo.
3: Čakaj, koncert je bil super, ful smo se ga vtrgali, ful je bilo vredo, samo ne vem, če ste že potem takoj po koncertu šli ali kaj, ampak... Ok, to so čudni ljudje, odalaj. Pač ja, koncert je bil na pune vredi.
0: Areš recenzijo, ne?
4: Beat igrajo King Crimson na zagrebški Šalati. Koncert zasedbe Beat, kvarteta, ki ga sestavljajo Adrian Blu, Tony Levin, Steve Vai, Danny Carey, je v torek 7. julija zasedel srednje veliko odprto prizorišče ŠRC Šalata v Zagrebu. Večer pred tem so igrali v Italiji, relativno blizu slovenskega prostora, kar je gotovo tudi nekoliko zaznamovalo sestavo publike, ki je bila mešana, regionalno razpršena, a pričakovano zbrana okoli precej specifičnega glasbenega interesa. Izvajajo material z treh albumov zasedbe King Crimson iz 80-ih let, Discipline Beat in 3 A Perfect Pair. Gre za obdobje, ki v diskografiji Crimsonov izstopa tako estetsko kot konceptualno, obenem pa je tudi nadpovprečno dobro dokumentirano z zvočnimi in videoposnetki koncertov, tako iz časa prvotnega delovanja kot kasnejših reinkarnacij. Denimo v razširjeni postavi iz 90-ih, ki je posnela album Track. Ključno pa je, da ta faza sploh ni nastala kot nadaljevanje pod imenom King Crimson. Robert Fripp je po razpustu zasedbe leta 1974 in obdobju sodelovanj z glasbeniki kot sta David Bowie in Brian Eno skupaj z ameriškim kitaristom in vokalistom Adrianom Blujem sprva načrtoval povsem novo skupino in ima imenovano Discipline. Tudi kot poskus odmika od teže lastne zgodovine in drame Crimsonov iz 70-ih. Šele naknadno se je odločil, da projekt predstavi pod že uveljavljenim imenom. Blu je v intervjujih večkrat poudarjal svojo dolgoletno željo po ponovni oživitvi prav te inkarnacije benda iz 80-ih. Ko je Fripp končno podal dovoljenje za izvajanje materiala, je to storil z jasnimi pogoji, brez njegove prisotnosti in brez uporabe imena King Crimson. Nastala je nova, tokrat povsem ameriška zasedba. Prvega Britanca v izvirni zasedbi, velikega šefa Frippa, je zamenjal Steve Vai, tehnično izjemno artikuliran kitarist, tako kot Blue, izhajajoči iz kroga Franka Zappe, medtem ko je legendarnega Billa Bruforda na bobnih nadomestil Danny Carey iz zasedbe Tool, eden številnih prominentnih glasbenikov, ki so Crimsonovo zapuščino javno citirali kot ključen vpliv. Zasedba Beat koncertira od leta 2024, najprej z obsežno ameriško turnejo, letos pa tudi z obsežnim evropskim nadaljevanjem, v sklopu katerega so nastopili tudi v Zagrebu.

Koncert na Šalati se je zgodil na prijeten poletni večer. Prizorišče sicer na oko ni bilo razprodano, a je bilo dobro zapolnjeno. Sedeči parter je bil skoraj poln, okoliške tribune in stojišča pa dovolj živahna, da je prostor deloval organsko napolnjen. Bend je nastop začel točno, pred tipično, po načelu sedečo Crimsonovo publiko in odigral obsežen repertoar v dveh delih. Nekoliko krajši prvi set in daljši drugi, ki je vključeval tudi dodatek. Že sama ideja beat oziroma disciplin je zanimiva kot prehod iz izvorne britansko-ameriške konceptualno-intuitivne napetosti v bolj enoznačno, polkrvno ameriško verzijo istega materiala. Ta je v obdobju bolj direktna, bolj in your face, tudi bolj tipično rockersko moška. Bluey je to razliko nekoč ponazoril z anekdoto o nastajanju komada Frame by Frame, dolgotrajno, skoraj mučno konceptualiziranje britanskega dvojca proti bolj pragmatičnemu, fizičnemu odzivu ameriškega dela zasedbe. V tem smislu beat ne interpretirajo le glasbe, temveč tudi premik v njenem izvajanju. Glasbeni koncept disciplin ostaja eden bolj fascinantnih presekov v popularni glasbi. Kompleksni ritmični vzorci, navdahnjeni z indonezijskim gamelanom, spleteni v rokovsko estetiko z izrazitimi post-punkovskimi in novovalovskimi vplivi zvoka 80-ih. Blua povezava z Talking Heads tukaj ni nepomembna. Ta glasba s konceptualno podlago pod statjo v žlahtnem izročilu progresivnega roka z konca 60-ih in nato iz 70-ih let ter vsemi navedenimi novejšimi žanrskimi vplivi zveni hkrati izrazito 80s in je tudi ena morda bolj piflerskih muzik, kar jih boste uspeli slišati. Temu primeru no vključuje tudi nekatere izmed izvajalsko najbolj zahtevnih partov za instrumentaliste, ki pa so konec koncev tudi ustrezen izziv za glasbenike kova teh, ki sestavljajo aktualno super grupo. Sami tehnični glasbeniki morajo biti za izvedbo tu najvišjega kova. To obdobje King Crimson je tudi citirano kot močan vpliv na nekatere poznejše glasbene pojave v rokovskem kanonu, saj disciplin vleče konkretne usporednice med določenimi kompozicijskimi tehnikami minimalizma, sodobne kompozicije Steva Reicha ter kasnejšim pojavom post-roka in math-roka, predvsem tistega provenice ameriškega severovzhoda. Tako sta že od začetka tudi med kritiki nekatere frustracije vzbujala artističnost in eksperimentalni konceptualizem te muzike, ki pa je bil vedno soprstavljen izrazitemu songwriterstvu. Meso tega kataloga so vsekakor vokalno-inštrumentalne pesmi in aranžmaji. V tem kontekstu delujejo bodisi kot zavestna nostalgija, bodisi kot fascinacija nad supertehnično zasedbo. V mojem primeru je šlo predvsem za prvo. Vsakič bi 100 vajevih solaž zamenjal za eno bluejevo. Pogrešal sem fripovo zavestno, elitistično, džentelmensko, vendar singularno in vselej kritično, tudi antirokersko prisotnost. Preživel sem tudi precejšnjo gomilo relativno povprečnega in predvsem mlačno samo nanašujočega se songwriterskega materiala, ki je sestavljal glavnino koncerta. A sem vseeno srečen in zadovoljen že zaradi tistih nekaj ključnih, izjemnih, legendarnih, norih skladb, ki so večinoma prišle proti koncu in bile tudi izvedene z zadostno mero tehnične spretnosti in spoštovanja do originalnega materiala. Za osebno zadovoljstvo bi zadostovali že Frame by Frame in Indisciplin, morda Mate Kuda saj za merico baladice. Kljub temu je bilo gledati Bluja, ki v poznih 70-ih letih ostaja vitalen in prepričljiv s svojim istopajočim, polnim vokalom svoje vrstno doživetje, ki ga ne bi izpustil. Danny Carey opravi svoje delo izjemno spoštljivo, brez ega, z jasno zavestjo, da stopa v velike čevlje in z natančno, skoraj analitično rekonstrukcijo Bruffordevega pristopa.
Na drugi strani vaj vnaša več lastne osebnosti, kar je razumljivo. Neposredno posnemanje Fripa bi bilo nesmiselno, a njegovi posegi mestoma tudi rahlo testirajo meje okusa. Za zaključek bend poseže še po komadu Red, naslovni skladbi zadnje plošče King Crimson iz 70-ih let, kot poklon Fripu in Bruffordu. Dober spomin, zdrava nostalgija, raznolika publika, pozna vožnja iz Zagreba proti Ljubljani, kaj češ lepšega?

0: Ereš recenzijo nastopa supergrupe Beat na zagrebški Šalati je pripravil Žiga Pucel.
1: Čakaj, koncert je bil super, ful smo se ga vtrgali, ful je bilo vredo, samo ne vem, če ste že potem takoj po koncertu šli ali kaj, ampak... ok, to so čudni ljudje, odalaj. Pač ja, koncert je bil na pune vredi.
2: Ereš recenzijo, ne?

Smedja in smetke, ja, so jezni, agresivni, sploh v tem komadu Business Core Part 3, ki smo ga ravno kar slišali. In to pomeni, da lahko začnemo govoriti o biznis smeteh, ne? Torej raznorazni ljudje, ki so uspešni biznis core modeli, ampak so v bistvu kar smetke, tako v lajfu. In kao, v bistvu lahko smo jezni, ampak lahko nam pa tudi ful žalostno. Ne? Zdaj v mislih imam recimo Elona Muska, ki je za svoj rojstni dan iz akaunta svoje matere, torej naredil je nek Twitter account ali nekaj za svojo mamo in iz njega sam objavil svojo voščilnico za svoj rojsten dan. Pa še to je tako naredil, da je AI sliko generiral sebe, kako piha svečke na torti in pol je sam kot svoja mati pa sebi voščil. V glavnem, žalostne stvari se to predvsem, ne? Če pa v bistvu tako fuli hetemo, pa ful so šupki, pa vsi pa smeti, pa to. Ampak v bistvu so to na not zelo pa imajo najbolj žalostni ljudje, tako da, evo, to je Business Core, malo v pogled v ta njihov lifestyle in svet, zdaj pa gremo naprej na malo bolj, mogoče, sublimne stvari, ne? Sublime Beyond Loss je naslov komada, artist je pa The Caretaker.

0: Hostel Celica že peto leto zapored špila, pleše, muva in gruva. Julija bodo odr in rešetke tresli svojat, Samuel Blues, Mother Vulture, Abob in številni drugi domači ter tuji izvajalci. Od garažnega ropota do plesnih ritmov, Julija v Celici ne bo poznal tišine. Se vidimo v našem najljubšem hostlu in kot vedno, vstop je prost. Program in datumi koncertu na hostelcelica.com. Glasba, ki se odbija od roba julijskih Alp in lesketa na gladini nadiže, prihaja festival Sajeta. 27. edicija vstopa na novo prizorišče Karavlo, Bregin. Med 16. in 18. julijem bodo ustvarjalci iz 13 držav so ustvarjali pester program, ki ga povezujejo raziskovanje, ustvarjalnost in odprtost do novih izrazov. Poleg koncertov bodo na sporedu tudi delavnice in predavanje. Več na sajeta.org. Vstopnice so že v prodaji.
1: You're tuned to Radio Student.

Dež pada, če hočemo ali nočemo, ne. To so te scene. In velike takih stvari, ne. Recimo tudi homofobija in homoseksualno vzburjenje sta nekako povezana. Zdaj, če smo homofobi in če tega nočemo, je bi ga obstaja ena študija, ne, ki se ravno s tem vprašanjem ukvarja. Ne. Torej, koliko sta homofobija in to, da si vzburjen pri homoseksualnih porničih, pač koliko je to povezan. In ta študija iz davnega leta 96 kaže, da v bistvu ful, da je to kar povezan. Ne. Oni so namreč tako delali nekaj eksperiment, kjer so v bistvu različnim skupinam ljudem kazali pač gej porniče in neki homofobni skupini pač moških so isto to kazali, med tem, ko so pa kazali pač vsem ljudem te porniče, ne, so jim pa nekako merali obseg penisa, kako se pač spremenija, ne, poveča ali pomanjša in pa ste to nekva so oni ugotovili, da v bistvu pri vseh drugih skupinah moških ni bilo nič spremembe v obsegu, ne, pač uda, ampak samo pri homofobni skupini se pa pač penis poveča. Ne. Torej, kaj to pomeni, homofobija in homoseksualnost znata biti zelo povezana. In jevi ga ne, to, I guess, te kakšni ljudje noče slišati, hoče bolj videti sam sexy ladies in te stvari, pa naj bo ne, ne to gleda, ampak zavedate se teh dejstev, dragi moški, v glavnem med tem, ko se pa tega zavedamo in to pa bomo poslušali naslednji komad Sexy Ladies Mix od komada Back in the Days od Urban Jungle.

I guess it's love, ne. Zgleda je to ljubezen in džungel je ljubezen in lepo se izpuščati v te džungle, teh ritmov in basov in se zgubljati v njih. Zgubljati pa se je lahko v bistvu zelo lepo tudi na programu Radio Študent, ki se valjda nadaljuje tudi v večer in ki vam poleg tega, da se lahko zgubljate v njemu, lahko nudi tudi nekaj odgovorov in par teh momentov, kjer si tako, aha, to sem pa zdaj nekaj novega najdu, ne. In kaj lahko novega najdete, recimo v tolpi Bumov ob 18. uri, lahko poslušate nov album Paula Angelija in zasedbe Tenore Morales de Orgosolo. To je v bistvu sredinski kitarist iz sredinja, valjda, in pač nek nov album, glavnom, kva bo to, kaj se bo poslušali, to vse ob 18. boste slišali, Ema Erna Weber pač pripravlja to. Ob 19. uri bo ZR intervju in sicer se bomo pogovarjali, oziroma smo se že pogovarjali z generalno koordinatorko kmečkega gibanja La Via Campesina, govorimo o gospe Morgan Odi, ki je gostovala na letošnji mednarodni poletni šoli politične ekologije na FDV-ju in v bistvu tako debata bo tekla o tem, ne, kako mali kmet lahko nahrani 70% sveta in pač neke pomembne teme glede prehranske prihodnosti, o prehranski suverenosti, bo govora o organiziranosti kmetov, agroekologiji in vseh teh zadevah, torej ob 19. v ZR intervju. Potem 20. ura nam bo prinesla Gizeta in Rhyme Kickerse, oddajo vsak teden o pač hip-hopu, teh malo bolj podstalnih rimoklepačih in temu, ne. Potem 21.30, torej po uri in pol reperske doze, pa Radia Network. To je že 1109. Show, v bistvu, te oddaje, ki pa je zastavljena tako nekak, da se različni radiji iz kolik 20 različnih mest, okoli 15 različnih držav se pač povežejo in imajo neko community radio postajo in oddajo. Ne? In ta oddaja danes, ne, ob 21.30, tale Radio Network bo doziral neke zvoke iz fanfare, ne? Iz nekega zabavičnega parka iz Francije, tako da slišal se bo fulenih kričan, verjetno nekih grozljivih zvokov, kakšni robotski zvoki, te kazino mašine, te neki vlakti smrti in to. Tako da, evo, to ob 21.30, ob 22. uri pa godbeni imperializem, oddaja, ki je namenjena svobodni improvizirani glasbi in elektroakustični glasbi, pa tudi kakšnim raznim sodobnim klasičnim muzikam in temu, ne. Tako da tudi, v bistvu, ful založena z ušesnimi balzami, če lahko temu rečemo tako. Pa pa, ki se vse lepo nabalmazira in to, pa treba udariti eno debato v fuzbelu, ne. Tako da, to bo sledilo ob 23. uri na naši frekvenci oddaja Drugi fuzbal, ki je bojda edina oddaja v slovenskem prostoru, ki ne govori o nogometu, ampak o fuzbalu. Ne. In to je tu treba, tako da govorimo o fuzbalu, med tem pa se brcamo okoli po muziki in intervjujih in teh zadevah. Tako da se brcamo dalje. Ne.

Ta komad dejansko zveni kot nekaj, kar bi Fujita pil na Calzerolu na kakšnem žuru, kar nas verjetno ne bi smelo presenečati, kajti sam Fujita Pinnacle je ta človek oziroma Staš Kramer, ki je danes opremil ta popodanski program z glasbo in naredil to playlisto. Tako da samo glasbo, ki jo je Staš nabral, je rolala Vera, ki je skrbela za tehniko in za vse to, da pač štima tako ne tehnično. Pončo sem pa špikeriral pred mikrofonom in delal takšne jezikovne zadeve, ne, tukaj bolj. Tako da to je naša popodanska ekipca danes.

0: Vedno se je treba omamljati. Vsa stvar je v tem in to je edino vprašanje. Če nočete čutiti strašnega bremena časa, ki vam pritiska na ramena in vas upogiba k tlom, se morate kar naprej omamljati. Toda
1: s čim?
0: Z vinom, s poezijo ali pa z moralo, kakor hočete. Samo da se omamljate. In če se kdaj zbudite na stopnicah palača, v jarku na zeleni travi, v turobni osamljenosti svoje sobe, ko je omama že popustila ali izginila, vprašajte veter in zvezdo in val, ptico in uro in vse, kar beži in vse, kar ječi, vse, kar se giblje in vse, kar vam poje in vse, kar še peče. Koliko je ura? In veter in zvezda in val in ptica in ura vam bodo odgovorili. Če nočete, da vas čas trpinči kakor sužnje, se kar naprej omamljajte. Z vinom, s poezijo, z moralo ali pa z radijem študent. Kakor hoče.
2: Reklame.
3: Lepo je v naši domovini mladi.
4: Šla je posebna številka Mladine intervju in v njej 15 intervjujev. Med drugim s predsednico Natašo Pirc-Musar, odvetnikom Petrom Čeferinom, klimatologinjo Lučko Kajfež-Bogataj, igralko Natašo Barbaro Gračner, Urbanovo mamo Špelo Miroševič in zdravnikom Zvezdanom Pirtoškom.
5: Lepo je v naši domovini, Mladino brat.
2: Nazaj program!
6: Poslušate Radio Študent
7: na 89,3 MHz.

Happy Boomov bomo poslušali album Vinti e Maju sredinskega kitarista Paola Angelija in zasedbe Tenore Murales de Orgosolo, ki je izšel konec maja letos pri založbah Rare Megacorp in Anma Productions, piše Ema Erna Weber.

Spajanje tradicije in avantgarde v kakršnem koli izraznem polju je kompleksno, saj hitro lahko izpade kot poceni oblika turističnega folklorizma, ki se ne preizprašuje o ničemer in nek prostor polni z balastom, ki igra navidezno povezovalno vlogo med tam živečimi, ali pa izpade kot le še ena oblika fuzije v polju tako imenovane svetovne glasbe, o terminu katere se je treba še kako preizpraševati tudi danes. A album Vinti Emaju, ki so ga skupaj ustvarili kitarist, skladatelj, izdelovalec inštrumentov in etnomuzikolog Paolo Angeli ter vokalna zasedba tenore Morales de Orgosolo, je daleč od dveh omenjenih možnih rezultatov spoja starega in novega. Dialektično srečanje teh dveh akterjev je obrodilo plod v obliki albuma, ki enovito predstavi sodobno podobo glasbenega izraza Sardinije. Angeli je tekom let razvil povsem samosvoj glasbeni jezik, ki ga udejanja s pomočjo preparirane sredinske kitare, ki jo je zasnoval sam. Inštrument ima 25 strun, kladivca, kot jih najdemo v klavirskem ogrodju, propelerje, ki zagotavljajo drumljajoč zvok in premične mostičke. Tenore Morales de Orgosolo pa je skupina, ki predstavlja drugega akterja tega nadvse oglašenega dialoga. Kot že ime pove, zasedba prihaja iz kraja Orgosolo, sicer znanega po svojih muralih, pričajočih o družbeno-političnih tematikah, lokalni zgodovini in vsakdanjem življenju tamkajšnjih pastirjev. Prav našteti motivi predstavljajo tudi podstat albuma Vinti Emaju. Tenore Morales de Orgosolo so neomajni varuhi tradicije, petja, kantu, a tenore, surovega, grleno zvenečega, polifoničnega načina vokaliziranja, ki ga sestavljajo štirje glasovi prisotnih, ki ponavadi stojijo v krogu. Vinti Emaju je v svojem bistvu plošča, ki kar buhti od razredne zavesti, s katero se napaja. Orgosolo ima namreč zgodovinski status prostora družbenega upora. Z verzi pesnikov, kot so Pepino Maroto, Raimundo Piras in drugi, album pripoveduje o sredini 20. in 21. stoletja. Glavno vlogo pri gradnji albuma ima antikolonializem, zoprostavljenost kmetijsko, pastirskega načina življenja, za katero je zaslužen masovni turizem in antimilitarizem. Način petja, kantu, a tenore tako s tem albumom zopet upravlja svojo prvotno funkcijo, je glasnik družbenega protesta, ki hrepeni po samo odločbi. Zvočna krajina albuma je narebrana, priostrena, mestoma kontemplativna, a vse skozi izjemno pretočna. Petje spremljajo posnetki udarjanja nog ob tla, zvončkljanje ovac in prihuljeni glasovi še drugih navzočih, vsi ti terenski posnetki pa nemudoma vzpostavijo občutek fizične prisotnosti v obravnavanem okolju regije Barbadža. Na albumu poleg polifoničnega zasledimo tudi solistični, bolj recitativni slog petja, s katerim muzika pridobi skoraj da sakralno dimenzijo, ki še bolj ubrano brenkanje slavi kolektivnost. Album je poln zvočnih kontrastov. Angelijevo ubrano brenkanje nepreparirano kitarsko predpostavlja svetlejši kontrapunkt globokim in rezkim odmevom vokalne zasedbe. Izjemno zgovornem trenutku smo priča med poslušanjem skladbe La Fola, v kateri je prisotno melanholično ubiranje strun, ki se napaja v arabski tradiciji. Marsikoga pa bi skupaj z načinom petja lahko spomnilo tudi na melanholičen izraz sevdalinke. V ospredju so vokalne akrobacije in manipulacija solističnega glasu, ki delujejo kot samostojne inštrumentalne teksture. Celotna zvočna slika je v nenehnem intrigantnem gibanju, ki vrhunec doseže točno na polovici albuma.
Ko v to sliko vstopi še tradicionalna harmonika, ki skupaj s prestopanjem ritma spomni na zasedbo Tumbarino z Di Džavoj, ulične godbaše, ki so pri nas nastopili lansko poletje in prihajajo iz od Orgosola dobre pol ure oddaljenega kraja, pa kolektivna energija, ki se razrašča iz okov albumskega formata, postane povsem otipljiva. Proti koncu albuma Angelijeva kitara pridobi že skoraj električen postrokovski naboj, preko katerega se vokalisti proslavljajo z izpolnjeno katarzično močjo. Paolo Angeli in zasedba tenore Morales de Orgosolo z albumom Vinti e Maju poslušalstvu predstavljajo imaginarno partituro sredinskega spomina. Poslušamo ga lahko na podoben način, kot če bi prebrali kakšne stare arhivske dokumente, ki preteklost uspešno pretapljajo v radikalno sedanjost.

0: Ni LGBT?
1: Ni keša.
2: To je vse isto. Nacizma, komunizma.
1: LGBT, fašizma.
3: Ne bodo enakopravni državljani.
1: Ne pa privilegirani.
4: 17 let ste vodili oddajo Lezbomanija enkrat na mesec.
1: Ali ne morete se primirjati z mamo?
5: Morate vedeti, da je LGBT ideologija izjemno nevarna.
6: Peta sezona Ereš Pokvirja se izteka. Poslednji hura vas pričakuje v petek 10. julija, ko vas bo pokvirjeni nočni program zazibal v sanje lepšega, inkluzivnejšega in drznejšega jutri.
7: To je osmo čudo sveta, ne so povedali. Vedno več jih je.
1: Ampak se ne morajo razmežati.
8: Rental nič nič 12, tržaška poslastica neštetih sestavin. 14. julija uživo iz studija Radija Študent. Več informacij na radiostudent.si, pošiljnica Klubski maraton.
9: Zwei Partisanen.
10: Nacht. Regen gehen.
9: Zwei Partisanen gehen skroz šuma.
10: Nicht gehen,
9: sondern plazen se pažljivo und lomen keine grančica auf den Boden. Schwaben sleden Partisanen. Schwaben haben Pässen und gute Schnellschießgewehr. Pässen schnaufen auf den Boden und sleden Partisanen. Partisanen kommen durch Kukurusen. Kukurusen gut für Schlafen und Partisanen umorni komajka. Partisanen malo horen okoli was deschaven und dann in Kukurusen zaschlafen. Das nicht gut für Partisanen, aber gut für Schwaben. Kukulele Partisanen.

0: Evo, en lep dobro večer, oziroma zdaj dober dan, ne, ker smo v tem časovnem polju. Ne, jaz danes nisem imel namena prideti sem na to oddajo, mislil sem, kako bom posnel oddajo, kako dal muziko. Potem so se začele dogajati stvari, namreč grem na Džordija na letni vrt Gale Hale. Ne. Potem so se pa začele dogajati stvari, da v bistvu pretekli teden res skor, da ni bilo izidov in smo se mogli zelo, zelo zadigati, kaj je sploh išlo, pobrskati po vseh svojih mailih, po hip-hop blogih, kolikor jih še obstaja, ne, po vseh fajlih odprej, ne, kaj mi je še odstalo od prejšnjega tedna, da nisem zarolil. Ne. Tako da danes bomo dobili eno edicijo brez zvezdniških imen, brez velikih imen, mogoče za konc v ta komercialen del bomo dali kakšen komad. Arne tudi štrajka, ga tudi ni, po mojem je šel na svojega sošolca Nejca Pipa, ne, ki je pred skupina Džordija, tako da je Oskar na drugi strani šipe. In evo, v tej ura in pol dolgi dozi hip-hopa smo začeli Supreme Cerebralom oziroma kako kar mu rečejo Bugsy Nino, ne, iz Tustina v Kaliforniji, je doma in je skupaj z Big Junkie izdal plato, ki je šla dost mim, ker nekaki je ni na, na teh klasičnih streaming servisih, reče se iz Supreme Beat Junkie, in dva komada, ki sta res izrazito huda, to je zdaj ta rap skrečarijo, Old School Motherfucker in Arithmetic DJ Styles, J-Rock, DJ Papu iz Babu iz Dilated Peoples, ki smo ga nedavno tega gledali v Zagrebu, ne, in to je šlo 26. junija, to pomeni ne zdaj ta zadnji petek, ampak že v tednu prej. En komad je še substancem 810 in Eat the Mad Assassinom You Don't Want It, tudi kar na nivoju, tako da veliko skrečarije, ne, ta pozabljeni art znotri hip-hopa je tlele prisoten in priseben, in Supreme Cerebral The Beat Junkies, torej plata Supreme Beat Junkie, ime seveda izvira iz Supreme Cerebral in pol od Beat Junkie, seveda Supreme ostane Cerebral Gleven, Beat Junkies, Beat Junkie, in to je to, ne. Gremo pa naprej na drugo reč, pa popolnoma men do, dokler nisem ta teden začel brskati po novitetah, popolnoma neznano ime, Trend Josiah prihaja iz Los Angelesa, enako Trend the Hooligan ga tudi kličajo, no, tukaj se je en razpištolil po mojem telefonu in na polno piše, v glavnem Trend Josiah je človek, ki ni manj znan bil do zdaj, je pa pretekli teden izdol presenetljivo dobro prato, ne, to so te tedni, ki so dobri za to, da kaj drugega prebrskamo, kar sicer verjetno ne bi najdel. Ne, Music Is My Rebellion, The Fly Lude je plata, ki ponuja vsaj tri izjemno zanimive kompozicije. Ne. Ena je kaj pa je že, New Groove, ne, ta druga, ena je Whatever You Want z Benom Rileyom, ki jo bomo tudi poslušali, in ena je Get Ready. Ne. To je reper, ki mislim, da mu je dobro slediti, mal je na enom vrstičnicah, mal je kritičen, mal je uličar, in evo, premiera ga čaka skupaj z Benom Rileyom v komadu Whatever You On.
1: Everything is a monetary gain. No, not caring. What did

Evo, Trent Josiah iz plate Music is my rebellion, The Fly Lude, toliko mado whatever you on, z Benom Rileyom. Mi pa šibamo naprej, ne, na Mike Kinga, ne, Mike King, Icon the Mike King, kakor kolim hočete reči, še en underground žrebac, ne, ki je z Ghostface Killerjem za kuhu komad Count on it, ne, ki je tak v bistvu na asetikov bit narejen, underground indie komad, zelo soulful, in ne vem, ali se to že predstavlja kot del njegove plate, ali še ne, ne? Ampak single pa kar zelo na nivoju, sploh kakor nekako od Ghostface Killerja ne pričakujemo za res ogromno hudih stvari na gostovanju. Zdi se mi, da je malo se ga pokliče na silo, da je že malo izžet, ne? Ampak tlele, ne, je čist na nivoju. Skratka, Mike King, Ghostface, Count on it.

0: Evo, takole, od tukaj naprej gremo še na eno plato. Reče se ji, ki je išla prejšnji teden, da reče se ji Live the Tabernacle Volume 2, Estinek, ne. Massachusetts je v bajti, v španoviji s kanadskim producentom Mikom Shebom, ne, to je kar ratala neka, zdaj navada kanadski producenti in ameriški reperi. Tri leta po prvem tabernaklu je prišel drug Estinek, sicer iz Tragic Hell, iz Lina v Massachusettsu doma, ne, kjer v bistvu je postavil, no, na reperski zemljevid je on postavil Lin, ker pred tem ga niso poznali. Izjemno priden reper, drugač, zelo velik dela, ampak ne, ni pa to še prvi razred. Dve kompoziciji si bomo poslušali, ne, obe zelo pač klasičen reperski underground, najprej Pin Pin in pol še Triumphant Allies s Code 9-om.
1: Smile style for this shit.

majka neka, od, ne, majka neka, od majka šeba se bomo oddalili, ne, in se bomo pa še naprej družili z Estijom nekom, ne, Esti nek je raztegnul žnabelj tudi na projektu, ki se mu reče Video Tape Club, ne, o katerem smo že nekaj govorili znotraj preteklih tednov. Tole je še ena junijska stvar, še ena stvar, ki je šla pri Chung Wizard Records in posledična je ni na, na DSP-ih, ne, ogromno tega se dogaja. Rex je tudi en tak primer, da so plate samo na nekih, eni celo samo na YouTube dajejo, ne, ta zdaj borba proti DSP-om poteka, no, Chung Wizard, seveda DJ, producent s počasnimi, zajebanimi biti je pa v bistvu dal, je povabil kar tak nek, neko res nabirko hudih MC-ov, ne, na svojo plato. Že v prvem komadu Kurosawa so God Fahim, Denmark, Oesi, Midas the Beast. Drugega bom spustil, ker ga bomo rolali. Pol Nolan the Ninja, Tetsuo, Those One, Mike Nine, Those One in Mike Nine, ne, da ne bo. Michael Christmas, AJ Swade, Brother Tom Sauce, Lord Jukov, Ice Cold Bishop, Chris Crack, Elucid, ne, na komadu, ki smo ga že rolali v preteklih tednih, in Sleeping Dogs, no, verjetno najboljša kompozicija, vsaj kar se verbalne, ne, eksekucije tiče, je pa, je pa kompozicija, na kjeri se razpištolijo Esti Nek, Open Mike Eagle in Lungs and Peak, ne, Lungs and Peak sama, če ju ne poznate, nujno v Hopper takante ali pa na YL projekt, ker to je projekt skupaj z YL-om. To so res podcenjeni hudi klepetači. Open Mike Eagle, itak poznamo, tudi letošnja plata spet izjemno na nivoju, sploh kar se tiče kontenta lirikalnega, ne, to so te res pionirji, ne, ljudje, ki pionirje naštudirajo, ne, Kangre Hip Hop in Esti Nek. Komadu se reče Snake in the Eagle's Shadow.

0: technique. That isn't snake fist style. What is it?
1: Fuck out of here. Ja, what is it, get the fuck out of here, ne? Takole se je končal Chong Wizard s Estijom nekom open mic iglom, langzom in fikom na vokaliziranju. Zdaj pa gremo na eno New Yorško temo, ne? V NBA-ju se tudi veliko dogaja, ne? Dončić, mislim, da je dubo danes novega svoj igravca v Kumingi. Atetokounmpo je zamenil sredino še zdavni, v glavnem ful enih mikrodogodkov in tudi makro, ne, čakajo vsi na odločitev, namesto da gre v penzijo, bo še igral Lebrona Jamesa in tako. No, mi pa gremo na Eliup, ne, Eliup, košarkarska prvina, ki jo lahko prenesete tudi v tekst, in Dave East in Harry Frot kanita izdat svoj nov projekt, ne. Dave East, vemo, da je v bistvu kar del za te reperje, ki nekak so v polju med sredino in undergroundom, in njegov projekt Price of Pain, ki bo v kompletu sproduciran strani Harryja Froda, kani izidet 29. julija letošnjega leta, seveda, in na njem se bo najdel tudi komad, na katerem gostuje The Loxar, Style Spin, ki je nekoč gostoval tudi v Ljubljani in tudi v temle studiju. Svoj žnabel vrt

Evo, Šmrda Dance in Tramani, I know Bobby too. In gremo naprej na Larizija. Larizi je eno teh novincev, ki je mogoče meni za malenkost preveč sredinski. Je pa letošen razred XXL, ne, ki ga mislim, da sploh nismo obelodanali. Ne, letos temu res nisem sledil, tudi ni bilo imen, ponovadi zmeri sledimo, tako da bom napisal XXL Class of 2026. Vem, da je Larizi bil, ne, in skupaj s Chrisom Petrikom, ki smo ga že tudi v tej oddaji lani najavljali, da je treba uho, ne, prslont, skupaj s Krilo, Sosokamo, to ne vem spoh, kdo je, fan vote je zmagal Miles Mini, kaj ja ne, desetih je, oziroma 12, ja, Belly Gang, Cushington, Slayer, ok, Larizi, Trim, Trap Dicky, ok, ne, ker zanimiv lik za ta mainstream, Babyface, Hurricane Wisdom, YK Nis, Skrila in Sosokamo, ne, in potem še to, ne. Tako da, ne, tukaj dejansko pač mislim, da sta istopajoča lika predvsem dva, ne, iz moje perspektive, Chris Patrick in Larizi, ne, bom pa evo dal uho na še ostale, ker enih tega Sosokamo po mojem sploh še nisem slišal, kdo to je, tako da Kles, ne, je bil včasih, je bil ta Kles, res smo čakali, kaj bo, in pol smo malo spremljali njihove kariere, se jih doskrat kiksnajo, so pa tudi kakšenega rukija dosti hiter zaznali. Larizi pa je potem, ne, ko je od freestyle v tom in naredil svoje stvari, iz New Orleansa je doma drugač lik, zakuhil tudi svojo plato Skidal Bandena, ki je pretekli petek prišla v naše sluhovode, ne. Vsaj par komadov si zasluž, ne, Family Busy, ki je bil glih tak, da sem ga je že poslušal, pa Melanated, to sta bila singla iz preteklih tednov, ki sta glih tako bila, a jih zarolam v odaji ali ne, dajmo počakati na plati, če bo kaj boljšega. No, in zdaj je prišla plata in saj še dva komada izpostavljam. En je Hot, ki je drugi na plati, in en je Normal Struggles. Tako da gremo v New Orleans, Clariziju, Normal Struggles in Hot v miksu.

0: Evo, microwave bi bil lahko, ne? Takole, da šibamo naprej, zdaj le s polno paro, še kakšno dvojico komadov si bomo zarolali, ne? Te dve, zaenkrat niste bila edine z Estijom, Nekom in Larizijom, predtem pa na klub starejših občanov. DJ Premier Dijalk, mi izgledali smo jih lan decembra v Orto Baru, skupaj z Evidenceom, ne? Glede na to, da je produceril komad DJ Premier, ne? Si lahko, Premier, si lahko predstavljate, kakšna je vloga Dijalk, Alkemista v temle komadu. Nov komad, očitno bo skupen projekt nastal Primota in Alkemista po tej turi. Temu se reče No Explanation.
1: Prime Minister of Defense, Master Chemist, rev up the engine, I'm just getting the systems warm, solid as a rock, even if I'm in liquid form.

Evo, nimamo časa, kaj preveč tlele pojasnjevati in gremo takoj še na en EP, ne, nadaljujemo v tej šoli za starejše občane, ne, če rečemo, da je Primo res old school, pa verjetno tudi zdaj že Evidence, ne, za te razmere, pa seveda Alchemist, ne, kaj so pol šele Jungle Brothers, eni od ustanovitelji seveda kultnih, kaj so še bili oni, Tribe Called Quest, Jungle Brothers, Queen Latifah, Native Tank, in oni so naredili, zdaj so že dobro postarani, to gre vse blizu 60, ne, EP Concrete Jungle, ki je, ne, išuje 26. junija, jaz prejšnji teden ga nisem zrolil, ker ni bilo dovolj kvalitete noter, tokrat gremo mal podigati globje po hip-hopu in zrolamo meni najljubši komati iz te plate, zelo bemovski beat, mal up tempo, seveda Jungle Brothers so bili te kro-žanerski in so šli in v house in v drum and bass zelo zgodi, ne, in naredili tudi kaj še hit za to, skratka special request, v oklepaju Dancing je tale komad.

No, tole je bil res old school, ne? In zdaj gremo še na fotrčka, ki smo ga nedavno tega gledali v Zagrebu, tudi v Ljubljani smo ga. Neki se celo sliši, da naj bi prišel v Ljubljano, ampak glede na to, kaj sem videl v Zagrebu, ne vem, upam, da je bil samo utrujen, sem bil kar razočaran. Preveč hajpa, sicer odrepil vse klasike, ampak to je tako na hajp mašinerijo, na svoj avtoriteten glas in tako naprej, ne? To pomeni, izkoristil je to, kar nekako mu je narava dala, je pa vse samo hajpu, ne, malo se ga tudi tam ni razumel, ne vem, je bil tukaj mogoče malo tudi sound v igri, da je bil krivc, ampak skratka, ful enega tretja, ful enega to, slabi freestyle vmes, pa te klasične, dajmo lokalne b-boje prvleč gor, etcetera, skratka, zelo sem bil razočaran na tem koncertom, upam, da bo naslednjič boljši, ker gre za enega največjih imen hip-hopa. Je pa tudi eno vprašanje, a je on en od reperjev, ki je najbolj padel, ne? In za zadnja leta se v tem, kaj je real hip-hop, sem še v tem zadnjih 20 let razpreda po I Got Next, ki je pa že plata iz leta 97, to meni že 30 let bo stara drug let, razpreda sem še o tem, kaj je hip-hop. Malje se mi zdi, da zgubo ideje, vmes naredi kakšen dober komat, ampak ne glede na to, kašne kitice je spišel, koliko flowov je zamenil, na kašne bite je repu, da ima za sabo Criminal Mind, da ima za sabo Blueprint, da ima za sabo nebroj reperskih klasih, no kude bite, tudi biti niso več to, kar so bili. Tale boste prav videli, tak pol freestyle, pol komadje. Če ne bi bil KRS in da ne bi tega kritičnega momenta rabu vzeti, se tole ne bi zarolal. What is the message?

0: Evo, jaz se moram počas posloviti in iti na koncert, ne? Ampak vam bom seveda še serveril, kaj vse boste zdaj vi poslušali v naslednjih 40 minutah. Upam, da bomo prišli do tja in da sem približno računico v glavi naredil. Najprej dva komada Declima, ne? Še ena španovija med... v bistvu dajmo še te dva Declima komada, pa bom pa je šel. Tako da najprej zarolamo Coral Rocked z Medom in Guiltyjem Simpsonom in New Hit. Tukaj gre za Declima oziroma Dudleya Perkinsa in kanadskega producenta Salt Chuck Jerrya, ne, spet ameriško-kanadska naveza, tokrat LA, Kanada, in tukaj so smejurine v igri.
1: Yeah. Walk with me through the fire.

Evo, zdaj se pa jaz res postavljam in Oskar prevzema vajeti, ne, tlele bo miksu, upam, da bo vse to prišlo, ker je kar nekaj komadov še ostal, pa jaz sem še dobre pol urce. AJ Swade, najprej dva komada, eno se reče Wrong, drugom pa Strong, to se napiše V-R-A-V-N-G, pa S-T-R-A-V-N-G, če boste kje iskali. Paul The Game s Coolom and Dreom, to se že dva tedna mivala in tle svalka s Travisom Barkerjem, Like Father, Like Daughter. Khalil Blue, to je nek tip, ki ni zares reper, ampak sem šel čez plato, ker je nekdo tri komada izpostavil in med temi tremi, ki so malo bolj reperski, Blue Boys izstopa, čekam tega, no, tak multižanerski tip, tole bo malo regi komad, Plateau 3, Stay Sane, Lucid Remix z Bye Bye-om iz lanske plate, zdaj Lucidov Remix, torej Dog the Mind Banda, producent, House Money, bo kompozicija še z dvema šikaškima mojstroma besede, Wickom Spencerom in I'm Godom, potem pa, evo, so me že preganjajo, potem pa Craig G in Jack Palambo, Browndu in Evon and the other guys, Ice Ring, v to sem prepričan, da bo prišlo, po pa ne vem, če bomo uspeli še malo ta komercialni blok za konc, ki ga jaz probam nekako uveljavati, pa mi ne rata najboljše stvari sveta, mainstreama, Nipsey Hussle, Bino Rido, All Summer napoveduje novo plato, njuno skupno, posthumno, z starimi in baje tudi novimi komadi, Glorilla, Main, Spugijom, Spuom, Šajstijom in Future, ki napoveduje, mislim, da za drug teden novo plato Radio. Evo, Oskar prevzema, jaz odhajam, se vidimo in slišimo na sleden četrtek.

embalaži.

Yeah.

0: večerni.
1: Iskreno, nabijem na kurac i ovo svjetsko prvenstvo i ovako i FIFA i Trumpa i Infantina i sve ovo što se dogodilo na svjetskom prvenstvu i još jednom Infantina.
2: Još jednom Infantina. Dobrodošli poslušalke, poslušalci na novi epizodi drugega fuzbala. Kot ste slišali v uvodnem nagovoru, nabijemo nakurat to svetovno prvenstvo. Na svetovnem prvenstvu je v osmini finala ostalo 6 evropskih ekip. Argentina, ki je praktično ono, pola Tretjega rajha, pola Izraela, in Maroko, ki je Izrael Severne Afrike, in to nam je, kar nam je ostalo od fuzbala.
3: Da dr se za glavo Antum, 3/4 Argentincev je Špancev pa Italijanov.
4: Nečno porekam.
2: Tako da to. V glavnem razočarani smo nad stanjem fuzbala, ampak po drugi strani mogoče glih to ta način, na kjer ga se razvija to svetovno prvenstvo, povzroči, da več nogometnih navijačev spregleda in gre gledati fuzbal na livade namesto na stadione.
4: Bo je najdel drug smisel, ne?
2: Tako.
4: Pa zdaj se lepo, bilo je ono malo duše što je bilo, se je spucalo ko su odigrali še une tekme u Mehiki.
2: Yeah.
4: Zdaj te zadnje tekme, sve u Ameriki, ne?
2: Yeah.
4: Sve su u Ameriki. Zdaj pa idemo do kraja, pač ta hellscape skurati, to je to.
3: Z vami smo danes Anton, Žan, Virant in Božo, tako, da ne bom slučajno...
2: Tehnicira pa Mura.
3: Tako je.
2: Moramo se opravičiti našemu siceršnjemu tehniku Juretu, ker smo ga skozi do zdaj klicali Luka, v resnici moje ime Jure. On se ni neš pritoževal, nam so to zelo podobna imena in eto. Tako da, dobrodošli na 89,3 fuzbalska oddaja. Kaj, gremo kar na hitro pa, da to končamo, pa gremo doma.
4: Ali bomo se acknowledgeali, da se trenutno igra tekma?
3: Ja, vse imamo tukaj na ekranu, še pred nami, zdaj so reklame.
2: Tako, nič, po prvem polčasu Maroko proti Franciji.
5: Penar zgrešen, ne?
2: Ja, Mbappe, mislim, ni ful, on mu ga je obranil, ko majstor, ne?
5: Oziroma ni zgrešil, je zbranil.
3: Pa slabo je strelo, ne?
2: Je.
3: Moramo reči, ne?
2: To mi povejte, za koga navijate?
3: Ma za nobenega.
2: Ne, na tej tekmi zdaj.
3: Mislim, na tej tekmi.
4: Maroko.
3: Ma, za Maroko, ajde, neka bude, ne.
2: Fora je, da na tej tekmi so vseh 6 sodnikov in Argentincov in so se Francozi ful pizdli, kar kao Argentinci ne marajo Francozov v fuzbalskem svetu, so po drugi strani Argentinci so ful rasisti ponavadi.
3: So pa zato bo var sobi
2: izenačeno, ne.
3: Argentinc, Uruguajc in Gvatemalka, ne, za vsak slučaj.
2: Aha.
3: Ne bo bajesa.
4: A Vinčić je še v Ameriki?
2: Slavci, ne vem.
3: Pa
2: ne.
3: Verjetno je, glede na TikToke, ki mi jih pošiljaš, on ima zdaj veliko fanbazo med...
4: To je.
3: Sem te reč nežnejši spomnil.
2: Koliko je te?
3: Spomnil, da ne, da to ni pravilno.
2: Koliko teka mi je sodil on? Ene, tri?
3: Kakdo ve? Po moje dve, ne?
4: Bo.
3: Če je ta danes Argentinc sodil dve do zdaj, pa je zdaj kaj v četrtfinalu, se pravi... Verjetno dve je odsodil, no, jaz nimam sicer pojma, nisem ne spremljal. Jaz Slavca spremljam sam, kadar je v Srbiji na splavu dima, pa kaj so kurve zraven, pa kaj takrat zavem za njega drugač. Pa...
5: To je pravi zaslužil, misliš, da je na tem svetom?
2: Jaz se to so bile, čakaj, ajde, preveč, da preverimo.
3: Salary.
4: A je on proper, ono, sodnik unika so bogati v privatnem življenju, pa pa kot hobi. Ne, on je prav sem sodija.
2: Po moje. 3000 za group stage match in 10,000 za...
4: Kaj? 3000 evrov, kaj?
2: Dolarov.
4: A me zdaj ba, što malo, kaj?
5: Pa se ni zanimljivo tako. Podkupnina pa te je fora, ne?
2: Pa da,
5: se to. To ni napisano.
3: Zlati bračaleti pa vse
2: ja. Kapitel. Knockouti so 10 jurjev. Za main referija, pazi. Linijski sodnik dobi full main. Dobi 2,5, ampak VAR official dobi pa 3 jurje.
3: Pa še v MNZ-ju
4: dobi... Dobi pa fixed fee, sem kar je
2: aha, tam, ne? Aha, fixed fee za vsake, ko nastopa, dobiš prvo, dobiš, aha, tak. Če si glavni sodnik, na svetskem dobiš prvo 70 jurov, pa za vsako tekmo 3 jurje.
4: Ja, ja, ja.
2: Oziroma knockout match.
4: Ker da bi on dobival isto, ko oni v vartem sobi. Res ne bi bilo.
5: Onim ni treba trenirati, ne. Oni sedijo za računalnikom.
2: Ha, gleda, ta mora znati uporabljati VLC media player.
4: In bolj reče, daj ti prever, kao. Meni se zdi, daj ti prever.
5: Da, da, da. Oni niso ta pravi, ne.
3: Ti v var sobi meni ličijo, kot na te drone operatorje, ko so bili v Iraku, pa... Drugač me je kar presenetilo, jaz sem izda šel v MNZ, dobiš 70 evrov, pa pot nas.
2: Ma, da, zdaj že več, zdaj že več. Zdaj se dobi po 150 evrov, če ja prav znam, ono, za neke navadne kadetske tehme, ono. Neha, neha.
4: Rajmo ja, stari, sa kog davka pa plačaš na to, ne?
2: Ja, se
5: pa komu, ne? Je vprašanje.
3: Fiksov vsi sodniki SP-jevce, ne?
4: Yeah.
2: Ja. Ja, kaj pa, če so futbaleri, kaj ne bojo sodniki?
3: Ja, ja.
2: A mi za sodniška ona zbornica
3: Lobby.
2: Zaposluje.
5: Redne zaposluje.
2: Ja, ja.
3: No, da se vrdemo na svetovno
2: prvenstvo. Nazadnje smo ostali, v prejšnjem tednu se je končala tekma Avstrija proti Španiji, 3-0 za Španijo. Za našo oddajo je bila pa tekma Portugalska-Hrvaška, ko se je Kalvarija z... Kalvarija... začela
4: nadaljevala,
2: da, ampak da, nadaljevala. 2-1 je zmagala Portugalska uradno
5: za las, ne?
2: Da, baš za las. Kaj, mislim, kaj da rečemo?
3: Ja, tako ko je rekel Matanović, ne, težko je pronaći reči, ne, tudi mi jih težko najdemo, se mi zdi, da sem padel ta. Takrat se je svetovno prvenstvo tudi zame, se mi zdi, tako, ono, mi je padlo v mojih očeh, ker sem bil tako, da v bistvu...
1: Nabijem na kurac, jo, svetsko prvenstvo, jo.
3: Tako, hvala Joško Jelačič in hvala Mura v sobi za tehnike.
1: Nabijem na kurac, jo, svetsko prvenstvo.
3: Ne vem, meni je res palo vse dvalj po tisti tekmi, pa ne, da zdaj sem ful nek navijač Hrvaška, kako.
2: Ne, kaj je bil pač kontroverza, za 2-2 so zabili gol Hrvati, kdo ga je že zabil?
4: Joško
2: Gvardiol. Forela pa tak, bila je podaja, v trenutku podaje ni bilo offside-a, pol se je žoga navodno dotaknila Matanovića, v tem trenutku je bil offside. Za njim se je še zadela v štopera unega od Portugalcev in na koncu Gvardiol dobil žogo, zabil gol za 2-2. I pol so to gledali na varu neke minut in so odkrili, da je senzor od žoge zaznal rahel dotik Matanovićeve glave oziroma frizure. In da zaradi tega je offside in Hrvaška ne more dalje, ampak gre dalje Cristiano Ronaldo, ki je v tej tekmi kljub temu, da se ni izkazal dobu nagrado za...
4: Pašavaj se, Majko!
2: Za najboljšega igralca tekme.
5: Je, po mojem bojo zdaj vsi imeli pač obrite glave, ne?
2: Da.
5: Vsi bojo obrite glavce.
2: Javil se je od Matanovića frizer na TikToku, rekel, da sorry, ja sem kriv, ne? On mi je rekel, da malo bolj postrižem, ja nisam in jebi ga.
3: Ja, če bi tata drug, kdo je bil že v Zoličem tandemu v napadu reprezentancije?
2: Pršo.
3: Ne. Čelo.
4: V Zoličem. Mornar?
3: Ne, pa, kaj bil, ni bil Perič. Kaj že bil za Borussijo igral, no?
2: Za Borussijo?
4: Za Borussijo, Špica?
3: Ja, Špica, Čelov.
2: Rebić?
3: Ne.
2: Perišić, ne. Nijem pojma.
4: Bože, koj?
2: Aj ti
3: se
2: to googli,
3: sam vrnu jaz nazaj.
2: Ta če zgoogli?
4: Jaz sam mislil Ivica Mornar, ali on
3: ne.
4: Pomoj, nisi njega mislil.
2: Klasnić?
3: Ne, malo.
2: On igra za Werder Bremen. Dobro, kakorkoli, ne, spet smo pri istem vprašanju kot prejšnji teden. V čem je fora tega vara? Zakaj se iz offside-a dela tako znanost, če je offside namenjen temu, da nekdo ne stoji pred golmom nasprotnikovim in da ja nabijam žogo iz svoje polovice k njemu? Ne pa te milimetri, te senzori, te... Mislim, ne verjamem več sploh temu varu, sploh ne verjamem, da senzor obstaja v žogi, nego da pač oni narišajo ta graf.
3: Mladen Petrič.
5: Okay.
3: Če bi on bil, ne bi bilo problema, ne, z varom.
2: Oni lahko narišajo ta graf, kako čejo, niso nam pokazali celega grafa, niso pokazali, kaj pokaže graf, ko se pol dotakne nekdo žoge močno, kakva razlika, tako da pač kar nekaj tam.
0: Sve se igravci in futsalate.
2: Točno to.
3: Točno to. Ja, mislim, jaz ne bi besed smeti da ne iskol, ne zgubilo, ko jebe var in ko jebe to stol.
2: Ne, zak sem pa tukaj nalimal citat od Matanovića, je to, da on ni siguran, da ledira o loptu. Rekao je mi je, da je čip u lopti, javio da sam dirao. Polje kasneje še rekao da je čutu malo na lasih dotika. Evo ti izgovora i evo razlage zakaj Hrvaška ni dalje. Ampak nema veze, Dalić je gotov i bo šu iz reprezentance po tej epizodi.
4: Ježe šel.
3: In tudi njegov naslednik, ki se mi zdi, da že bil imenovan, ne, Slaven Bilić.
5: Le, frizer mu je zajebil frizur. Ne,
4: uradno.
5: Se lahko reči.
3: Ja, se mi zdi, da so kar mediji že pisali,
5: čipe,
3: da je
5: čip,
2: Slaven Bilić. Ne vem, če uradno, ampak ja, za Bilića, Slavena Bilića se govori, da bo spet prevzel hrvaško reprezentanco. Je pa zanimivo, da Dalića so vređali celo njegovo karijero na klopi reprezentance i osvojio drugo mjesto i tretje mjesto na svjetovnom prvenstvu i še skusimo da ta nima pojma, ta to neč ne zna i tako super se je poslovu, ampak čez 50 let se ga bojo spomenili po dobrih stvarih, ne pa po tem, da je od Thompson napred.
4: Vem, da malo smo odprli z Joško Jeličić tribute, ampak pol je pa v nadaljevanju tega podcasta pa je rekel, ja mislim, da će Zlatko Dalić imati svoje ulice i trgove u Livnu i Varaždinu, a ja mislim da bi morao iz Zagreba, kao kako je trenutačna vlast tamo, mislim da neće.
2: Gade, možemo se...
5: Dobar, futbol je političan. Ne.
2: Ne. Ni politike futbolu.
3: U športu na
5: samo para.
2: Športu ne, spokjeni, to je športni fair play. Svi su amateri. Tako da to, kar se tiče Hrvaške, še kaj je Luka Modrić verjetno zadnjo reprezentančno tekmo uradno odigrao.
4: Pa bil bi cajt.
2: Tako se že zgleda kot golum.
3: Se
5: izmeram.
2: Najbrž bo še imel kako poslovilno, prijateljsko v Zagrebu.
4: S kom bi te poslovilno?
2: Za Španijo. Kaj igra v Madridu, ali kaj?
3: Kaj je kakšna taka država? Mislim, z Italijo bi mogoče celo... Ta bi bilo mogoče tudi logično. Ne, iščem kakšno neko uno...
4: Zadru lepo.
2: Zadru, ja.
3: Išče kakšno tako ono uber katoliško, ja mislim, Brazilci, ne?
4: Ja, Brazilci je bila pač, kolikor se je Pele, ne, proti Juge.
2: Mm-hmm.
4: Naj bi bilo pa najzaj bila tak Slovenija.
2: Ja.
4: Prvo ne je bilo kao tuki domači.
2: Ja. Čeprav... En polčas Thompson igra, en polčas Vili Resnik.
3: Najprej v hrvaški izvedbi Thompsonova pesem, potem pa še v slovenski, ne, za vsak slučaj.
5: Da se razume.
3: Je pa vprašanje, če se bo Luka spomnil te tekme, on ima probleme z amnezijo.
4: Ja, dobro. Ok.
2: Dalje. Še smo v 16. finala, Švica je zmagala Alžirijo 2-0, Alžiriji se je vrlo to, kar so nameščali rezultat, tako da ni prevelikega sočutja. To smo že prejšnjič dostkrat ponovili. Avstralija, Egipt, 1-1, 4-2 po penalih, Egipt je šel dalje, veliko veselje tudi v Gazi, kot smo videli, so vsi navijali za Egipt, predvsem tudi zaradi tega, ker je egiptovski trener pa nekateri igralci predvsej javno podpira palestinsko borbo za svobodo, tudi po tej tekmi je razvil palestinsko zastavo na igrišču, tako da bravo.
5: Full respect.
2: Da
4: bi potem seveda Izrael dva dni kasneje ubil šefa egiptovske misije v Gazi, ki je tudi skrbela za te prenose. Ne?
3: Pridemo
2: do tega. To je bilo eno uro pred začetkom tekme med Egiptom in Argentino. Tako da je cela, tam ona tekma je prav Palestina in v malem paketku.
3: Jaz bom povedal tudi po pravici, jaz nobene tekme od Hrvaška dalje nisem gledal.
4: A res?
3: Ja, ulovil sem Norveško Brazilijo pol, ampak vseh ostali pa malenkost Paragvaj Francija, ampak tudi pa to.
2: Ja, sem bil na kampiranju, nisem imel dostopa.
3: Meni se je res zelo, da pol po tismu mi je malo palo, no, vse skupaj.
2: Ja, pa se to je vsakič, tako.
4: Mislim, sej, tudi sem, ko se izteče od te group stages, yeah, yeah. Ko neha biti simpa, ampak postane intense tekmovanje, si ono, Pa mislim, da smo se tudi pač, ja.
3: Nasličili.
4: Spucal smo hate, pol koncentrirali na Ameriko in pol, to je bil peak in pol je ono.
2: Ja, zanimivo, vsi tri gostitelji so zdaj pa že izpali. So vsi v istem krogu.
4: Vsi v osmini
2: finala. Prva tekma je bila, prva tekma osmina finala Maroko-Kanada, 3-0 za Maroko, sprehod skozi Toronto, ali ne, kje so igrali, pač, kod ima veze. Kar je bilo zanimivo in to je opazil naš Žan, da je RTV s prenosom tekme spustil eno četrtino tekme zaradi tega, ker je bil Tour de France, pa smo gledali kolesarje.
3: In da bi bila vsaj, da bi bil vsaj na Touru kakšna zanimiva stvar. Ne, bila je prva etapa, jeben ekipni kronometer, da so bili vsi v tistih
2: še kronometer.
3: V tistih kacigah, v njih, ki zličajo na Star Wars.
2: Sonic Hedgehog, ja.
3: In zaradi tega je bilo pač vredno spustiti do onega kurčega hydration breaka, je bilo treba spustiti prvo tekmo osmine finala.
6: Kreteno jedan glupi.
3: Hvala, leti na športno redakcijo RTV-a. Ne, mislim, meni je bilo to res uno. Pač se razumem, da je, mislim, razumem, ne razumem.
4: A so vse kaj split screen, ali so vse kaj ekonomice?
3: Ne, če sem bi prav uno, fuck, a ni danes osmina finala svetovnega prvenstva, zakaj je na dvojki kolesarstvo? Prvo, ko prvo nisem niti vedel, da je prva etapa.
4: Kaj, če je bil na prvem programu?
3: Ni bil. Niti na tretjem ni bil. Sem šel pogledat. Hvala Bogu. Je bil vsaj na arejni fuzbal, ne? Ampak meni je bilo, mislim, tako res mi je bilo obupno. Pa se razumem, da noben na športni redakciji RTV-a, da jih boli k za nogomet in obče za karkoli, kar bi bilo malenko zanimivo.
2: Ne reče na hitro, nema reče furo.
3: Pač, no ja, tudi tu, ja.
4: Kako če fur na športni redakciji?
2: Sem res.
3: Ne, ni, pač ni.
2: Ono, Sanel Konjević kot gost.
4: Ja, ja dobro, to, ja. Sem tak legitni.
3: Ne. Pa se, kaj so vdaj bili?
4: Ja, pizda, nikoli nisem razmišljal o tem, ja, ampak...
2: Sem res zanimivo, da. In pozdravimo, da je fuzbal tak slava produkcija.
3: Tako da ja, ko jebe RTV, ko jebe športno redakcijo in ne delite mi pač več tega.
2: Videli bote zdaj, ko Janša prišla. Ja.
3: Res smo se prevat zaposleni.
2: Potem sem pa gledal fuzbal, ne? Da.
3: Potem bo pa prenosi SDS, mladi proti SDS, veterani.
2: Da, to imajo vsako leto.
4: V bolcu Simonič.
2: Za
4: Janšo in Krista.
3: Okay. Za Janšo, za Boga in za Janšo, ne? Ko so imeli ta hadel na sredini igrišča, ko so igrali.
4: Ne, poslanc, kako se to vse splače.
2: No, vidiš. Ja, vlepeni vsako leto igrajo
4: Višinske priprave.
2: SDS poslanci proti SDS mladini. Janša mora dati en gol. In tak včasih je še znal kaj, se to sem že stokrat govoril v ta iter. Včasih je še znal kaj odigrati, zdaj je pa že cel ono, rahitičen, ko me tam teče po igrišču in pa pustijo in pač točno vidiš, kak se mora on pustiti golman siromak, da se žoga pokolta lika v gol.
3: To je ko Lukašenko v hokej, ne, v Belorusiji.
2: Ja, on pa hokej igra.
3: On pa hokej igra in tu je tudi s tisto svojo škembico pride na led in vsi se mu umikajo, sam da pač on lahko malo zadrsa pa da dva gola, ne.
2: Toliko Maroko-Kanada. Naslednja tekma je bila Francija-Paragvaj, druga tekma osmine finala. Francija je zmagala 1-0. Nisem gledal, čul sem pa, da so Paragvajci precej trdo igrali, da so jih hteli malo pofavljati, ampak na koncu tekme niso imeli nobenega rumenega ali pa rdečega kartona. In da je to bilo nekaj že sumljivega.
3: Mislim, jaz sicer nisem imel nekih groznih opask glede tega, pač meni bo čisto logično, da bodo tako štartali. Sicer so pa se so kar grobo igrali, meni se je zdelo, ka bo 1-0, ne bo 1-0, kar nekaj. A ja, vmes gledamo tudi Maroko in Francija za vse poslušalce, da vam bo jasno, kaj so ti izpadi. Ampak je še zmeraj 0-0, Francozi so zdaj imeli priložnost. Jaz sem razumel, mislim, logično mi je bilo, da bojo štartali ful grobo in da ne bo kle nekega blestečega nogometa strani Paragvajcev. Mi je bil pa pol ta kasneje, potem mi je bil mal too much ta celoten diskurs, ki se je zgodil okoli Paragvaja. In še na koncu potekmi so zasenčili razni rasistični komentarji, ko so prišli strani in ljudi v Paragvaj, ki so na oblasti v Paragvaju, in tudi Šilaver je imel.
4: Nekaj. Kaj je ona tipica točno? Je
3: senatorka v Paragvaju, ja.
4: Dobro, zakaj se bože moj, senatorka v Paragvaju, rasistka, ali veš, ni šans.
3: Ja, no, pač, najbolj logičen zaključek, vse to smo se zdaj nič pogovarjali, pač. Najbolj logičen zaključek je, da so pač politiki južnoameriških držav pač rasisti, ne?
2: Mislim večino, mislim, ja. Kaj, ki so kompradorski pač.
3: Tako je.
2: Namešče si seveda. Nego Paragvaj ima to neko auro, nekega Izraela v onem delu Latinske Amerike, kasneje bomo prišli, ne, oziroma zdaj se Maroko dogaja, ne, Maroko okupira Zahodno Saharo oziroma Sahravi, edine tri države, ki priznavajo suverenost Maroka nad tem delom Zahodne Afrike, so trikrat ugibajte ZDA, Izrael in Paragvaj.
3: In to je to. Ja.
2: Tako, Francija, Liberté, Egalité, Mbappé v četrtfinalu, kjer ravno kar igra proti Maroku 0-0. No, naslednja tekma, ki je bila malo bolj zanimiva nam, vsaj potem, koliko smo si pripravili zagovoriti, je bila Norveška-Brazilija, Haaland je zmagal 2-1, Neymar se je izkazal za prevaro, kak je bil. On je ne, 4 leta je dobro igral in to je bilo to.
3: Ja, kar je v Barceloni odigral, ne?
2: Ja.
4: Ja, pa še prej, on je neki cajt ostraja v Braziliji, ne?
2: Bil je še
4: on ni kot 16 letnik.
3: Ne, ne, sem ja. Ten 21 in 20.
4: Ja, on je bil legit dober še ja. Tam dol, ne?
2: Ja, ja, ja. 2-1 za Norveško, Brazilija, 6. zapored, ne bo svetovni prvak. Še vedno se nadaljujejo te slabi rezultati Brazilije. Zadnji baš od 2002, ko so bili prvaki, niso imeli nekega dobrega prvenstva. Tam 2006 so bili še močni proti Franciji, spali, ne. Od takrat pa žoga Bonito umira.
3: Ja, in mislim, ena izmed bolj zanimivih teorij, zakaj žoga Bonito trpi že zadnjih 20 let, je tudi ta, kot je v naslovu, če se namotim, enega od ameriških časopisov bilo, you pray like a gringo, you play like a gringo. Torej, za tiste, ki ne vejo, evangeličanstvo oziroma protestantizem je zelo na porastu v Braziliji. Če se namotim, bilo jih je v 70-ih manj kot 10% oziroma manj kot 5%, danes pa je v bistvu, glede na cenzus 2022, pa je že več kot 26% ljudi v Braziliji evangeličanih, ne, oziroma tako imenovanih born again Christians, ponovno rojenih katolikov, in so druga, če se namotim, ja, po številu ljudi je protestantizem pač druga najbolj Brazilija zastopana država na svetu.
2: Aha, prva pa ZDA, ok.
3: Verjetno, ja, skoraj zagotovo se to mi predominantno so evangeličani, ne, tudi največji podporniki Izraela. In,
2: ena nič,
3: Mbappé.
2: Mbappé je, 60. minuta, lep gol je bil, mislim, da ne bo nobene možnosti, da VAR prevara karkoli. Maročani sicer zahtevajo od sodnika, da gre pogledati v ekrane.
3: Gestikulirajo, da je bila roka.
2: Ne, bil je lep strel z notranjim delom podplata v levo stran, v leve rašlje, iz roba 16 metrov. Težko, da bi karkoli bilo tukaj narobe, ampak ja, da našem fuzbalu se morate skozi vprašati, ali se da tukaj najti kaj spornega.
3: Da gremo nazaj na Brazilijo in pač se nekako se pojavlja ta teorija, da s tem, ko se je šlo v ta nek protestantizem, evangeličanstvo, da s tem se je tudi pač končala ta era nogometašo, ko so bili lucidni, ko so bili malinko zdaj sporni in tako dalje. In da se je tudi v fuzbal prenesla ta protestantska delovna etika. Vsi evangeličani predominantno v Braziliji so veliki podporniki skrajne desnice in Jairja Bolsonara. Med drugim so to Neymar, Alisson, tako da kar velika večina brazilske reprezentance pač enostavno gre v to neko smer te veroizpovedi. In tu je ena izmed teorij tudi, zakaj žoga Bonito enostavno ni več tako dominantna v brazilskem fuzbalu.
2: Katoliki pa znajo ful domišljivo uporabljati fuzbalu.
3: Ja, ne, le, ne vem, ne, vse to je samo teorija, ne, samo zanimiva teorija.
4: Oziroma,
3: ne,
4: vse so bolj individualno, individualistično.
2: Ja, ne, pa bolj delajo, ok.
4: Ja, ne, pač individualisti so in hence ne delujejo tako hrento kot ekipa posledično.
3: Je to neka razredna razlika, ne, ni več tistih favelskih, ko bi rekel, virtuozov in tega, ne, ni
2: več.
3: Tako, ja, enostavno so bolj ti, ko bi rekel, korporativni nogometaši, se
4: mi zdi, da je. Pa CIA sjebala še eno dobro stvar, brazilski fuzbol.
2: Žoga Bonito in Selecao.
3: Kaj, naredimo kakšno pauzico?
2: Lahko bi kako pauzico, če smo že prepravili neke muzike, samo moramo se kaj spomniti, kaj smo kaj dali.
4: A boš opisal, Žan, za poslušalce, kak gol je bil od Mbappeja?
3: Ma se mi, da ga je Jaka že kar dobro opisal. Z desnico je udaril iz roba 16-metrskega prostora, šlo je v vratarjev lev kot oziroma v rašlje, kot se tu reče, laično v jeziku uličnih nogometašev. Tako da lep zadetek, nikle nič nad spornega, Mbappé je zdaj trenutno na tleh.
2: Majstorski gol, kaj zdaj je izenačil 8 golov za Messi?
3: Tako je, zdaj je izenačen na prvem mestu z najboljšimi strelci tega svetovnega prvenstva.
2: Treba, mislim...
4: Kaj overall?
3: Overall pa ne vem, še vedno je odzadi, ne?
2: Ček, koliko so imeli, mislim, da je pa ni dosti odzadi.
3: Kakšna 2-3 gole.
2: Aj, preverimo zdaj med pauzo. Poslušali bomo v poklon vsem sodnikom, predvsem stranskim sodnikom, Štikelc od AT Strep, pomočni džubre.

0: iskreno, nabijem na kurac i ovo svjetsko prvenstvo i ovako i FIFA i Trumpa i Infantina i sve ovo što se dogodilo na svjetskom prvenstvu i još jednom Infantinu.
1: Še vedno 89,3, še vedno poslušate drugi fuzbal na Radio Študent. Prišli smo do tekme Anglija-Mehika. 3-2. 2-0 je Maroko.
2: Francija, ravno kar gledamo, kakšen gol je padel.
1: Usman Dembele je zabil drugi gol. Še majstorski gol.
2: Še lep gol.
1: Tokrat spodnje rašlje, leve dol, isto iz 20 metrov, rutinirano. Klasirano. Ja, tak igrajo šampioni, ne?
2: To je to, kar se tiče afriških reprezentanc, ne? Verjetno na tem svetovnem.
3: Ja, znam, če re Francijo šteš.
1: Opa! Skoraj autogol.
2: Skoraj 2-1.
1: Nema veze. Anglija, Mehika 3-2. S tem se je izpolnila prerogba Diega Armanda Maradone, da bo Mehika klecala proti prvi resni ekipi. In se je potrdilo, da je Maradona pravi prerok.
2: Čeprav jim je dobro kazalo nek cajtel, ne?
1: Nisem gledal, ne?
2: Kaj so imeli že, kako so imeli?
4: Se je vsem pizda, se je ful tega. Prav theme tega prvenstva, yeah. Da pač underdog poveda in pol sem chipping away počas.
1: Yeah.
2: Jude Bellingham, dva gola, ne?
1: Kaj dobro, da pa še ne.
2: Verjetno
1: Hurricane.
2: Verjetno lihon. Mislim, meni je od vsega ostalo, najbolj zanimiva stvar mi od vsega tega je, da v Angliji, Veliki Britaniji, sem te reči, v Angliji,

0: Trenutno potekajo enemičkane volitve, ne? Nigel Farage je odstopil iz mesta poslanca, potem ko so odkrili, da ni prijavil več in več donacij, več milijonov donacij s strani njegovih podpornikov, in je zdaj odstopil in se morajo zgoditi volitve za MEP-ja v tem njegovem okraju Clactonu. Vse ostale večje stranke so odstopile od tega, ker mislijo, da je to pač šov. Tako da edini nasprotnik, ki mu je ostal, je grof Beanface. Ne? Mm-hmm. To sem danes opazil, videl, zvedel. Gre za satiričnega.
1: Dojan.
0: Ja, gre za satiričnega v bistvu kandidata, pač človeka, ki si je nadal neko masko. Ampak od vsega, kar je najbolj zanimivo, je, da kandidira na platformi, tretja točka njegove platforme je ukinimo VAR. Ne, tako da. Upamo, da bo dobil čim več glasov, upamo, da mogoče celo pristane v parlamentu.
2: Žive Beanface up the ra. Trenutno pa na zaslonu gledamo Gianni Infantina, ki zelo dobro se je povezalo z navijaško kuliso v ozadju. Ampak Infantino, predsednik FIFA, na praktično vsaki tekmi ljudi se sprašujejo, kako uspe v eni uri priti iz Atalante v Vancouver.
3: Iz Atalante bi bila res težko.
2: Da, iz Atlante.
0: Iz Bergama bi res malo težko.
3: Mislim, predvsem je pa ridiculous, da imajo režiseri na vodilo, da tega debila kaže
2: odskozi.
3: Tak res, koga boli kurac, baš. Res, tak, ne vem, a misliš, da imajo NZS, kam morate enkrat pokazati?
2: Radenka.
3: Manj ga pizda enkrat.
0: Dokaj je bil Ivan, je verjetno bilo to pravilo, potem je bil Čeferin tudi, ne? Zdaj pa vse jih imamo malo manj impozantno osebo. Ja, tako,
2: sem zato, ker je raden, ko ne hodi na tekme. Nego, da, mislim, Infantino je tak samo všečen. Še on je, ful mi je karakterno podoben Trumpu. Pa je rad na televiziji, se mi zdi, no. Toliko Anglija, Mehika, upamo, da Anglija klecne čim prej, da ne bi bilo pol kakih kurčen.
0: It's not coming home.
2: Ja.
0: It should not come home.
3: Fak, res, najdeli smo se v situaciji, da pred Norveške igra. Norveška je Belgija, najbolj trešal smo jih.
2: Zdaj
3: jih pa najbolj podpiramo.
2: Ja. Viš, kam te pripelje fuzbal. Sprejmeš vse slabe prakse. Španija, Portugalska, naslednja tekma bila derbi osmine finala, ampak
0: derbi Iberskega polotoka.
2: Cristiano Ronaldo pač ni kos te nalogi in zavira svojo ekipo in evo, srečal je eno Španijo, ki je bila premočna, da bi lahko se zvlekli nekak proti njem.
0: One way traffic, zaspal trikrat vmes in pa na konci v podaljšku so Španci najeli prvo priliko skoraj na tekmi in tudi dali gol, tako da.
2: Dalje, Belgija ZDA, tekma sama po sebi niti ne preveč zanimiva, Belgija zmagala 4-1, hvala Bogu, konc ZDA je v tem svetovnem prvenstvu. Zanimivejše je bilo vse, kar se je dogajalo okoli te tekme, in sicer špica od Amerike, Balogun, če se tako reče, Balogun, je dobil rdeč karton proti Hrvaški za brutalen štart, ne vem koga že.
0: Bosni.
2: Proti Bosni, ja.
0: Muharemovićem
2: je skoraj tam mnogo zlomil, gležen. Je dobil rdeč karton in Donald Trump je zahteval ponovno preiskavo, če si je zaslužil ta rdeč karton, in na koncu so na FIFA odločili, da bodo preklicali oziroma ne, suspendirali odločitev sodnika in bo Balogun manjkal na eni tekmi izven svetovnega prvenstva, ne pa na tej, kot bi mogel. Prisluhnimo, kaj je imel zapovedati o tem predsednik Združenih držav Amerike Donald Trump. Očitno imamo tako dosadno oddajo, da še tehnik ne more spremljati. Mura!
3: Zaspavamo zdaj.
2: Med tem ima Francija še eno kontro. Konc je z Marokom. Vse kaže, en čudež bi rabili, da preobrne to tekmo. Mi pa si bomo vseeno poslušali zdaj izjavo Donalda Trumpa, po tekmi med Bosno in Ameriko, oziroma pred tekmo med Belgijo in Ameriko, ko je povedal, kaj se je zgodilo, kak je uspel doseči, da Balogun igra še eno tekmo, vseeno. Trump 2.
4: Yes, I asked for a review by FIFA. I spoke to a man who's highly respected, and by the way, whose level of respect has gone up tenfold. And he was good before this started. But all I did, I asked for a review because I didn't think it was a foul. And, you know, again, I'm good at this stuff. I didn't think it was a foul. And I related just that feel. I didn't tell him what to do. I can't tell him what to do. But and I don't believe he made the decision. I think it was a committee that made the decision. And they made the right decision because, number one, it wasn't a foul. And you want to see a game with your best players. You don't want to say, how would you feel if I took, you know, we take Messi out? Look, you know, he ran into somebody. I think they made a really brilliant decision. I think the referee's call was horrible. And nobody talks about that. They talk about the red card like it's fine. Nobody talks. The referee's decision to red card. I didn't know what the hell a red card was. When I found out, I said, you got to be kidding. This guy just hands up. Okay, your best player is not going to play next week or in the next game. I said, wow, that's a lot of power. That's terrible.
2: Yeah, that's a lot of power. That's terrible.
3: What is red card? What is red card?
2: Torej, Trump je klical Gianni Infantino, rekel, alo, brate, pa ne moreš tako, ne moreš mi najboljšega igralca izključiti. Infantino je potegnil 2-3 konca, 2-3 niti. In FIFA je odločila, da lahko njihov ljubljenček še naprej igra.
3: Niso se trudili pač, jasen točno zakaj.
2: Ja, ne, sekaj
3: so... Tako po pravilniku piše, da lahko. In ono,
5: Article 27 lahko suspendiramo kazen.
3: In ono, pod katerimi pogoji, kdo...
6: Če pokliče Trump, ne, se je.
5: Ampak v bistvu so že pred začetkom stavnega prvenstva isto foro za Ronaldo uporabili.
2: Res je, res je. On je imel dve tekme prepovedi. In ne bi smel igrati prvih dveh tekem. In isto je Donald Trump urgiral, da je lahko Ronaldo igral v skupinskem delu, kar še enkrat dokazuje, da fuzbal res nima nobene veze s politiko. Da ni prav, da se meša politika in fuzbal, in da je ostane tak neomadeževan šport.
5: Ampak meni je tudi zanimivo, če bi on sam tiho, ne? FIFA bi lahko tu pometla kot preprogo, pač nek birokratizem, karkoli, ne? Ampak tip ne mora, da ne bi se pohvalil.
2: Pa itak, pa on se kurči svojo močjo. Ja bi se njemu za fuzbal stari, njemu je ono, le kaj lahko ja naredim. In njegovi volilci to spoštujejo.
5: In ni čudno, da je Joško Jelačič rekel, kar je rekel, ko je rekel, da jebeš ovaj SP.
7: Iskreno, nabijem na kurac i ovo svjetsko prvenstvo i ovakvo, i FIFA, i Trumpa, i Infantina, i sve ovo što se dogodilo na svjetskom prvenstvu, i još jednom Infantina.
5: Tako.
2: Tako, toliko o temu, hvala Bogu ZDA več ni, ne toliko hvala Bogu Belgija gre v četrtfinale, še vedno ta neobstoječa država buri duhove, ampak ne boje dolgo, ne boje dolgo.
5: In zdaj, ko ni več Amerike na slovnem prvenstvu, lahko tudi brezkompromisno se spet po Iranu bombardira, tako da...
2: Ja, je se že začelo, ja, ja. Še ena...
6: Treba dati nekam frustracijo, ne? Jebi ga ste.
2: Še ena kontroverzna tekma, mogoče najbolj kontroverzna do zdaj. Argentina, Egipt. Egipt je zmagal 3-0, ampak je pol sodnik se nekako odločil, da naj bo 3-2. Naj bo 3-2 za Argentino. Torej, do 79. minute je Egipt vodil 2-0. Nadigrali Argentince popolnoma. Pol se je pa začela serija neljubih dogodkov, Argentinci zanačili, na vmes je pol še dal Egipt gol, mislim, da za 3-2 je bilo, no, ali bilo za 3-3.
5: Za, misliš, njihov tretji gol je bil razvaljavljen za 3-0.
2: Za 3-0?
5: Za 3-0, to je bila ta najbolj kontroverzna, nekaj so pošli gledati za nazaj, pa je že v štartu akcijo v bistvu Egipčan, če se ne motam, Ziko, ne? Naredil faul nad branilcem.
2: Sprešli so minuto nazaj gledati, če je bil faul, in iz te akcije, čudovita akcija, en izmed najlepših golov na tem svetovnem prvenstvu, in so ga razveljavili, medtem pa za podoben faul na drugi strani niso razveljavili gola od Argentine. V vsakem primeru veliko zgražanje na socialnih omrežjih je to sprožilo. Egipt je že zahteval posebno preiskavo, razno razni meme page so začeli širiti fake news o tem, da je sodnik suspendiran. Tako da, veliko se govori o temu.
5: Ni pa bilo tu edina kontroverza, oziroma ni samo to pač bilo okoli te tekme, ne? Bilo je še ogromno drugih stvari, med drugim v Gazi so tudi to tekmo konkretno spremljali. Ne?
2: Ja.
5: Se pravi, bilo je en velik ekran, na katerem so se lahko ljudje ogledali tekmo, ko so ga, če se ne motim, ga je ta egipčanski komite v Gazi organiziral gledanje te tekme. In organizator v bistvu tega, Mohamed Fawaz al-Wahidi, je bil nekaj uro ali približno nekaj tašnega ubit strani Izraela. In v bistvu tu samo še bolj poglobi celotno ozadje te tekme. Ne?
2: Ja, Argentina pa Izrael, oziroma argentinska nogometna reprezentanca je kar povezana z Izraelom, med drugim je Messiju na poroki varnost organiziral Mossad, ne, izraelska obveščevalna agencija, pri čemer lahko kar zastrižemo z ušesi.
5: Da ne govorimo o tem, da je ta še Mieli, ne, predsednik Argentine.
2: Milej
5: imel še to, da so mu v bistvu še Izraelci rekli, da bodo kako že molili oziroma poskrbeli, da Argentina zapored v bistvu pripelje naslov svetovnega prvaka domov.
2: Bibi je rekel Netanjahu, da navija za Argentino zaradi Mileja, pa da tudi Messi mu je ful všeč kot nogometaš. To povezavo vse ideološko, če ne drugačno, so kazali tudi navijači Argentine, ki so na tekmo prinesli par izraelskih zastav, no stručni stožer Egipta jim je odgovoril s tem, da je selektor reprezentance pljunul v smeri te izraelske zastave in se skoraj stepil pol še z enim fotografom, ki ga je slikal tam v faco, tako da kar
3: čustveno
2: je. Ja. Pa pred tekmo recimo je bil incident, da so varnostniki na stadionu pregledovali natančno samo egiptovske navijače, Argentince so pa sem spuščali skozi, tako da se še enkrat pokaže ta rasizem sistemski v Ameriki, pri kateremu se delujejo tudi črnci, ne, te konkretni varnostniki so bili temnopolti, tako da ta rasizem ima več slojev.
5: Ja, v bistvu se samo Iranca se je zamenjalo za Egipčane, ker so bili pač tam in...
2: Pol je bil pa še en še ena smešna zadeva, mislim, ne smešna, ampak sporna. V enem trenutku, ko je piskal faul, sudija je razveljavil gol od Egipta, je egipčanski selektor prekrižal roke, ki označujejo znak za rasistični incident.
5: Naredil X, ne? Zbog,
2: da, X z rokami. To je dogovor in potem bi mogel sodnik sprožiti protokol in reševati to, vse kar je naredil, je pa pač temu egipčanskemu selektoru pokazal rumen karton in nadaljeval z igro. Ni še bilo nobenega statementa niti od egipčanske nogometne zveze, niti od FIFA, tako da mogoče selektor ni zahteval, ni rekel, da je rasistični napad, ampak samo da ni bilo faula, ampak v vsakem primeru, ko se to zgodi, bi mogel sodnik sprožiti protokol in ta isti sodnik, kaj je že Francoz, François Letexier, je glih znam po temu, da je v tekmi med Benfico in Real Madridom sprožil ta protokol, ko je Vinicius Junior obtožil enega igralca Benfike rasističnih komentarjev. In zanimivo, ne, Balogunu so suspendirali kazen, takrat so pa temu igralcu Benfike vnaprej dali kazen, pa so pol na koncu skužili, da ni bilo nič rasističnega, ni rekel, na koncu je dobil kazen za homofobijo.
5: In tukaj bi še dodal še eno zanimivo stvar, ta branilc Benfike je Argentinc.
2: Tako da čist možno, da je bil rasističen. Da. No, kakorkoli, na tega sodnika so se navijači Egipta močno spravili buljat na socialnih omrežjih, mogel je zbrisati Instagram, ker so mu preveč težili, no, zdaj sem nekaj bral, da so že našli njegovo telefonsko številko in da ga vsi po vrsti kličejo in se kregajo z njim. Mislim, da so tudi od njegovega fotra nek Facebook profil našli, da tudi mu ne dajo mira. Tako da, evo, to se ti zgodi, ko prodaš dušo. Je pa, evo, če je Trump govoril o Balogunu in o svoji reprezentanciji, je še en politik iz Amerike omenil to svetovno prvenstvo, in sicer župan New Yorka Zoki Mamdani, ko so ga vprašali, imel je neko PR kampanjo o temu, da bo 6 minut hitrejše se prišlo na cilj z podzemno železnico v New Yorku, in so ga vprašali, kaj bo naredil s temi odvečnimi 6 minutami, ko bo prej prišel na šiht.
8: What would you do with your extra 6 minutes?
9: With my extra 6 minutes, I would probably just watch the replays of Egypt getting robbed again and again yesterday. You know, just gotta throw up the VAR.
2: Evo, še en politik s platformo anti varanja.
3: Do v Sloveniji mislite, da bi to...
2: Zoran Stevanović.
5: Stevanović, jezika
3: smo. Jeznica je
2: laž. Pa Asta Vrečko. Drugi pa itak ne gleda fuzbala.
5: Ja, ampak Asta Vrečko bi ste neke... Z ene druge pozicije bi ona tukaj
2: kritizirala. VAR je precej razsvetljenska zadeva, ne? Ta znanost bo to povedala, imamo objektivne dokaze.
3: No, ne pa kaj, iz moč ljudem perspektive.
5: Ja, pač, da se vrne nazaj moč ljudem, da lahko normalno gledajo fuzbal, ampak pol, ko bi bilo pa v njegovo prid, ne, bi pa pač rekel, ja, tu je pač potrebna, nujna stvar. Imamo dobro komunikacijo s tistimi, ki upravljajo z varom. To je neka stvar, ki jo moramo ponotraniti, zato da pač razkrivamo korupcijo v tej državi in tako dalje. Ne. Oziroma na nogometnih igriščih ne v državi. Tako da je pač odvisno od stava, oziroma odvisno od momenta, kdaj on to rabi in kdaj ne. Medtem ko drugi pa ne vem, no. Drugi bi pa bili vsi dokaj apolitični glede tega.
2: Zadnja tekma osmine finala je bila Švica-Kolumbija, 0-0 se je končala, Švica srečno po penalih in na žalost zadnja latinoameriška recimo država izpala, če Argentine ne štejemo, ne.
5: Argentina je malo vazalna država, tako da v bistvu ne moramo več.
3: Kolumbija famously zelo ne vazalna država.
2: Švica se progurala do četrtfinala, ono, izpale so ekipe, ki znajo fuzbal igrati vse, evo, Švicari pa
3: jo, res, tu. Mislim, pač imel sem prežgalo, tak res najslabša tekma prvenstva, kar sem gledal, pač res. Pa čela bi se res usedel na začetku, pa rekla, gremo streljati penale, pa šli streljati penale. Ker to tako ni bilo interesa, nič, eni te drugi so bili ono, kao, ajde.
5: So pa, malo so podbacili štopari, ne, na penalih na tem svetovnem. Videl sem neko statistiko, da v bistvu je zelo malo štoparjev dejansko zadelo penale letos.
2: Aha.
5: Tako da je mogoče neka... Kakšna fora je verjetno tukaj vmes, ne?
2: Golmani so boljši, tako pravim.
5: Ja, je.
2: Golmani znajo. Dobro, preden pogledamo pare četrt finala, bomo naredili spet en glasbeni premor, da malo zadihamo. V čas navijačom Raže Casablanke iz Casablanke iz Maroka bomo ob tem porazu Maroka zavrteli njihovo navijaško pesem Ražavi Filistini, ki je nastala v solidarnosti z ljudstvom Palestine. La voce della Magana.

0: nabijem na kurac i ovo svjetsko prvenstvo i ovakvo i FIFA i Trumpa i Infantina i sve ovo što se dogodilo na svjetskom prvenstvu i još jednom Infantina.
1: Evo ga, Glikar, se je zaključila tekma Francija-Maroko za 2-0, torej Mbappe 60-ta, Usman Dembele 66-ta. Ravno kar pa se mi v studiju pridružujejo še ostali člani športne redakcije. Iz tega naslova prihajajo razno razni šumi. Torej, prvo četrtfinale odigrano, jutri igrajo Španija, Belgija, še en tak habsburški derbi. Pravzaprav bodo si do konca več ali manj habsburški, ne, sej angleški te kralji so tudi nekaj iz habsburško-lotarinške neke veje. Španija, Belgija, ono, Španiji ne privoščim, ki so itak skus predobri, Belgiji ne privoščim, ki jih ne maram. Tak da, kaj ćemo to reći?
2: Dolgčas.
3: Mora da Laminja malo pride u finale, ali jedino to.
1: Ajde, Laminja malo njemu privoščim. Da, on je tudi 2022, koje je Maroko izločio Španiju. On je igrao takrat za njih klub i je pršu Veslačilanzova dresu od Maroka i proslavljao jer su izločili Španiju, tako da zanimljiv
3: pa rečko. Potpira Palestina opet kod.
1: Da.
3: Ne mogu.
1: V suboto še na četvrtfinala dve države ki imata za zastavu križ, Norveška proti Angliji. Norveška presej močna, mislim, Haaland tris hara. Oba dva gola proti Braziliji je dal ono, za 20% efforta, ono, sprehajal se je dal gole. Tako da upajmo, da Norveška izbaci Anglijo, kot smo rekli, ne zaradi tega, ki bi ful podpirali Norveško, ampak ker ful ne maramo Anglije. Zadnja tekma četrtfinala bo starački dom za ostarele pripadnike Tretjega rajha proti bankirjem Tretjega rajha, Argentina, Švica. Argentina bo zmagala, to se verjetno že zna.
3: Je zapisano, ne?
1: Da, da.
3: Predestinirano.
1: Ampak spet, nimam nobenega konja več v tem prvenstvu, vseeno mi je kdo zmaga, samo da ne bi Anglija.
3: Tako, nekako, ali pa Argentina, no. Skako je eden od njih dveh v finalu, ne, verjetno.
2: In zato je bedno, smo ne nasledno, da...
3: Ja, ja, zdaj, tu smo se nekaj prej pogovarjali, da lahko bi že kar da zaključili. Ampak ne bomo samo držali striktno našega urnika in bomo, tako. Po finale bomo še pospremili.
1: Drugač pa da, tako smo rekli na začetku prvenstva, na začetku oddaje, to prvenstvo se kaže kot eno zelo transparentno prvenstvo v smislu tega, kaj šport je in kaj nogomet je. Sploh na tej veliki skali je en težki geopolitični biznis na račun ljubiteljev fuzbala, ki jih je pa pol človeštva in ni težko dobiti denara na ta račun. Ne.
2: Mogoče navijači lahko pač transformirajo svojo energijo iz stadiona, mogoče na kakšne ulice pa tako naprej, ne. Bo bolj zanimivo. To,
1: samo vprašanje je, za čigave interese bodo šli na ulice. Ne.
2: Ja, to je.
3: Je pa tudi res, da se mi zdi, da to je tako kapitalistično, to svetovno prvenstvo, sicer ne da prejšnje niso bila, da ni niti nekega družbenega, ko bi rekel, nerazumevanja, ne družbene kritike, da bi karkoli navijači, ki so v Ameriki, lahko naredili, bodi si v smislu tam,
1: ja, v Ameriko
3: razbili, ali karkoli.
1: V Ameriko so še lahko oni, ki so si privošli.
3: Točno,
1: za karte so po 10.000 evrov, piva je 25 evrov, ono, pač, naš. I Rusov ni. Tako da težko. Smo pričakovali na začetku prvenstva, da morda se bo kaj vse razbijalo pa zažigalo, ampak na koncu niti tega nismo doživeli.
3: Edim danes Pariz, ne?
1: Danes Pariz, bomo videli čez par ur, kaj je bilo. Oba dva rezultata, vsi tri rezultati vodijo k množicam na ulicah Pariza, bomo videli, če bo kaj zažgano. Lastniki lokalov so se pripravili z barikadami, kot je običajno v Parizu pred protesti.
2: Tako, mogoče bo Maroko nekaj uvažati hašiš, ne, pa bo več jeze. Pa bo pistari.
4: Strano Cvetonga pa danes zmaga za navadnega človeka. Začelo so tudi kvalifikacije klubske tekmovanja Aluminij Kidričevo proti moldavskim oligarhom 0-0.
1: Bravo.
3: Tako da 16.7. sem že upal, da bo v Šumi ta tekma, ampak pol so me spomnili prijazno, da bo v Ljudskem vrtu. Tako da majstorica med Tiraspolom in Aluminijem, 16.7. Maribor, tisti, ki želi, ne pride pogledat. Ne.
1: To,
3: to je to, ne?
1: Počivaj v miru Mohamed Al-Wahidi, direktor Egiptovske komisije v Gaza Cityju.
2: Režalo se stari.
1: Živel fuzbal, nogomet narodu, nogomet ženama, mi smo bili drugi fuzbal, z vami smo bili Anton, Žan, Virant, Božo, tehniciro je Mura, se slišimo še naslednji teden.
0: Iskreno, nabijem na kurac i ovo svjetsko prvenstvo i ovakvo i FIFA i Trumpa i Infantina i sve ovo što se dogodilo na svjetskom prvenstvu i još jednom Infantinu.
5: The World Cup is great. It's the most successful they've ever had. They've never had anything to sell so quickly. And it's a great sport. And it really is coming to America. I call it soccer. You know, it's just easier to do because we have football and they have two footballs, right? They call it football. Back to America! Back to the world!

0: Švedsko. Noro. Ni LGBT?
1: Ni keša.
2: To je vse isto. Nacizma, komunizma.
1: LGBT, rasizma.
3: Ne pa to enakopravni državljani.
1: Ne pa privilegirani.
4: 17 let ste vodili oddajo Lezbomanija enkrat na mesec.
1: Ali ne morete se primirjati z mamo?
5: Vi morate vedeti, da je LGBT ideologija izjemno nevarna.
6: Peta sezona Ereš Pokvirja se izteka. Poslednji hurava vas pričakuje v petek 10. julija, ko vas bo pokvirjeni nočni program zazibal v sanje lepšega, inkluzivnejšega in drznejšega jutri.
7: To je osmo čudo sveta, ne so povedali. Vedno več jih je,
1: ampak se ne morajo razmnožati.
8: Rental nič nič 12, tržaška poslastica neštetih sestavin. 14. julija uživo iz studija Radio Študent. Več informacij na radiostudent.si, pošiljnica Klubski maraton.
9: Društvo SOS Telefon za ženske in otroke žrtve nasilja. Ne obsojamo, poslušamo, pomagamo. Če potrebujete podporo na poti iz nasilja, pokličite na 24-urno brezplačno telefonsko številko 080-1155. To je 080-1155.

0: Ereš hit.
1: Zobale Omana valovi nosijo spoj davnih mornarskih napevov v obliki skladbe You move like the leaves, tilting like a tree in the wind, zasedbe Al

0: Tipo.
1: Kanček pragozda.

Pomisli, kak jih zebe, ko je zunaj zima. Pomisli, kdo vse se za tem skriva. Pomisli na otroke, ki so polnoletni, igrajo politike in gradijo karijere na najbolj ogaben način. Pomisli, če si njihov sin.

Glej, bila je jesen. Iz nje je vzletela vsa galebja miloščina. Če bi bil gladina nek svetice, ptice, ki se utaplja v svojem daru s plove, bi gnezdil v tvojem vetru. V stoterih jezikih se je scuzalo ostanke sveta, pustilo navedke in sklice. Kdaj pa kdaj je sledilo kakšno priznanje, kakšno samljen tesljaj. Oto je čast divjega tulipana. Toda počasni maliki moje duše stresajo kratkoročne igle, leporečajo do nemoglosti. Vse smo. Dovolil sem navedke, se na neki točki skušal zaupati vzhodniku. In zbrano in pozorno slediti odmevom tvojih korakov. V vetru, v odhodu. Ampak na koncu, sem svoj poklepni jezik iztegnil proti soncu. O, da bi bil selivka, ki pripada širina neba. Gospodoval bi nad razdaljami in gorel v tvoji bližini.

Oprostite, ne vem, če sem prav slišal, tole sem vas poslušal, veste pa ne vem, če sem prav slišal. Kaj ste to rekel? Nisem slišal dobro, kaj ste rekel. Ste tako rekel, ne vem, oprostite, ampak ne vem, če sem vas prav slišal.

Ni, ni pravice. Za krivico trpeti smo na tem svetu. Tako je. Ja. Boljše, da se takoj, da se tega navadimo, tudi otroke to naučimo. Ne? Ja, dobil sem 3 matematiko. Ja, lej Slovenci. Ne? Krivica se ti je zgodila, jasno. Od te učitelji, a veš, ne? Ja, tle so me policaji ustavili, pa sem sam 56 pelil skozi naselje. Ja, vem, krivica se je zgodila. Jebi ga. Nemcu ne bi to. Nemcu ne bi sodili policaji za 56. Slovencu pa ja. Tako je. Navadite se. Prej, ko se navadite, lažje bo pol skozi življenje, ker navte imeli enih visokih pričakovanj. Krivica.

Hvala.

0: se zdaj. Dosta više, lega dan se piše. Hočem ven iz svoje niše. In niše cajta, dost mi nil, da bi lahko videli ril. To je skill, to je neki tazga, ker pač ni čist za vsazga. Tako da probi to narest, pod zraven še izpad fuck the best.
1: Izkoristila sem ugodno ponudbo, kupila sem Fiat Kravo.